rolig. Jeg skal nok lade være med at sige det til nogen. Også hvis du havde en hel perlerække af kvinder på nethinden, der i takt til musikken svang skørterne om hofter og knæ, mens vi her lyttede til det tjekkiske nationale symfoniorkester, der spillede en meget veloplagt udgave af Kang Kangen fra Offenbachs Orfeus i underverden. Det blev altså det første stykke musik efter Radioavisen i programmet Klassisk Mix på hele Danmarks Radios program 2, Dags. Jeg hedder Frederik Kofix, og jeg lover, at jeg nok skal lade være med at vise dig mine radiofoniske mamelukker den næste lille times tid. Men vi kan ikke undgå, du og jeg, at komme et smut til Finland. For i 2008, der gæstede den danske violinist Christina Åstrand, nemlig Finland, Tampere-filharmonikerne, og indspillede en vidunderlig udgave af Niels W. Gades violinkoncert i D-mol. Det er lidt senere i udsendelsen. For først er der her koncert for alt saxofon.

lød helt forkert, det her. I starten i hvert fald, i mine ører, den her lille klaprende altsaxofon sammen med klassisk strygeorkester. Altsaxofonen, der i min bog altid har hørt til den rytmiske musik, primært til jazzmusikken. Men så vendte jeg mig altså her til Phyllis Tate's koncert for altsaxofon og strygere. Lidt ligesom hvis man først bliver introduceret til at spise frikadeller med stuet hvidkål. Med spisepinde kan man det. Gud kan man så. Olli-Pekka Domisalo spillede for os her.

Forleden dag, i forbindelse med, at jeg sad og læste om noget helt andet, sådan er det jo en gang imellem, så kommer man lidt på afveje, fiser ud af en tangent. Der studsede jeg over, hvordan mange af de her klassiske tyske efternavne, traditionelt set og historisk set, har afspejlet det erhverv, folk har haft. Sådan for eksempel navnet Møller, det betyder Møller, eller Schneider, det er refereret til at skære, altså skrædder, der skal stof ud, eller Fischer, betyder fisker, Weber, det betyder væver, alt sammen navne, som er refereret til folks erhverv. Men så er der lige i tilfælde med Johann Sebastian Bach, den store barokkomponist. Bach, det betyder bæk, og det er altså ikke sådan en lille piplende en ned ad en bjergside. Det er en stor, altomsluttende flus, burde han faktisk hedde, som river en med al sin vidunderlige melodirigdom. Johann Sebastian Bachs musik, en suite i G-mol, fik vi her femte sats fra den, spillede guitaristen Franz Hallers. Nå, det var lige noget helt andet. Nu skal vi fra barokken, vi skal til romantikken. Vi skal nemlig have fat i noget så sjældent som en dansk romantisk violinkoncert. Den er skrevet omkring 1880 af danske Niels V. Gade, og den er i D-mol, og i dag her i Klassisk Mix, der bliver den altså spillet af den danske violinist Christina Åstrand, der i 2008 var i Tampere i Finland, og sammen med filharmonikerne der og dirigenten John Storgårds indspillede Niels V. Gades violinkoncert i D-mol. Så det er altså den, du skal opleve som dagens hele værk her i Klassisk Mix på P2.

Det skorter ellers lidt på de store romantiske violinkoncerter fra vort kære land Dannevang. Men der findes tre, som i hvert fald er med på en CD fra Da Capo Records. En af dem er denne her violinkoncert i D-mol af Niels W. Gade, som Gade komponerede i 1880. På den her CD, hvis du er interesseret i at høre resten af musikken, resten af de her romantiske violinkoncerter, der finder du musik af blandt andet P. I. Lange Møller. Men i dag er altså som sagt Gades violinkoncert i D-mol som dagens hele værk her i Klassisk Mix. Christina Åstrand, danske Christina Åstrand, var solist sammen med finske Tampere-filharmonikerne under ledelse af John Storgårds.

lukker sig mit øje, Gud fader i det høje. I varetægt mig tag fra synd og sorg og fare, din engel mig bevarer, som ledet har min fod i dag. Sagde min morfar hver aften, inden han gik i seng. Det var hans lille aftenbøn. Og her der fik vi en anden aftenbøn, nemlig den, der slet og ret hedder Night Prayer, komponeret af Alec Roth. Den blev her sunget af den britiske herresanggruppe sextetten The Gisaldo Six, under ledelse af Owen Park. Og de havde altså inviteret Matilda Lloyd med på trompet.

Det er tyske Helena Liebmann, der har skrevet den her cellosonate i B-dur, hvor at Ramon Jaffe og Monica Gutmann spillede første sats fra. Nærmest det sidste stykke musik, vi kunne nå her i denne udgave af Klassisk Mix på B2. Mit navn har været og er til stadighed, og vil fremover faktisk også være Frederik Corfix, og jeg vil gerne sige tusind tak, fordi du lyttede med. Monika, vi kan fange hinanden en anden god gang her på Danmarks Radios P2.

0: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne Christine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun handler.
1: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
0: Sagde hun, da vi mødte hende i Coop 365 i Aarhus. Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er. Sådan lyder advarslen fra Forbrugerrådet Tænk, hvor hvor direktør Vinnie Grosbøll vil følge nøje med i prisudviklingen.
2: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Og hos Coop 365 lover direktør Michael Tilstad, at han ikke hæver priserne igen.
3: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lave pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
0: Under hele valgkampen afviste Venstre at indføre et nationalt sprøjteforbud, men nu støtter partiet et sådan forbud for at sikre rent drikkevand. Det fortalte Kongelig Undersøger og Venstreformanden Troels Lund Poulsen i går.
4: Det er en bunden opgave at finde en løsning på, og det er også derfor, at jeg nu siger, at Venstre kommer til at støtte et nationalt sprøjteforbud.
0: I går eftermiddag var Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg til regeringsforhandlinger hos Troels Lund Poulsen, og hun er også åben for et nationalt sprøjteforbud.
5: Det har vi sådan set heller ikke noget imod. Det handler jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret, hvis der kommer et nationalt sprøjteforbud. Og jeg lytter mig til, at det er der et meget stort flertal for i Folketinget. Så handler det jo om, hvordan landbruget bliver kompenseret for det.
0: Dronning Margrethe blev i går opereret på Rigshospitalet. Hun har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre og er velbefindende, oplyste kongehuset. Operationen skete efter dronning Margrethe torsdag blev indlagt med hjertekramper. Som det også tidligere var blevet meldt ud, bliver hun på Rigshospitalet nogle dage endnu. Og vores sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling fortæller her om indgrebet ballonudvidelse.
6: Det er en standardoperation. 10.000 danskere får den lavet hver eneste år. Vi har lavet den operation, tror jeg, i efterhånden 30 år i Danmark. Så det er en standardoperation, og det, jeg tror, man kommer til at se nu her, det er, at dronningen er der en dag eller to, måske tre dage, og så er hun tilbage i Fredensborg igen, og så er det ikke sikkert, at hun nogensinde kommer til at mærke mere til det her problem.
7: Natsværmeren med Katrine Ring.

Velkommen til Natsværmeren. Natsværmeren leder efter længsler og behov. Ryuichi Sakamoto havde fat i noget med sin filmmusik, Takones Lekranos, og at kigge i spejlet er også et godt tip. Her er det dansk-kanadiske Abøn, der stiller op med Mirrors. Jeg er Katrine Ring.

Den dansk-kanadiske komponist af bøn kiggede i spejlene og så ud over sig selv også ud i verden. Og der står Sibelius midt i Kuolema. Det betyder død.

0: Lacrimæ Antiquæ af John Dowland kendes som et korværk. Her var det nu Signum saxofonkvartet, der spillede, og det er en ganske anden oplevelse end lyden af stemmer og kor. Og apropos det med stemmer, Rebecca Carrejord komponerer netop med stemmer.
1: You mountain here, since mountains began.

Rebecca Karrijord talte til bjerget i U Mountain, og John Williams tog natsværmeren helt ud i stjernernes sfære i Star Wars. Hvor tit har natsværmeren ikke længtes ud i rummet, op på bjerget, ud i evigheden? Eller bare til Berlin? Olivia Belli har skrevet om Berlin.

Først en blomsterbuket fra Brian Ferry, ja, og det er ham fra avantgarde popgruppen Roxy Music. Og hvorfor får man blomster? Af de samme grunde, man også får en godnatsang som Schubert's De Vinterrejse med slutordene Jeg har tænkt på dig, udtalt og sunget af Bo Bøje Skovhus. Og nogle gange så længes man bare efter at høre Kulavs fløjtekvintet. Især fordi her er fløjtenisten Ginevra Petrucci bare

Tchaikovskis Meditation, erindring om et kært sted, som Mahlerkammerorkestret spillede det sammen med violinisten Janina Jansen. Sent på aftenen er natsværmeren for længst over fasen med meditation. Nu gælder det et natte-præludium, hvor man kaster sig rundt i sengen, til der falder ro på. Pete Morrison spiller Night Prelude for sol.

Nogle gange trænger vi til et godt grin. Og med denne afslutning giver Polans titel mening, Fiancée pour rire, som jeg tror kan oversættes til forlovelse for at le. Mozart har ikke meget at le af i denne klaverkoncert nummer 23, men det er smukt spillet af Marianna Shirinyan og Odense Symfoniorkester.

Efter Schumanns klaverkvintet i S-dur med Adam Lalume dukkede de gregorianske temaer op, komponeret af Maurice Durufle og sunget af Concert Clemens. Længslen efter de gamle dage er beskrevet i musikken. Og her er en opdateret version af den gamle verden på Mallorca. Sopranen er Nuria Rial.

0: Ralph Vaughan Williams er mesteren i langsomhed. Først til allersidst lander han på den tone, der lyder allerbedst. Symfoni nummer 8 i D-mol, og det er den langsomme tredje sats cavatina. Lydsporet til længsel, ønsker, håb og ro, og til natsværmeren.
1: Du lytter til P2.

En spændende ø at besøge, hvor der findes et træ af drageblod, plantet af Merete Ørting Lahi. Jeg er lidt usikker på udtalen af hendes sidste navn, men ellers så søg bare efter Merete Ørting. Hun er værd at tjekke ud. César Francks små korte stykker er også et lyt værd, især her med Bøhmens Filharmoni. Her er den allerførste, som er meget langsom.

Se, så Frank skrev, at dette korte stykke musik skulle være meget langsomt, men det glemte han efter et par minutter. Så er Stepan Raks hukommelse lidt længere. Han har været i Prag. Erling Møldrup spiller.

Stepan Rack, som han husker Prag, muligvis i omtoget øltilstand. Den slags kan dagen efter give tømmermænd. Så har du et tip fra natsværmeren. Se Twin Peaks-serien af David Lynch og hør lydsporet af Angelo Badalamenti.

Natsværmeren er ved at slutte i sin søgen efter lige præcis det, der var brug for, som man kunne glæde sig til, også uden at vide, om det var det, der skulle til. Det sidste stykke musik er med The Forest and I, centreret omkring Rebecca Kruse. Og hun har fat i noget. Hold dig tæt, siger hun. Jeg kan sige det samme. Hold dig tæt til natsværmeren. Måske var det lige præcis det, der var brug for. Jeg er Katrine Ring. Tak for nu.

0: I discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365 er visse tilbudsskilte skiftet ud med skilte, der reklamerer for faste lave priser. De største discountkæder har alle nærmest samtidig ændret strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste lave priser som på basisvarer som kylling, havregryn og toiletpapir. Og det er noget, der kan få Anne-Christine Højland Ramelov, som vi har mødt i Coop 365 i Aarhus, til at overveje, hvor hun handler.
1: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst.
0: Men selvom der lige nu konkurreres hårdt med faste lave priser, så skal vi holde øje med, hvor skarp prisen egentlig er, lyder det fra Forbrugerrådet Tænks direktør Vinnie Grosbøl, der vil holde skarpt øje med prisudviklingen.
2: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Hos Coop 365 lovdirektør Michael Tilsted, at han ikke hæver priserne igen.
3: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
0: I dag fortsætter Troels Lund Poulsens forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de røde partier, Alternativet, SF og Enhedslisten, ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved forhandlingsbordet. Under valgkampen mente venstreformanden ellers, at Mette Frederiksen og Socialdemokratiets økonomiske politik var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra den kongelige undersøger, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
4: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
0: Troels Lund Poulsen har brugt netop den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances politiske leder, Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have fået samme skæbne.
5: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Socialdemokratiet har afvist at stille op til interview. Donald Trump afsluttede i går sit besøg i Kina, og til efteråret rejser Xi Jinping så den anden vej på statsbesøg i USA. Det fortæller den kinesiske udenrigsminister Wang Yi ifølge nyhedsbureauet Reuters. Trump har ifølge Wang Yi inviteret sin kinesiske præsidentkollega på besøg i Det Hvide Hus den 24. september. Sidste gang Xi Jinping var på statsbesøg i USA var i 2015. I dag bliver med temperaturer op mellem 9 og 13 grader.
6: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I aften gælder den helt store finale for ham her. Ja, danske Søren Torpegaard Lund skal på scenen til årets finale af Eurovision. Og der er meget på spil, ikke bare for ham. For hvis Danmark skulle gå hen og vinde, så skal næste års Eurovision holdes herhjemme. Og det vil betyde meget for danske virksomheder, fortæller Lars Winter, der er turismechef ved Dansk Industri.
1: Eurovision er jo en kæmpestor international eksponering, hvis man lægger vært til Eurovision-showet. Det gælder selvfølgelig både de mange tusind mennesker, der rejser til Danmark i tilfælde af, at vi skal være værter for et show. Men det gælder selvfølgelig også de plus 160 millioner mennesker, der sidder ude bag skærmene rundt omkring i Europa og resten af verden og får forhåbentlig et positivt billede af værtslandet.
0: Og det vil være en gevinst for den danske turistbranche, siger han.
1: Det er klart, at det kommer meget an på varighed, på placering, på sæsonen osv. Og det er klart, at Eurovision går også ind og tager noget af den kapacitet, som normale turister, man så må sige, jo ellers ville have benyttet sig af. Men altså, jeg tror roligt, vi kan sige, at vi snakker flere hundrede millioner kroner.
0: Du kan se Eurovision-finalen på DR1 fra kl. 21 i aften. Når stormfloder rammer Danmark, så kan det blive en dyr affære for de boligejere, der får vand i huset, også selvom de har ret til erstatning. Det viser en ny rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de omkring 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller om selv i gennemsnit at måtte lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fod igen. Det fortæller Emma Hovmøller Ving, som er hovedforfatter på undersøgelsen.
2: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
0: Rapporten fra DTU viser også, at omkring 40% af de borgere, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han fik ødelagt sit hjem under stormfloden i 2023.
3: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
0: John Holmer og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000. De regner dog selv med, at det lander på omkring 600.000. USA dropper sine planer om at udsende 4.000 soldater til Polen. Det bekræftede den amerikanske hærs fungerende stabschef, Christopher LaNeve, ifølge Ritzau i går under en høring i repræsentanternes hus. Han gav ikke nogen præcis forklaring, men sagde, at det gav mest mening ikke at gennemføre udsendelsen, skriver nyhedsbureauet. Og det kommer efter USA's forsvarsministerium i maj meldte ud, at 5.000 soldater skal trækkes hjem fra Tyskland. Blandt andet i kølevandet af, at præsident Donald Trump har kritiseret NATO-allieret for manglende støtte i krigen mod Iran. I dag skydevejr med spredte byer, som kan være med torden. Undtagen på Bornholm, hvor solen kigger frem, og det holder mest tørt.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: Måske er du faldet over ekstra gode priser i supermarkederne for nylig, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger at lokke os ind ved at love faste lave priser på basisvarer, som hakket oksekød, havregryn og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget af de kunder, vi mødte i Aarhus.
1: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
2: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
0: Lød det her fra Mette Møller og Thomas Mie. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne nu ændrer strategi. For mange er godt trætte af den vedvarende snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil de hellere have ro på, siger Anne Odile Peschel, der forsker i forbrugeradfærd på Aarhus Universitet.
3: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig et godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
0: I dag fortsætter Troels Lund Poulsen sit forsøg på at sammensætte en regering, og selvom de andre røde partier ikke længere bliver inviteret med til møder, så er der stadig plads til Socialdemokratiet ved Venstreformandens forhandlingsbord. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at partiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her, da han blev spurgt ind til, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
4: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet være for.
0: Troels Lund Poulsen har netop brugt økonomisk politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørg om Liberal Alliances politiske leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet have lidt sammenskæbne.
5: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
0: Og Socialdemokratiet afviser at stille op til interview om det her spørgsmål. Styrker fra USA og Nigeria har dræbt et højstående medlem af terrorbevægelsen Islamisk Stat, det skriver USA's præsident Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Der tale om Abu Bilal al-Muniki, som ifølge Trump er næstkommanderende for IS på verdensplan. Han vil ikke længere terrorisere Afrikas befolkning eller være med til at planlægge angreb mod amerikanere, skriver Trump. Det bliver mest en skydeomgang i dag, og byer får vi også. På Bornholm skulle solen dog komme på besøg mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Det var Radioavisen.
6: Klassisk weekend med Rie Koch.

Et præludium, det er altid en god start, og præludiet her er af César Franck og blev spillet på klaver af Bertrand Chamayou og på harmonium af Olivier Latry. Og med det, godmorgen. Velkommen til Klassisk Weekend. Og jeg tænker, vi skal have en skøn stemme på banen her på morgenkvisten.

Syrenernes tid, det er Rachmaninovs tid. Han var fan af syrener. Og her var det en lille vals, spillet af Boris Giltburg. Og inden Rachmaninov var det Mozarts De Vieni Non Tardar fra Figaro's bryllup, og det var med Elsa Dreisig i rollen som Susanna. Og så var det sammen med kammerorkestret Basel.

En pastoralesats fra Boccherinis guitarkvintet i en udgave med Casals-kvartetten og Charles Trippat på guitar. Der er skønt derude på marken, pastorale, når vejret er mildt og godt og ikke blæsende koldt. Lutter idyl hos Boccherini. Og inden da var der altså heller ingen ulve på spil i natten hos Wilhelm Stenhammer i hans Notturno. Det var Christian Lindberg og Flanderns Filharmoniske Orkester. Gitaren har en vigtig rolle i Boccherinis kammermusik, og her er der også mere guitar, ikke på slap line, men i solorollen.

En sats fra Melanie Bonis værk Soir Matin, altså aften og morgen. Det var aftensatsen, vi fik med Trio Vandrere. Og inden da den danske guitarist Mikkel Andersen i et præludium fra en suite i G-mol af Johann Sebastian Bach. Det koster lidt for tiden med brændstof. Her skal vi ud og flyve, men det er ikke lige med den mekaniske slags. Det er simpelthen fuglene, der flyver ud over Furesøens vande.

Så endte vi på romantisk maner ude ved ruinerne af et gammelt slot. Det gamle slot fra Mussorgskijs udstillingsbilleder i Ravels arrangement. Og med Wienerfilharmonikerne under Gustavo Dudamel. Og inden da romantisk fugleflugt fra hjerte til hjerte, Flyv, fugl, flyv af I.P. Hartmann og Christian Winther, Lille Muko sang, og det var Jesper Grove Jørgensen, der stod i spidsen for koret. Beethoven kan man lige forestille sig som den der byste, der ser så vred ud. Rynket bryn, rynker i panden. Men så ser der så fredfyldt ud inden bag panden.

Hao Chen-sang var solist sammen med Philadelphia-orkestret under Natalie Stutzmann i Beethovens anden klaverkoncert, Den Langsomme Sats. Der er mere klassisk weekend efter en morgenandagt. Den kommer lige om lidt fra Københavns Domkirke direkte. Og vi skal også have en radioavis. Og frem til den gælder det en lille bid af den lille symfoni, Petite Symphonie af Charles Gounod, og det er med det skotske kammerorkester.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på beton.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: Når stormfloden rammer og vand fra havet og åer fosser ind i husene og ødelægger alt indbo, så bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste er godt nok ret til erstatning, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner fra Naturskaderådet. Men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
4: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
3: Rapporten viser også, at omkring 40% af dem, der har haft vand i deres bolig, efterfølgende oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan John Holmer fra Præstø godt genkende. Han og konen fik ødelagt deres hjem under stormfloden for 2,5 år siden.
5: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
3: John Holmen og konen venter stadig på at få deres sag afsluttet. På nuværende tidspunkt har de fået skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Og de forventer selv, at regningen lander på omkring 600.000. Israelsk militær har siden i aftes angrebet både Gaza og Sydlibanon. Ifølge Israel var målet i Gaza, som vi her hører lyd fra, at ramme en højtstående Hamas-leder. 7 palæstinensere blev dræbt ved angrebet. I det sydlige Libanon blev mindst 6 personer dræbt, oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge BBC og Reuters. Og angrebene kommer, selvom USA i går fortalte, at våbenhvilen mellem Israel og Libanon er forlænget med 45 dage. I dag fortsætter venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at skaffe landet en ny regering. Og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød det sådan her fra Troels Lund Poulsen, da han blev spurgt om, hvorfor han forhandler videre med Socialdemokratiet.
6: Jeg noterede mig i sidste uge, sidste fredag tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet i hvert fald.
3: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som en begrundelse for, hvorfor SF, Alternativet og Enhedslisten ikke længere er en del af forhandlingerne. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
7: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
3: Socialdemokratiet har ingen kommentarer til forhandlingerne. De er inviteret til møde med Venstre kl. 18 i aften, og inden det skal både Dansk Folkeparti og De Radikale mødes med Troels Lund Poulsen. Måske har du lagt mærke til, at det er blevet lidt billigere at fylde indkøbskurven i supermarkedet, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne herhjemme. Både Netto, Lidl og Coop 365 forsøger nemlig nu at lokke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på det, de kalder basisvarer. Det er sådan noget som hakket oksekød, havregryn, rugbrød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget mellem butikshylderne i Aarhus.
8: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
9: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
3: Lød det her fra Thomas Mie, og inden ham hørte vi Mette Møller. Og det er ikke tilfældigt, at discountbutikkerne ændrer strategi netop nu. For mange er godt træt af den evige snak om usikre priser i en usikker verden. Så lige nu vil mange forbrugere hellere have ro på, siger Anne Odile Pessiel, der forsker i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet.
10: Det med at være på tilbudsjagt hele tiden og tænke over, hvad er det virkelig godt valg, jeg har truffet? Har jeg fundet det bedste tilbud, jeg kunne? Det gør, at forbrugerne bliver lidt træt af det.
3: Anne Odile Pæssel fortæller dog, at vi som kunder nemt lader os snyde. For hvis vi ved, at en butik har billig mælk og smør, ja, så har vi en tendens til at tro, at så er alle andre varer i butikken også billige. Og det skal man passe på med, siger hun. Lørdagsvejret bliver en temmelig skyet omgang. Vi får byer, og de kan endda være med torden. Bornholm får til gengæld en del sol. Op mellem 9 og 13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Frederik Sundby er redaktør på Radioavisen her til morgen. Jeg hedder Michael Olesen.
11: Nu sender vi morgenandagt direkte fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Dagens litur er Steffen Ringgaard Andresen, og dagens organist er Lindy Rosborg. Han lægger ud med et præludium af Friedrich Wilhelm Zarkov over en af dagens salmer, Guds egen kære søn. Der er læsning fra Davids salme kapitel 46, vers 2-4 og 8. Og så kommer salmen, Guds egen kære søn. Den har nummer 587, og der synges de to første og de to sidste vers. Så er der læsning fra Det Nye Testamente, Romerbrevet kapitel 8, vers 31b-39. Og efter trosbekendelsen følger den sidste salme, Du følger Herre al min færd, og den har nummer 21.

Fra det nye testamente hører vi Romerbrevet kapitel 8, vers 31-39. Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Hvem vil anklage Guds udvalgte? Gud gør retfærdig. Hvem vil fordømme? Kristus Jesus er død, ja endnu mere. Han er opstået og sidder ved Guds højre hånd og går i forbøn for os. Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller svær? Som der står skrevet, på grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette, mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv, eller engle eller magter, eller noget nuværende, eller noget kommende, eller kræfter, eller noget i det høje, eller i det dybe, eller nogen anden skabning, kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os bede. Gud, tak for lys og blomster og fuglesang. Forvend os sympati og nær os kærlighed. For udelt glæde og mening med livet.

Jesus Kristus, du som også beder for os, når alt ser umuligt ud, og al mening forsvinder, hjælp os til at tro, at intet kan skille os fra Guds kærlighed. Lad din kærlighed præge os, så vi bliver medarbejdere på hinandens livsglæde.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Ti dit er riget og magten og æren i evighed. Herren, vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit åsyn på dig og give dig fred.

Salme 139, vers 8. Hvis jeg rejser op til himlen, så er du der. Hvis jeg går ned i dødsriget, er du også der.

Vi har sendt direkte fra Domkirken i København, Vor Frue Kirke i København. Her til sidst var det et postludium af Johann Sebastian Bach over salmen Guds egen kære søn. Klassisk weekend fortsætter, og her er det Koncerthausorkestret i Berlin under Christian Vasquez i musik af Alvaro Paiva Bimbo.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Og her hjem til Danmark på sort-hvide tangenter.

Ja, stykket her var kun godt og vel 3 minutters tid, og alligevel så kommer det meget godt rundt i forskellige stemninger. Musikken var I.P. Hartmann, det var Thomas Trondhjem, der spillede et fantastisk stykke.

Når verden indimellem rabler, så er det meget rart at kunne drømme om noget andet. Og så kan det være ret hårdt at vågne op af sin drøm og komme tilbage til en barsk virkelighed. Og det er egentlig også det, der er grundessensen i den her sang af Presse en Rêve af Gabriel Fauré, som vi fik en ordløs version, men for bratsch og klaver. Og det var Timothy Redou på bratsch, og så var det Jonathan Ware på klaver. Den der drøm af Presse en Rêve, som man helst ikke vil vågne op af, den var lige så god. Inden da fik du en finale fra Haydns symfoni nummer 88, og det var Berliner Philharmonikerne under Simon Rattle.

Ja, så sejlede vi lige om på den anden side af kloden, stort set uden nogen vira ombord. Men med en lille grille her af Villa-Lobos fra hans brasilianske suite, en sat spillet af Göran Sölscher. Og inden det brasilianske stykke, så fik vi lidt fra Händels Themsen. Det var bare der, vi sejlede rundt på Themsen med kongen af England. Fra hans Water Music fik vi en sats, og det var Baroque Orchestra, der spillede med Dmitri Sinkovski i spidsen. Og så er det vist endelig forår.

Jeg tror simpelthen, hun kan få os alle sammen til at føle os lidt norske. Den norske sopran Lise Davidsen, sammen med Leif Ove Andsnes på klaver i Vågen af Grieg. Og jeg bliver lidt i det norske her til sidst i denne her time af Klassisk Weekend. Der er mere lige efter radioavisen, der vender jeg tilbage. Her er det lidt fra hans, altså Johan Svendsens anden symfoni. Det er Bournemouth-symfonikerne, der spiller med Bjarte Engeseth i spidsen.

0: Pladeklubben på P2.
1: Hvad handler det der med det retfærdige om?
2: Det er ligesom det simpel, smuk musik, der er melodiøst. Man får sådan følelsen af at være i Norge, og det kommunikerer direkte, og der er en anden uskyldighed til stede.
0: Claus Bertelsen og gæster går helt tæt på musikken.
3: Hvis man møder en, der siger, at handler hun ikke kan lide klassisk musik, så hvis man spiller morgenstemningen, så vil man blive påvirket af det, ligesom hvis man hører Boléo eller Beethoven. Nogle af de der ting, der bare er sådan fuldstændig kange.
0: Pladeklubben. Live på P2 i DR Lyd.
4: Folk, der får deres hjem oversvømmet ved stormfloder, har ret til erstatning fra staten. Men mange fortæller, at erstatningen slet ikke dækker hele regningen. Det viser en stor rundspørg fra DTU. John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden. Sagen er endnu ikke afsluttet, men indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. John Holmer regner dog selv med, at regningen lander på 600.000.
5: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
4: Boligejere får i gennemsnit 320.000 kroner udbetalt fra Naturskaderådet, men de vurderer i rundspørgen, at de selv betaler yderligere 120.000 af egen lomme. Og rapporten viser også, at 4 ud af 10, der har haft vand i huset, efterfølgende oplever psykiske følger. Og det kan John Holmer genkende.
5: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
4: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Og denne gang kommer Dansk Folkeparti, De Radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen ellers, at Socialdemokratiet og Mette Frederiksens økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Nu er tonen en anden.
6: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
4: Ja, sådan her lød det fra Troels Lund Poulsen i går. Og efter valget har Socialdemokratiet da også forsøgt at gøre sig mere spiselig for Venstre. Det fortæller vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
7: Mette Frederiksen var ude 1. maj og lægge den her tanke om en formueskat fuldstændig død. Og hun har også signaleret, at Socialdemokratiet er klar til nogle af de initiativer, som skal gøre virksomhedernes konkurrenceevne bedre, det kunne for eksempel være lavere selskabsskat.
4: Glimmermakeuppen er mange steder formentlig fundet frem, og det samme er paljetblusen, og mon ikke også stemmetøjet er ved at blive varmet op til aftens Eurovision-finale. Danmark er i år repræsenteret af Søren Toppegaard Lund med sangen Før vi går hjem. Og spørger man medlem af Grand Prix-fanklubben her i Danmark, Anniki Bak-Sten og hendes datter Vilma, ja, så bør det danske hold tage sejren.
8: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
9: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
10: Det kunne ikke være fedt, at vi fik Eurovision til Danmark. Det kunne være helt fantastisk.
9: Det kunne være et mirakel.
4: Ja, og det mirakel håber man også på at gå i opfyldelse i turistbranchen herhjemme. For det betyder stort ryk ind af ikke bare Eurovision-gæster, men også nogle af de over 160 millioner tv-seere, der vil se et eventuelt dansk show, når det kommer dertil. Det vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
11: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
4: Og selvom bookmakerne de seneste dage har nedjusteret forventningerne til de danske vinderchancer, så tror Annike og Vilma Bak-Sten stadig på sejr.
9: Altså, hvis AGF de kan vinde, så kan Søren Torbe gå. Det tror jeg på.

0: nemlig alle nærmest samtidig ændrer strategi for at lokke os ind i butikkerne. De skærer ned på de kortvarige slagtilbud og lover i stedet flere faste, lave priser på basisvarer som kylling og havregryn. Og det kan få Anne-Kristine Højland Rammelov til at overveje, hvor hun køber ind.
1: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene, eller det bliver lidt småt til sidst. At vi måske i højere grad tager i Netto eller de andre steder, hvor der er fastere priser.
0: Selvom der lige nu reklameres med faste priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarp de her priser egentlig er, siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
2: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Hos 365 Discount lover direktør Michael Tilsted dog, at han ikke hæver priserne igen.
3: Det er jo en grund til, at vi kalder det fast lav pris, og det er fordi, vi ikke, absolut ikke har nogen planer om at sætte priserne op igen. Og derfor kan kunderne roligt regne med, at de faste lave priser de er kommet for at blive.
0: Temperaturerne vil jeg gerne hæve igen, men det er vist ikke muligt. De kommer til at ligge mellem 9 og 13 grader. Der er byer over hele landet, og nogle af dem kan være med torden. Kun på Bornholm er der udsigt til sol i dag.
4: Klassisk weekend med Rie Koch.
5: Ja, jeg har tænkt mig at lægge lidt ud på fransk manér i denne her sidste time af lørdagens klassisk weekend.

Jeg elsker Ravels musik. Det er som sådan en fransk morgenbrise, og det lyder evigt ungt. Rigaudon fra Ravels Le Tombeau de Couperin. Og det var med Alexandre Tarot på klaver. Og jeg fortsætter med det franske. Debussy, han lader sådan en forestemning gribe om sig.

så tror jeg også, at hver en busk, hver det træ er sprunget ud. Forår ifølge Debussy, Printemps, med Singapore-symfonikerne under Lan Shui. Hele orkesterpaletten i sving. Så bliver det lidt roligere her i det næste af Mozart, og det er som om, at det er en enkel melodi, nogle enkle harmonier, og så hæver det sig bare op og bliver det sådan et evigt ungt forår.

Nogle gange kan et hit godt være meget enkelt, og det er minuetten her fra Bizets La Réalisation-suite. Vi fik den med Louvre-musikerne under Mark Minkowski. Og inden da var det den langsomme sats fra Mozarts B-dur klavertrio med Florestan-trioen. Og så er vi sådan faldet helt til ro. Feriestemningen breder sig. Og så kan man godt blive lidt rastløs, lidt utålmodig. Og hvordan lyder det nu i musik? Det kan lyde sådan her.

helt galt. En sats fra Shostakovich, tredje strygekvartet i en udgave med Quartetto, eller Casals-kvartetten. Inden da sangen Ungeduld, altså utålmodigheden, i Schubert's De Schöne Müllerin, i en klaverudgave af Liszt, spillet af Silke Affenhaus. Og så falder roen på igen. Musikken er dansk, den er af P.E. Langemüller.

Det kan godt være, at det er en lille fordom, men jeg synes næsten, man kan høre en dansk bøgeskov i musikken her af P.E. Lange Müller. Det var en sats fra hans anden symfoni, spillet af Bøhmens Kammerfilharmoni. Og mon ikke, der også er et par bøgeblade i den næste sang. Den er Brahms, og den hedder O Süßer Mai. Altså ikke navnet Mai, men altså måneden Mai. O Søde Mai.

to optimistiske og veloplagte stykker. Først fik du en sats fra Bachs italienske koncert med Rafał Plegats. Og det her, det var den brasilianske sats fra Darius Milhauds værk Scaramouche, en udgave med klarinettisten Oleg Shabata Dragan og med Odense Symfoniorkester. Og jeg flyver lige lidt videre i det her brasilianske humør. Det er med de to guitarister, Sergio og Odair Assad, de brødre. Og her er det i et stykke af Sergio Assad, som nærmest har lavet en hyldest til den legendariske brasilianske musiker Antonio Carlos Jobim. Det er en Jobimiana.

Det brasilianske brødrepar Sergio og Odair Assad er begge guitarister, og Sergio Assad havde skrevet musikken her, Rubiniana, nummer 1 fik vi. Og så er der mere klassisk weekend i morgen tidlig, lidt over 7, hvor jeg er tilbage. Lige om et øjeblik er Claus Bertelsen klar med pladeklubben og gæster. Jeg hedder Rie Koch, og jeg slutter med en slavisk dans. Det er Tjekkisk Filharmonisk Orkester, der spiller under Charles McCarras, og musikken er Dvorak.

0: DR Symfoniorkestret og maestro Manfred Honeck byder på gribende musik af Beethoven og Liszt. I den store Dante-symfoni beskrives hele kosmos fra helvede og skærsild op til det rene paradis med himmelsk englesang. Det er Honeck og Liszt den 4. og 5. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen sit forsøg på at samle en ny regering, og her får han blandt andet besøg af Socialdemokratiet. Under valgkampen mente Troels Lund Poulsen ellers, at Mette Frederiksens økonomiske politik både var forkert og ville gøre Danmark fattigere. Men i går lød der nye toner fra Troels Lund Poulsen.
2: Jeg noterede mig sidste fredag, tror jeg, at Mette Frederiksen lavede et Facebook-opslag, hvor hun også sagde, at hun var også enig i, at vi skulle have et rigere Danmark. Og det er der en imødekommelse i forhold til, hvor vi har set Socialdemokratiet hvad for.
1: Troels Lund Poulsen har netop brugt den økonomiske politik som begrundelse for ikke at forhandle videre med de andre røde partier. Og spørger man Liberal Alliances leder Alex Vanopslagh, ja, så burde Socialdemokratiet også sendes uden for døren.
3: Jeg kan godt undre mig lidt over, at man ikke i samme ombæring har vinket farvel til Socialdemokratiet, fordi det kan godt være, at Mette Frederiksen har skrevet nogle ord på Facebook, men på intet tidspunkt har Socialdemokratiet jo bidraget til en reel diskussion af, hvordan vi gør Danmark rigere og mere konkurrencedygtigt.
1: Socialdemokratiet har ingen kommentar til forhandlingerne, og også Dansk Folkeparti og De Radikale skal mødes med Troels Lund Poulsen i dag. Når vand fra fjorden eller åen trænger ind i husene og ødelægger alt, man ejer, bliver det ofte en dyr fornøjelse for dem, det rammer. De fleste har godt nok ret til erstatning ved stormfloder, men den dækker sjældent hele regningen, viser en rundspørge fra DTU. I gennemsnit får de ramte 320.000 kroner i erstatning fra Naturskaderådet, men de fortæller, at de i gennemsnit selv må lægge ca. 120.000 kroner oveni for at få hjemmet på fode igen. Det fortæller Emma Hovmøller Weng, der er hovedforfatter på undersøgelsen.
4: For det første så svarer de adspurgte, at de har haft en stor egenbetaling til oversvømmelser, som ikke blev dækket af forsikringen. Og derudover der svarer de, at de har brugt rigtig mange timer på at renovere deres bolig, efter den har været oversvømmet.
1: John Holmer fra Præstø fik ødelagt sit hjem under stormfloden for godt 2 år siden, og indtil videre er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner. Men han regner selv med, at regningen lander på 600.000.
5: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
1: En 25-årig mand er død, efter han i nat blev stukket med kniv i Tilst uden for Aarhus. Også 2 andre mænd blev stukket, men deres tilstand er ikke kritisk. Østjyllands Politi har anholdt 3 mænd i sagen, 2 på 19 år og 1 på 24. Det er politiets vurdering, at dem, der var involveret i knivstikkeriet, kendte hinanden på forhånd. De har mødtes, og så har det udviklet sig til et knivoverfald, siger vagtchef Anders Krav. Lørdagsvejret bliver en både våd og kølig omgang. Kun på Bornholm er der pæne solchancer mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og det var Radioavisen med Michael Olesen.
6: Plateklubben.
7: Il Club dei Dischi.
8: Plateklubberen.
9: The Record Club.
10: El Club de Discos.
11: O Clube dos Recordes.
12: Le Club de Disc.
13: Album i Clube.
14: Clubul de Discori.
15: Pladeklubben på P2.
16: Med mig, Claus Berthelsen, som vært, og som så vanlig i Pladeklubben, så har jeg selskab af 2 andre. I dag er det billedkunstner Emily Gernil og børnebogsforfatter, som jeg plejer at sige med mere.
17: Med mere.
18: Lars Dansgaard. Det er sådan lidt mystisk.
16: Ja, det er nemlig.
18: Med mere.
16: Og man lytter forgæves for at høre, hvad det mere er, og man får det aldrig at vide.
18: Nej.
16: Men,
19: du kunne sige et billede, kunstner Emil Gernil, med mindre. Hvordan, når der er nogen, der er mere, så er der så rent også nogen, der er for lidt.
18: Nå. Læs mere på tekst-tv-side.
19: Ja.
18: 214.
16: Hvad vil det sige at være billedkunstner med mindre? Det er sådan en forbehold, ikke? Billedkunstner med mindre, der ikke er mere maling. Med mindre, vi løber tør for læret stof. Nå, I har hver især forberedt 1 enkelt ord, som kan sammenfatte oplevelsen af den musik, vi har lyttet til i dag. Og vil du sige dit først, Emily?
19: Åndelig oprustning.
18: Det var 2 ord. Det var 2 ord.
19: Åh, ja, det er også rigtigt. Okay, så. Integritet.
16: Du kan sige åndsoprustning.
19: Ja, okay, så.
16: Og integritet.
19: Ja.
16: Men jeg glæder mig til at høre, hvad det handler om.
19: Også bare sige oprustning.
16: Oprustning?
19: Ja.
16: Det er også op i tiden. Hvad med dig, Lars? Hvad er dit ord?
18: Hårsætter.
16: Ikke fortsætter, men hår. hårsætter.
19: Ej, at forveksle med hårtransplantation.
16: Ja. Jamen, det går godt.
19: De sætter det også hår.
16: Lad os lige bruge 3 minutters tid på at høre, hvad er det for noget musik, som ord som oprustning og hårsætter kan knyttes til?

0: Et musikalsk portræt af den ene af hovedpersonerne i Shakespeares skuespil Romeo og Julie, sådan som det udfolder sig i den balletmusik, som Prokofjev har skrevet. Så det er altså Prokofjevs Romeo og Julie, som vi har lyttet til dagens udgave af Pladeklubben. Det er Cleveland Orkester, der spiller, og dirigent er Joel Levy. Og det er en suite. Prokofjev lavede 3 suiter af musikken til balletten, som ellers var 2,5 timer. Det kan vi jo ikke nå at høre i løbet af Pladeklubben, så det her er altså en suite, som Joel Levy har sat sammen, som består af 11 satser, og han har hentet det 2 forskellige steder i de 3 suiter, som Prokofjev har lavet. Emily, vil du endte med at købe det med åndsoprustning?
1: Ja.
0: Men vil du så ikke sige noget om, hvorfor at den her musik får dig til at tænke i de baner?
1: Jo. Det, der egentlig sådan lå mig på sinde, det var, at den her musik, den var stimulerende for at kvæle al hensynsbetændelse. Så jeg havde egentlig også, altså fordi den er så potent, eller den er så, der er ikke noget med, at den putter med noget. Den er ligesom, her er jeg, og der er totalt power på, og den folder sig ud i alle mulige retninger med alle tænkelige instrumenter, synes jeg, og den er meget sådan, fremdriftig. Og så tænkte jeg på, at jeg kunne godt lide den der power-styrke. Jeg havde også sådan, ligesom om, der var noget rockmusik over den. Mm-hmm. Når jeg i hvert fald stod og dansede til det, der var mit højdepunkt, så havde jeg virkelig sådan en, der er ikke nogen, der skal komme og fuck med mig. Mm-hmm. og der var også et andet ord, der kom til mig, det var, at den var menopause for ankrene, eller sådan, der var et eller andet, den der styrke, råstyrke, som jeg synes, jeg hører mit netværk kommer i kontakt med, når de er nået den alder, sådan over 40. Mm. Noget af det, man taler om mest om de negative ting med menopause, eller præ-menopause, men jeg synes, at det var det, så jeg prøver ligesom.
0: Men der skal jeg lige vide, altså, vil det sige, at du i dit netværk hører nogle af de positive sider af det at komme i overgangsalderen som kvinde?
1: Ja, lige præcis.
0: Men kan du ikke sætte ord på, hvad det er for noget?
1: Jo, jeg hører fra dem, jeg deler det her med, der hører jeg også, at der, man kommer i kontakt med en, man stand your ground, eller sådan, du har en no bullshit. Hvorfor det
0: skal være engelsk, altså. Det bliver.
1: Ja, men det er da også irriterende.
2: Menopause, no bullshit.
1: Men altså, jeg skal prøve lige at gøre det hele meget mere dansk. Fordi at, men jeg tror, det der med, at man kommer i kontakt med, man gider bare ikke ligesom mere sniksnak, og man er mere til sagen. Der er også sådan en følelse af at være kommet hjem. Mhm. Jeg kan også bare tale for mig selv. Jeg føler ligesom, at nu hvor jeg har entreret mine 40, og jeg er jo ikke i menopause endnu, men jeg kan da mærke det der med, at den erfaring, man tager med sig, på godt og ondt, har da gjort, at der er sådan en særlig styrke, som gør, at det er nemmere at være til. Mm. Og jeg synes også, at det, jeg hører fra andre, det er, at de har jo den der. De har prøvet lidt af hvert, og de ved ligesom, det har vi været med til, og det har vi ikke været med til. Så man er ligesom, der er ikke den der sådan, pleaser.
0: Nej.
1: Igen kom vi over et engelsk udtryk, men. Ja.
2: Jeg vil sige, det er ikke bare en kønsting, det der. Altså, det er, der er meget en alders ting.
1: Ja.
2: Altså, jeg af god grund er jeg heller ikke noget menopause.
1: Nej.
2: Men har jo fuldstændig den samme med, at der er fandme grænser for, hvad jeg vil risikere at stå og bruge min tid på, hvis jeg lige pludselig bliver kørt ned af en linje 9.
0: Men jeg tror nu nok, der er nogen, der taler om, så kalder de den bare manopause i stedet for, ikke? Altså,
2: okay.
0: at der er et eller andet sted måske også i mandens fysiologiske bevægelse gennem livet, kommer en fase, som kunne sammenlignes med. Og det, i vid udstrækning handler det om hormoner, og tab af hormoner, eller overproduktion af nogle andre hormoner, som kroppen ikke har været vant til. Og det skulle også, bare for at sige, at det kan vi mænd kan også komme ind i men altså, det var, og så sagde du integritet.
1: Ja, ja.
0: Du sagde også et andet ord. Hensynsbetændelse.
1: Ja, hensynsbetændelse. Det synes jeg er sådan, det er sådan et godt ord, fordi det tror jeg, der er rigtig mange. Nu har det lige været kvindernes kampdag, ikke? Og jeg var til et stort arrangement på Christiansborg, hvor jeg også blandt andet var i en panel, hvor jeg skulle tale om det der med, hvad det vil sige at være kvindelig kunstner i den her branche, kulturbranchen. Jeg tror også, at det handler om, at man hele tiden, eller det der styrken ved at komme her derhen i livet, hvor jeg er, og mine kollegaer sådan over 40, det er også, at der er en forsoning og en nænsomhed, og man insisterer på at give sig selv den omsorg og den nænsomhed. Og fordi det kommer til at lyde som om, man tillægger sig nogle maskuline kvaliteter, når man, vi skal fandme ikke, og no bullshit og alt det der, men det har lige så meget at gøre med at insistere på, også ikke at gå på kompromis med sin feminitet, og at man har de, altså, at man er i kontakt med sine følelser.
2: Ja. Jo længere ned, man kan få den grænse flyttet, tænker jeg, ja, altså, jo bedre.
0: Ja. Men hensynsbetændelsen må vel så handle om, at man er indtil et vist punkt alt for optaget af at tage hensyn til andre mennesker?
1: Ja,
0: eller hvad?
1: Ja, fordi det er jo... Hensynsbetændelse består jo også i, at det er jo, når du er betændt, så er du heller ikke særlig, du er ikke specielt effektiv, og du er ikke, det er ikke rart at være omkring nogen, der har betændelse, vel, på den der måde. Det lugter, og det ser klamt ud. Mm. Og jeg tror bare...
0: Og der findes ikke antibiotika til hensynsbetændelse.
1: Nej.
0: Det er noget andet.
1: Og jeg tror, der er bare rigtig, rigtig, rigtig mange kvinder, der lider under hensynsbetændelse. Og det er jo nærmest et andet ord for, passiv-aggressiv adfærd. Hmm. Og det er der ikke nogen, der gider.
0: Således oplyst bevæger vi os over imod hårsætteriet lige om lidt.
1: Hårsækkene.
0: Hårsækkene.
2: Ingen sække.

0: Det var så det sidste minuts penge af Prokofievs, skal man sige, portræt af den unge Julie. Og ung er hun, hun er 13 år i historien. Og alligevel så går der ikke så lang tid, før Shakespeare synes, at det skal være hende, der bestemmer hele fortællingen. Altså det i begyndelsen er vi inde i Romeos hoved og hans forelskelse, fordi han møder Julie der. Men på et tidspunkt så ændrer alt sig, og så er det hendes tanker, hendes idéer. Det er det, der driver det hele. Og det er ret sjovt, at musikken, for det første i beskrivelsen af selve Julie i den her, er sådan til at begynde med sådan sådan. Men så kommer der det her eftertanke her bagefter, den der, altså, måske sådan en form for modning eller noget. Men det, altså, hun er drivkraft i det, der bliver deres hemmelige ægteskab. Og ja, læs den. Det er en fantastisk fortælling. Eller se den på teateret, eller se balletten, som var 2,5 timer. Her får du altså et komprimeret uddrag af musikken, som får dig, Lars, til at tænke på hårsætter.
1: Det er igen, jeg tror, jeg tænker lidt det samme som Emily. Jeg bliver nødt til at sætte nogle ord sammen for helt at få udtryk, hvad det er, det gør, mm-hmm. det her. Men det er et værk, som leger enormt meget med kontraster, vil jeg sige. Altså, hvor når det er stormfuldt og højt og dynamisk, så altså, flyver man fuldstændig over mod Amagerhylden på væggen. Altså, det er virkelig højt. Når det er det modsatte, så kan man næsten ikke høre musikken, hvis man har en lille stille brændeovn tændt. Altså, fordi det er så lavmælt.
0: Nå, på den måde, det knitrer og overdøver. Præcis.
1: Så den der fornemmelse af, at håret bliver virkelig sat, når der er knald på. Jeg tænkte, det er mit første år, hårsætter, og det kunne også være det modsatte, parykaftager, fordi der er nogle steder, hvor det er jo fuldstændig stille. Men det er, altså, taler manden sol, i hvert fald ja. Taler jeg dansk, Claus.
0: Ikke? Nå jo, i det mindste, ikke? Ja, hårsætter, det kan vi jo bare slå op, ja. Det finder jeg lige. Men altså, jeg skal forstå det ret, det er sådan noget med, at det er ligesom, nu er det jo ikke, fordi jeg har særlig meget erfaring med, at håret med hår, flytter sig.
1: Du siger det.
0: Men når ja. Det blæser meget, mm. så bliver håret ligesom sat bagud, er det sådan
1: ja, den ting? Ja, det der store, hvor man ja. Virkelig tænker, wow.
0: Eller det river altså, på ryggen af, hvis man ja, har sådan en.
1: Der er mange horn, for eksempel, i det her værk.
0: Ja. Og horn der kan være utrolig mange instrumenter i det hele taget.
1: Ja, men jeg tænker, horn er noget, der larmer, egentlig. Altså, der er meget volume og tryk på blæser, når de er på den her måde. Trommerne lyder heller ikke som en lille Duracell optrukket batteriting, der står og spiller forsigtigt på en lille tromme. Det er Schwarzenegger, der står med store køller. Mm. Altså på den måde er det...
2: Det er potent.
1: Totalt potent, ja. Mm. Ja, jeg fik sådan et billede lidt undervejs også, at den der med, når man står ude ved havet, hvor der er bølger. Altså det er jo sådan det sidste sted, man som voksen kan få fornemmelsen, at man bliver båret af noget. Altså det der med at stå og vente på den næste store bølge, ja. Og så bare kaste sig ind i den. Mm. Sådan virker den her musik. Ja.
0: Ikke for at tage brøden af afslutningen af udsendelsen, hvor det er altid meget rart at høre, om I kan lide det og sådan noget, men er det en behagelig oplevelse at være i det her univers?
1: Ja, ja. Meget.
0: Som er så potent og, ja. Og viljestærkt og ja. Fuld af integritet og ja. Hårsætteri og åndsoprustning ja. Og menopause.
2: Ja.
0: Det er fantastisk. Det er jeg virkelig glad for. Jeg har haft så, skal man sige, bemærkelsesværdig en lyttemæssig oplevelse. Ja. Nu er det sådan, at de der snapseglaslignende glas, I er stående foran jer, er en del af dagens fornøjelse. Jeg kan love jer, at senere kommer der også en lille bitte quiz. Men inden den quiz bliver lanceret, så skal I rode med de bogstaver, som ligger nu i de snapseglaslignende shotsglas. De udgør de fire ord. De døde danser ikke. De døde danser ikke. Vi får lidt mere af Romeo og Julie sviten med Joel Levy og Cleveland Orkestret, og så vil jeg være faktuel. Og det, I skal gøre, er jo at tage de der bogstaver og flytte rundt på dem, så I får jer noget til fortælling om åndsoprustning, integritet, hårsætning, menopause og hvad det nu er, det hele.

Sergej Prokofjev bliver født den 27. april 1891 i Sontsivka, Ukraine, og dør den 5. marts 1953 i Moskva. Hans musik er noget af det bedste, jeg ved, fordi udover at Prokofjev var en virkelig dygtig komponist, så var han også det, og nu bruger vi så endnu et engelsk udtryk, det man kunne kalde quirky. Det er sådan noget, englænderne har fundet på, eller amerikanerne. Det er i hvert fald engelsk. Og det betyder noget i retning af sær eller ekscentrisk på en tiltalende måde, eller usædvanlig på en attraktiv, interessant og charmerende måde. Og den egenskab finder jeg meget tiltalende, fordi for mig betyder det, at man aldrig keder sig i selskab med Prokofjevs musik. Selvom man indimellem måske godt kan blive lidt irriteret på den, så gør han altid et eller andet, der får en til at holde af ham alligevel. Så sådan har jeg det med Prokofjev, og derfor er jeg utrolig glad for, at vi endnu en gang i Pladeklubben lytter til hans musik. Det, han har skabt til balletten Romeo og Julie, er fra 1935. Balletten bliver først sat op i 1938 i Brno i det daværende Tjekkoslovakiet, og der er meget bøvl med at få den igennem systemet i det sovjetiske. Den bliver sat op i Leningrad i 1940, og det er den udgave, vi kender i dag. Men der er en del forandringer, der kommer til balletten, undervejs i processen fra den oprindelige idé. Fordi det begynder nemlig med, at Prokofjev og hans librettist synes, at de vil revidere blandt andet den lykkelige slutning, som de har fundet på ud af forestillingen. Altså i det oprindelige forlæg for Prokofjev, så dør Romeo og Julie ikke til sidst i forestillingen. Og så kan man forestille sig, at de så kan udleve deres kærlighed. Og en af forklaringerne på det er, at Prokofjev var på vej til at flytte tilbage til Sovjet efter at have levet en del i udlandet, og ville nok gøre sine hoser grønne ved at lave en forestilling, som handlede om nogle unge revolutionære idealister, som kæmpede mod det stive gamle system. Og det tænkte det var altid for Sovjet. Det synes man så bare ikke. Der synes man, nu slapper vi lige af med hensyn til at pille ved handling i Romeo og Julie. Så derfor så måtte de krybe til korset, om jeg så må sige, og lave en slutning på forestillingen, som er lige så tragisk, som den er hos Shakespeare. Prokofjev sagde i den forbindelse om, hvorfor at de ikke skulle dø til sidst, så sagde han, jamen det er fordi døde folk kan ikke danse. Det kan de levende. Men han laver tre suiter med uddrag af den 2,5 time lange ballet, og det er smart, fordi så kan man spille hans musik uden at invitere et helt balletkompagni. Og en af grundene til, at balletten er blevet så populær, det er, at de her suiter er blevet spillet ret ofte, og folk har lært at elske musikken. Den indspilning, vi lytter til, består primært af suite nummer 2, suppleret med 4 satser fra suite nummer 1. Og det er ret almindeligt, at dirigenter på den måde sådan kuraterer et forløb, som musikalsk giver mening, og samtidig er tro over for den fortælling, Shakespeare fandt på.

0: Fader Lorenzo bliver portrætteret i den her sats af Prokofievs Romeo og Julie, og han er jo hjælperen, det er ham, der vier de to unge, efter de på 0,5 havde besluttet sig for at blive gift. Og han håber, at det betyder, at ved at Julie og Romeo bliver gift, så bliver der fred i byen, fordi det er jo hele problematikken her, at de kommer fra hver sin familie. To familier, der strides, Montagu og Capulet. Og så tænker fader Lorenzo, hvis nu jeg står for det her ægteskab, så kan det være, at de holder op med at slås indbyrdes. Det viser sig, at det, der skal til, det er, at de to unge dør. Så kan familierne så forlige sig. Det, nu fik jeg afsløret slutningen, jeg er ked af. Men der er vi heller ikke nået.
1: Bliver den ikke nærmest afsløret i starten af den bliver historien?
0: Helt i begyndelsen, der bliver der sagt, at den her kærlighed, den er fatal. Emily, jeg gav dig lidt tid til lige at sidde og fifle, så nu er du måske ved at være i land med de utrolig mange E'er.
2: Overhovedet ikke.
0: Nej,
2: nej, det er faktisk sjældent, at det skal tage mig så lang tid.
0: Det er en svær opgave. Nå, men der er stadig lidt tid, til vi kommer til anagrammerne, for nu skal vi se på højdepunkter. Og dit er det første, som vi finder i hele begyndelsen.
2: Yes.
0: Den første sats i Sweden. Og hvorfor er det dit højdepunkt?
2: Jamen, jeg synes, det var ufattelig empowering. Jeg er så ked af, at jeg skulle sige det på engelsk, men det er et virkelig godt ord, empowering. Fordi det er jo altså det var der, hvor jeg tænkte, det her det er indbegrebet af den kraft og styrke, man opnår med at stå der i livet, som jeg gør for eksempel. Det er i hvert fald det, jeg bilder mig selv ind. Fake it till you make it. Der var det engelsk igen.
3: Det var utroligt.
2: Men det var det.
0: Jeg tror, at den her udsendelse af tekstet, tror jeg, det kommer til at sætte
2: tid.
0: Jamen
2: det er fordi, fake it till you make it, prøv at oversætte det, så man giver det bare ikke den samme...
0: Nej.
2: Men
1: den samme hvad?
2: Effekt, power.
0: Men i hvert fald, den her, det afspejler den der følelse af, at
2: komme hjem i sig selv.
0: Og finde en styrke i sig selv, man ikke var klar over, man havde.
2: Ja, eller måske har man haft en... Man har fiflet med det, man har forsøgt at gøre det. Man har lidt af sin... For at gå den der vej med hensynsbetændelse. Mm. Man har puslet med det, og man har... forsøgt at finde sin vej i livet, og så der, så er det som om, efter rationaliseringen, den er slut, du træder frem som den du er, og du er komfortabel med det.
0: Mm.
2: Det er rockmusik.
0: Ja, det er det nemlig.
2: På klassisk vis.
0: Ja.

0: Jeg forestiller mig, at det her sted, det er sådan et, der også sætter håret på Lars Dansgaard.
1: Fuldstændig, er du sindssyg, mand.
0: Ja.
1: Det er blevet gråt af det.
0: Nå ja, det blæser alt pigment ud. Ja. Du har så valgt et sted, hvor at håret får lov til at falde lidt på plads igen.
1: Fuldstændig. Jeg tænker, hvis man som menneske sådan bliver gammel nok, så vil de fleste af os komme ud i at opleve forbudt kærlighed.
0: Hmm.
1: Den der, hvor man sådan tænker, åh nej, kyssede hende kun på hendes kind, som den gamle digter sang. Eller, åh nej, ferien slutter i morgen, jeg skal hjem, så det her forhold kører ikke videre. Eller, åh nej, hun er gift, han er gift, vi har kærester, osv. Og hele den der meget skrøbelige stemning af forbudthed.
0: Hmm.
1: Og man står og ved, det her, det må vi ikke. Og samtidig næsten ikke kan lade være. Det synes jeg bliver udtrykt enormt skarpt i den her lille passage, hvor der er sådan nogle meget, meget tynde stryger, som giver mig det der billede af, vi prøver lige at være helt forsigtige, for så kan vi lige forlænge øjeblikket en lille smule.
0: Og måske bliver det ikke opdaget.
1: Præcis.

han og hun følte tidligere på aftenen, da de mødtes til fest i hendes familie, hvor Romeo havde snydt sig ind, og de mødes for første gang. Den kærlighed, de oplever ved første blik, bliver ligesom bekræftet her, og i forlængelse af det bliver de så gift hos fader Lorenzo, og det falder jo absolut ikke i god jord hjemme i Julies familie, familien Capulet, og der er også en rigmand, der hedder Paris, som gerne vil giftes med en 13-årig, og det synes jo familien er en god idé. Så uden at vide, at hun rent faktisk er blevet gift med Romeo i et dødsmål, så arrangerer det, at hun skal giftes med Paris. Og det har hun det jo rigtig dårligt med, så hun opsøger både Lorenzo, men også sin arme for på en eller anden måde at finde støtte, så hun kan slippe ud af det der arrangerede ægteskab. Og det sker så ved, at hun, Lorenzo giver hende et sådan trylledrik, som får hende til at sove så dybt, at det lader til, at hun er død. Det er jo en væsentlig del i fortællingen. Og det, der er mit højdepunkt, det er det tidspunkt, lige inden de finder hende sovende i sengen, eller de tror, hun er død i sengen, fordi det er den dag, hun skal giftes med Paris, og så kommer de unge piger dansende gennem teatret med liljer, for at forberede dagen, og så kommer de så er det armen kommer og ser, at Julie ligger der og sover i en dødlignende søvn. Og det sted i musikken er bare sådan lidt understreget der, som jeg talte om, det der med quirky, ikke? Altså det der med sært og uforståeligt, men alligevel charmerende. Og det er det der med, at der er sådan to lag i det, altså de valser afsted, de her, og de har de der blomster og sådan noget, og så er der alligevel sådan noget sært, maskeret march over det også, så man fornemmer den der alvor, som også er det der stykke, som var dit højdepunkt, Emily, hvor det er de der to familie, de der unge svinde, for de der to familier, som kommer op og toppes til festen, ikke? Altså riddernes dans, som den også bliver kaldt, ikke? Altså den der energiudladning, det der, man hele tiden ved, at det her, det kan gå galt, ikke? Den synes jeg også ligger i det her sted, som ellers er ultra charmerende.

0: Det er Joel Levy, der dirigerer Cleveland Orkestret i den indspilling, vi lytter til, af et sammensurium af satser fra to af de tre suiter, som Prokofjev selv lavede, orkestersuiter, af sin musik til Romeo og Julie. Og jamen, så lovede jeg jo, at der skulle komme en quiz.
1: Du troede med det.
0: Nå, okay. Er det sådan, ja? Se, altså, bare for jeres skyld, så får I hver især udleveret spørgsmålene her. Men jeg skal nok sige dem højt. Og hvis I vil være søde kun at vinde, om jeg så må sige, et blad ad gangen, jeg har foldet det her, sådan, så vil jeg

0: at åbne det første, så kommer der et spørgsmål op. Hvad er The Shakespeare's Ladies Club? Så blev det engelsk igen. Og, og I har fået spørgsmålet, og ud over det, så er der også to valgmuligheder. Og så kan I jo, I må godt tale sammen indbyrdes om det, men altså valgmulighederne skal jeg jo lige sige. Er det medlemmer af det engelske skuespilforbund, som har spillet en kvindelig hovedrolle i et Shakespeare-skuespil? Er det det, der er The Shakespeare's Ladies Club? Eller er det en gruppe overklassekvinder, der var vilde med Shakespeare's skuespil? Er det A eller B? I må godt tale indbyrdes.
1: Ja,
2: jeg tror, det er... Jeg hælder til B.
1: Er det rigtigt? Jeg vil hælde til den modsatte, fordi ja, den der med det engelske skuespillerforbund, og nogen, ja, har spillet en kvindelig...
2: Det lyder mere, ja. det lyder mere seriøst i hvert fald. Men jeg tænker på... Ja, en gruppe overklassekvinder. Jeg tænker bare på, vil man virkelig gøre det? Men det vil man måske. Jeg har set masser af Shakespeare, men mest som teater og ikke på engelsk.
1: Og ikke vidste, om der var nogen af dem, der var med i en klub?
2: Nej, men jeg tror ikke. Jeg tænker ikke, at danske skuespillere er med i klubben jo.
0: Nej. Når du kun har set den på dansk.
2: Ja,
0: nej.
2: Ja.
1: Shakespeare's Ladies Club.
2: Ja. Men hvad er det, hun hedder? Judi Dench. Hun har spillet... hun har spillet en karakter i Macbeth i hvert fald.
0: Okay.
1: Lyder det med en gruppe overklasse kvinder, der var vilde med Shakespeare's skuespil? Det lyder lidt for
2: kassio. Ja, men det er rigtigt. Men på den anden side, det kunne de godt finde på. Altså, jeg mener bare, det der The Shakespeare's Ladies Club. Mm-hmm. Altså, det lyder useriøst.
0: Nå, men det var det ikke.
2: Nej, og så er det A.
0: Ja, nej.
1: Skal vi blive enige om det?
0: Nej.
2: Jeg tror,
0: kommer med et svar.
1: Okay, men så hælder jeg til A.
0: Nå, okay. Jamen, det er jeg glad for, fordi svaret var B. Det er, i 1800-tallet er der en gruppe af velhavende kvinder, som er vant til at gå i teatret, og de er så trætte af, at Shakespeare bliver opført i alle mulige forskellige opsætninger, som ikke er tro mod originalen. Og det kunne sådan set være Prokofievs Romeo og Julie, men med en happy ending, som det hedder. Fordi det, der bliver lavet om, folk skærer i dem, og de skal være kortere, og lave også om på, hvad moralen er, og alle mulige ting. Og det vil de simpelthen ikke finde sig i. Så de går i bræschen for at restaurere Shakespeare's skuespil, at de bliver opført sådan, som Shakespeare har skrevet dem. Så det er Shakespeare's Ladies Club.
2: Men det lyder også lidt mere seriøst, det der, end bare nogen, der var vilde med Shakespeare.
0: Ja, hvis jeg havde skrevet det
2: altså,
0: andet.
2: Altså, helt ærligt.
0: Men de var vilde med Shakespeare's skuespil.
2: Ja, men de havde også et formål.
0: Nå jo, men det kan man godt have. Det ene udelukker ikke det andet.
2: Nej, men det lyder bare sådan, oh my god, jeg er vild med det. Jeg må
1: den lumske quizmaster, der prøver at underspille. Ja.
0: Det skal jo heller ikke være en foræring.
1: Nej.
0: Men der er et spørgsmål til, som også rummer fænomenet klub. Så hvis I har foldet løs, så vil I se, der står, hvad er Club de Giulietta? Hvad er Club de Giulietta?
3: A.
0: Og de tre muligheder er en gruppe frivillige, der svarer på breve sendt til Julie. Eller B. En klub, hvor Julie mødes med sine venner og spiller spil. Altså i forestillingen.
1: Den første lyder sjov. Den der, hvis der skulle findes en klub, hvor nogen sidder og svarer på breve, der er sendt til en fiktiv karakter. Det vil være sådan meget 2026-agtigt på en eller anden façon. Man tænker, at der er klubber for alt. Og der er mennesker, der kunne gå ned og nørde i det der, hvor den anden. En klub, hvor Julie mødes med sine venner og spiller spil, det lyder næsten for almindeligt, ikke? Men på den anden side, quizmasteren
2: jeg tror, det er B. Jeg tror simpelthen, at der er en klub, hvor Julie, alle dem, der hedder Julie, de mødes
0: det er også
2: med deres
0: mulighed,
2: venner og spiller spil.
0: Ja.
2: Spiller Ludo.
0: Ja. Jeg tænkte på, en tredje mulighed kunne også være et kvindefodboldhold i Verona.
2: Ja.
0: Som var opkaldt efter
2: så skulle julen. Du nok have skrevet det.
1: Ja, fordi det er ikke, de vil ikke være det, vi gætter
2: nej,
1: på.
2: Nej, særligt når det nu, du lige kommer til at tænke på.
0: Lige fuldstændig. Nej, det er faktisk, som Lars han siger, en sjov idé, en gruppe frivillige, som har deres arbejdsplads i Verona, lige overfor der, hvor der er en veranda eller en balkon, som folk tror var der, hvor Julie boede. Så det er sådan en turistattraktion, og der er alt muligt med, at folk, så sætter de sådan nogle små sedler op med hilsner til Julie på husmuren, og sætter op med tyggegummi, sådan så at det kan man få en bøde på 500 euro for. Fordi det ødelægger jo, det nedbryder de her gamle bygninger og blive klistret til med sedler og sådan noget. Men det der så er, det er, at man kan gå ind på en hjemmeside, som hedder julietclub.com, og så kan man sende en mail. Eller,
1: så Julie svarer på mails?
0: Det er det nye.
1: Der sidder så en gruppe, Shakespeare now?
0: Ja, der sidder en gruppe frivillige på den anden side af gaden, at svare på de der spørgsmål, som folk skriver, og som har noget med kærlighed at gøre.
2: Wow.
0: Og der, man kan sende mail, man kan også få en fysisk adresse, man kan også, hvis man er nede og kigger på balkonen, så er der en postkasse, hvor man kan lægge sit brev med et spørgsmål i.
2: Ej, hvor fint.
0: Og i parentes bemærket, så udgiver Elvis Costello jo en gang i 90'erne.
1: Juliet Letters.
0: The Juliet Letters.
1: God.
0: Som er brev skrevet til Julie. Og som er han, Elvis Costello, en engelsk sangskriver, popsanger.
1: Songwriter.
0: Som sammen med The Brodsky Quartet, det engelske strygekvartet, laver en plade, som er, hvor han synger nogle af de her brev skrevet til.
1: Det er rigtigt, det der med at have en klub, der gør noget, som egentlig er irrationelt i verden. Jeg elsker det.
2: Ja,
1: altså det der med, at der er så meget, der er lige på skinnerne.
2: Mm.
1: Men det her med, ulogisk, selvfølgelig skal vi svare på de her breve. Jeg kan huske en gang, way back, jeg var med til at lave en radioudsendelse, hvor folk fortalte om deres mærkelige klubber og selskaber og aftaler, ligesom havde med hinanden. Og dem, der ligesom tog prisen for mig, det var nogen, der havde noget, jeg tror, det hed Dansk Klaverflytterselskab. Som var en flok venner, der mødtes en gang i kvartal og flyttede et klaver fra den ene til en af de andre.
2: Ej, hvor
1: så det var simpelthen det, der bandt dem sammen.
2: Jeg synes faktisk, det her det er jo en shakespearsk version af julemanden. Ikke?
1: Ja,
0: jamen, ja.
2: Altså, det er jo det bygger på samme princip. Der sidder nogen og gør noget, som opretholder en illusion. Ikke?
0: Mm.
1: Kære Julie, jeg ønsker mig en kære stor matchbox-bank.
0: Ja, kære Julie-mand. Og det, man faktisk jo måske nok kan sige, det er, at der ligger noget terapeutisk i at sætte sig ned og skrive et brev og formulere noget, og så sende det et sted hen. Om det er ideen om, hvad man ønsker sig til jul, eller hvad man har af hjertekvababbelse, så giver det jo mening. Altså, så helt tosset og formålsløst er det ikke. Men det er dejligt, synes jeg. Det er fantastisk at sidde en gruppe mennesker der. Sikkert mænd og kvinder.
2: Hvor, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvor skriver man til Romeo hen?
0: Godt spørgsmål.
2: Kom lige i tanke om, jeg var inde at se et.
0: Jeg skal lige sige, at om lidt skal vi have anagrammer.

0: Altså det i sig selv, det her sted er jo helt sindssygt, hvor der virkelig bliver slået løs. Men først sker der det, at Tybalt dræber Mercutio, som er Romeos ven. Og så som hævn, så dræber Romeo så Tybalt. Og det kommer til at betyde, at han bliver smidt ud af byen. Og når han så kommer lusker sig tilbage ved hjælp af fader Lorenzo der, så er det jo, han finder ud af, at Romeo, eller at Julie, er død. I citationstegn, hvad hun ikke er. Så han tager gift Romeo, og så dør han. Og så vågner hun af sin dødlignende søvn, og ser, at Romeo er død, hvorpå at hun tager sit eget liv med hans kniv. Jeg tror, det er hans. Hun stikker sig. Ja, så det, på den måde bliver der ikke danset. Hovedpersoner danser ikke til allersidst i Romeo og Julie.
1: En vild historie.
0: Ja, det er en crazy historie. Det, vi snakkede om undervejs, det var også det der med. Altså alligevel, vi synes, at Romeo og Julie, det er sådan en fantastisk, meget smuk historie. Det kan være, den handler om det der umulig kærlighed. Men hvad man helt glemmer, det er, at Romeo når at slå to mænd ihjel, inden forestillingen er slut. Altså, han er morder.
1: Det er min dame.
0: Ja, det er og nu taler du fra ungdoms erindringer.
1: Jeg repræsenterer stadig Jylland, altså det, du siger.
0: Ja, nå. Ja, så anagrammer, som har voldt jer lidt problemer på grund af de mange E'er, for eksempel. Hvad og kan det dog handle om?
1: Og det er så mange D'er.
0: Er der også for mange D'er?
1: Jamen, der er virkelig
0: et D'er i det hele taget.
1: Nå, det er meget galt.
0: Jeg er sikker på, at I ville synes, det var dejligt, hvis I skulle lave noget på engelsk, men det skal I ikke. Emily, hvad har du skrevet?
2: Jamen, jeg har skrevet Eder, de skakdøende.
0: De skakdøende?
2: Mm. Ja.
0: Ja, men hvorfor ikke?
2: Altså, det var en frygtelig masse E'er og D'er og Så det var faktisk, jeg synes, det var svært i dag.
0: Ja.
2: Det plejer ellers at være sådan en ægte, lækker omgang hjernegymnastik.
1: Men det dækker vel musikken meget godt?
0: Ja, det gør det da.
2: Og i dag, der kunne jeg godt tænke mig, I så fortalte mig, hvorfor passer det her godt ind? Eder de skakdøende? Ja.
0: Det er i hvert fald nogen, der dør. Altså,
1: ja, de bliver sat mat.
0: Eder, det
2: er... Ja, ja,
0: ja.
1: Og de der to familier har ikke for mange brikker at flytte med, siden det bliver ved med at være sure.
2: Jeg synes, det er en god idé, Claus, det der med, næste gang, når vi har de her, så er det de andre, der skal lave rammen.
0: Nå ja, det har du nævnt før, ja.
2: Ja,
0: det har vi talt om. Nå. Men lad det ligge. Eder, de skakdøende. Ja. Og hvad skriver Lars Dansgaard med sine bogstaver?
1: Jamen, jeg tænkte, jeg startede lidt med at sige, at der er sådan mange forskellige, altså kontraster. Mm. Der er noget, der er meget voldsomt og stærkt, som det vi lige hørte her. Og så er der det helt blide. Så det er for mig sådan nogle rande af musikken. Og allerede nu kan jeg mærke, at jeg er i gang med...
0: Udkantsområder.
1: Men udkantsområder rande. I musikken. Og de kilder mig på en god måde. Mm. Så min oplevelse af musikken, søde rande, dækkede.
0: Dækkede?
1: Ja, sådan
0: dækkede. Nå. Søde rande dækket.
2: Det er ikke det mørke rande under øjnene.
1: Nej. Det er udkantsområder i musikken, har jeg lige forstået.
0: Søde udkantsområder. Det. Nå, men det var sødt, og det var dækkende. Hårdsættende med integritet og åndsoprustning. Ja. Og I har jo til gengivet, at I godt kan lide det. Men sæt nogle ord på, Emily.
2: Altså, hvorfor jeg godt kan lide musikken? Jamen, det kan jeg, fordi at den er... den er empowering.
0: Den giver styrke.
2: Den giver styrke, og den giver mod, og den giver den styrker en i at stå frem og være og have integritet.
0: Mm.
2: Ja.
0: Stå fast. Tro på dig selv.
2: Den
0: musik har den i sig.
2: Men deltag også i fællesskab.
0: Ja. Og du taler om kontraster. Altså er det det der det gode eller?
1: Nej, altså virkelig er det. Sidst jeg sad her, skulle vi høre noget fra 1600-tallet, og der sagde du noget, som faktisk ikke er noget, jeg nogensinde har tænkt på, det der med, at det var meget lille orkester, og så sagde du, jamen det er også fordi, der var måske ikke så mange, der spillede på det tidspunkt, og måske var de heller ikke så store de steder, de kunne spille. Mm. Og der er det her sådan meget noget helt andet. Det er en mand, der virkelig fylder lærret ud. Hvis han havde været maler, så ville det være det, han gjorde. Ja. Hvis han havde været fodboldspiller, ville det sige, at vi kommer godt ud over fløjene, og det kan jeg enormt godt lide. Det er så, altså det er alle store følelser og stærke følelser, der sådan er i samme værk.
2: Ja, der er ikke nogen, der tøver her.
0: Nej.
1: Så jeg tror virkelig, det der billede, nu bliver det med hårsætter, men altså, hvis man kunne have fundet et enkelt ord, der beskrev den der fornemmelse af at kaste sig i bølger, så ville det være det, der sådan
2: i er brændingen.
1: brændingsudkaster. Eller hvad?
0: Der findes sikkert et engelsk ord, som vi vil
1: bryde vores af. Thrower.
0: Jeg skal på egne vegne, og ikke mindst sproget og radiofoniens vegne, beklage, at den her udgave af Pladeklubben var så fyldt med anglosismer, hedder det det?
2: Ja, det gør det nok.
0: Men det er nu sådan, det er, og det kan ske, når man i særlig grad er begejstret og oprevet, når man taler. Og som altid leverer du på den ting, ikke nødvendigvis med det oprevet, men i hvert fald begejstringen, Emily. Tak. Så det skal være undskyldt. Og Lars, du er også altid fuld af begejstring. Jeg er glad for, at musikken også har været med til det der.
1: Nemt at være begejstret
0: mere
1: over det her.
0: Ja. Romeo og Julie, Svite, Joe Levy dirigerer Cleveland Orkestret, og når der har været nyheder i P2, så kan man høre musikken i sin helhed. Det er 11 satser, sammensat af satser for de to sviter, nummer 1 og nummer 2, som Prokofjev lavede, ikke mindst for at sørge for, at hans musik kom ud, uden at der skulle danses til den, for som han sagde, de døde danser ikke. Tak fordi I kom, Emily og Lars.
2: Tak for invitationen.
0: Jeg glæder mig til, at vi skal lytte til noget andet musik på et senere tidspunkt.

0: Du lytter til P2. Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Efterhånden skulle de fleste på Sejerø igen have fået el i stikkontakten, efter strømmen sent i aftes gik på hele øen. Det fortæller Thomas Christensen, der er driftschef hos Sirius og Radius Elnet. Fejlen blev konstateret, da de fleste begyndte at tænke på at kravle under dynen.
3: Sidst på aftenen der får vi en fejl i vores elnet, som også bevirker, at vi får hele Sejerø ude.
2: Og mandskabet, der skulle udbedre fejlen, befandt sig på fastlandet langt fra Sejerø, fortæller Thomas Christensen.
3: Færgerne sejler ikke om natten, og vi indstiller os egentlig på, at det først er fra tidlig morgen, at vi kan komme ud ved godt 7, når de starter igen. Og dog finder vi ud af i løbet af natten lige at få ringet op til en lokal på øen, færgemanden derovre, og han indvilger i at sejle over og hente os.
2: En stor del af beboerne fik derfor strømmen tilbage allerede klokken 5 i morges. Inden de sidste bliver koblet på, skal der lige opstilles et ekstra mobilt elværk, og det skulle gerne ske ved sen frokosttid. Måske har du lagt mærke til, at det blev lidt billigere at fylde indkøbskurven nede i supermarkedet, for der er nemlig udbrudt priskrig mellem discountkæderne. Både Netto, Lidl og 365 Discount forsøger nemlig at lokke os ind i butikkerne ved at love faste lave priser på basisvarer som oksekød og toiletpapir. Og det bliver umiddelbart godt modtaget blandt kunderne.
4: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
5: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
2: Lød det fra Thomas Mie og Mette Møller. Og selvom der reklameres med faste lave priser, så skal vi altså holde øje med, hvor skarpe de her priser egentlig er, siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
6: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
2: Når der i aften i Wien er finale i Eurovision, så spår bookmakerne gode chancer for en topplacering til Søren Torpegaard Lund og sangen Før vi går hjem. Og nogle af dem, der hæpper med, det er dem, der lever af turister. En dansk sejr og ikke mindst værtskab for næste års Grand Prix vil give et ryk ind af gæster fra udlandet, vurderer Lars Winter, turismechef i Dansk Industri.
7: Når man som værtsland får mulighed for ligesom at sætte sit præg på, hvad det er for nogle små fortællinger, der bliver indarbejdet i selve showet omkring landet, jamen så er det jo et kæmpe, hvad kan man sige, en kæmpe platform, man får lov til at eksponere sig på.
2: Og Danmark bliver faktisk det allerførste land, der skal på scenen i aften. Du kan se med på DR1 og DRTV fra klokken 21. Vejret er ikke noget råb hurra for. Den står nemlig på spredte byer, som kan være med torden og havl. Kun 9-13 grader og svag til jævn sydvestlig vind. Og på Bornholm skulle der dog være gode chancer for at få solen at se.
0: Pladeklubben på P2.
8: Med mig, Claus Bertelsen. Lars og Emily er gået, og nu er det tid til at lade musikken få plads. Cleveland Orkestret spiller Prokofjev, dirigeret af Joel Levy. Det er musik til balletten Romeo og Julie, hvor Prokofjev selv skabte tre orkestersuiter i 1940'erne. Og nu om dagen er det ret almindeligt, at man spiller sådan et par af suiterne, eller sammensætter en enkelt med udvalg fra Prokofjevs tre. Og det er det sidste, Joel Levy og Cleveland Orkestret gør. 7 satser fra suite nummer 2 og 4 fra suite nummer 1. Og så er satserne anbragt i en rækkefølge, der fortæller historien om Romeo og Julie. Fra det første møde, forelskelsen, giftermålet og den tragiske slutning, hvor Julie har taget sovemedicin for, at hendes familie skal tro, hun er død. Men det er Romeo, der hopper på limpinden og derfor tager gift. Hvorpå Julie vågner af sin dybe søvn, ser Romeo død og begår selvmord. Fortalt her med Prokofjevs, som Lars og Emily udtrykte det, potente og kontrastfyldte musik.

11 uddrag af musikken, som Prokofjev skriver i 1935 til balletten Romeo og Julie, baseret på Shakespeares skuespil. Sammensat i en suite af 11 satser, altså af Joel Levy, der også dirigerede Cleveland Orkester. Og de havde kombineret 7 af satserne fra Prokofjevs egen suite nummer 2 med 4 satserne fra suite nummer 1, og der er også en tredje suite for den sags skyld. Og jeg kan jo kun anbefale, at man finder hele balletten i sin udstrækning 2,5 timer og lytter eller ser og oplever den her fantastiske ballet. Undervejs i første del kom vi forbi det album, som den engelske sangskriver og sanger Elvis Costello indspillede 1993 med Brodsky-kvartetten. Et album, som hedder The Juliet Letters, og består af sange, hvor Elvis Costello har skrevet breve med kærlighedsfortællinger til Julie Capulet. Sådan som man rent faktisk kan gøre det, skrive til Club di Giulietta i Verona. Og jeg synes, vi skal høre et eksempel på, hvad der kom ud af samarbejdet med Brodsky-kvartetten og Elvis Costello og konceptet med at skrive breve til Julie.

0: I Thought I'd Write to Juliet sang Elvis Costello sammen med Brodsky-kvartetten fra albumet The Juliet Letters. Og dermed sluttede den her udgave af Pladeklubben. Jeg hedder Claus Bertelsen, redaktør er Malene Wichmann.
1: P2.
2: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
3: Spørg om alt på P2.
4: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
3: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR.

0: papiret har staten din ryg, når stormfloden rammer, og hjemmet bliver oversvømmet. Men i virkeligheden, der så rækker erstatningen sjældent til at dække alle skader.
1: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre her. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud.
0: Flere discount-supermarkeder lokker med billig rugbrød, oksefars og toiletpapir, og priserne bliver nede, lover de. Kunderne, de er mere skeptiske.
2: Hvis jeg skal være ærlig, så har jeg ikke set så meget tiltro til supermarkederne, at de har tænkt sig at gøre det billigere.
0: Og så spås Danmark for første gang i mange år en god placering ved Eurovision, så mange steder i landet forbereder Grand Prix-fans sig lige nu til en kæmpe fest.
3: Jeg tror, de kommer til at klare sig helt fantastisk.
4: Det tror jeg. Altså, vi er helt oppe at køre. Vi er så glade. Det er jo den vildeste dag på året for os, det her.
0: Og om lidt taler jeg med en kvinde, der har været så modig og inviterer hele landet til fest. Velkommen til et kvarter med dagens vigtigste historie. Jeg hedder Michael Olesen. Når stormfloden raser, havet stiger og hele hytten står under vand, ja, så har boligejere som udgangspunkt ret til erstatning. Pengene kommer fra det statslige Naturskaderåd. Men en ny rapport fra DTU viser, at tusindvis alligevel ender med store ekstraregninger. I snit har de fået omkring 320.000 kroner i erstatning fra forsikringen, men regningen for at gøre huset beboeligt er ofte mindst 100.000 kroner højere. Og nu tager Tobias Syderdal os med til Præstø, hvor den historiske stormflod tilbage i 2023 stadig gennemveder tilværelsen for ægteparret John og Marianne Holmer.
5: Pludselig røg kælderdøren af hængslerne.
6: Og det var kæmpe brag. Ikke, vi stod derovre.
5: Ja, det står levende i hukommelsen. 100-årshændelsen for 2,5 år siden.
6: Kl. 11.23 om aftenen, der kunne vi se, at der begyndte virkelig at stige voldsomt.
5: Så John og Marianne træk hjem fra byen. Men vandet fulgte efter.
6: Lige pludselig kom det så nede fra havnen. Meget voldsomt.
5: De prøvede at begrænse den ulykke, der nu var på vej.
6: Jeg var rundt for at låse døre og så videre.
7: Ja, prøvede at løfte lukke mere op.
6: Ja.
5: Men så lød braget.
6: Hvor døren havde væltet ud. Den blev simpelthen løftet af hængslerne.
7: Og det næste, det var herinde, havde vi en stor kummefryser og et stort højskab. Det begyndte også at sejle rundt.
6: Det sejlede rundt.
7: Altså.
5: Der i øjeblikket oplevede Marianne bare chokket.
7: Jeg tænker ikke på konsekvenserne, faktisk. Det gør jeg ikke.
5: Men det mærker hun nu. ITU-rapporten viser, at omkring 40% af dem, der har haft vand i hjemmet, oplever psykiske følgevirkninger. Og det kan ægteparret godt kende. John Holmer fortæller, at det særligt er et langt livs affektionsværdier, han savner.
6: Alt det, der skaber din identitet, det røg væk på en nat. Det kan ikke genskabes. Det er jo dit liv. Det synes jeg har været svært.
5: Og selvom det nu er 2,5 år siden, at vandmasserne bragede ind i John og Marianne Holmers liv, så er deres sag stadig ikke afsluttet. Lige nu er skaderne vurderet til mellem 300.000 og 400.000 kroner, men ægteparret regner selv med, at deres udgifter bliver markant større.
6: Vi venter på, at de går i gang, og så hedder det sig, at jamen, det skal vi selv sørge for. Men det tør vi ikke, fordi vi er usikre på, om det vil blive betalt, hvis vi bare sætter i gang.
0: Og klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard, de fleste kan nok levende forestille sig, at det er ubehageligt at få oversvømmet sit hjem, og så bagefter skulle bøvle med oprydning, forsikring og nu også ekstra regninger. Hvordan kan det være, at systemet ikke dækker de reelle skader efter en stormflod?
8: Jamen, det er der mange forklaringer på. Altså, et eksempel det er, at for eksempel noget af ældre dato, det var for eksempel det her ægtepar, de mistede et pillefyr, ja, så får man kun erstattet en værdi, en del af værdien. Og det er jo, selvom det her ægtepar, for eksempel i Præstø, skal ud og købe et nyt centralvarmeanlæg, så er det kun en del, de får dækket.
0: Men modsat, er det så ikke fair, at dem, der har bosat sig tæt på havet for at nyde det, og udsigten også må leve med en vis risiko?
8: Jo, altså, det er en stor politisk debat lige nu, og to argumenter, jeg hører, det er blandt andet, at de her kommuner, hvor der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder. Og er det fair, at de så skal betale for noget, som alle danskere, ja, mange borgere i hele verden, har været med til at forårsage en større risiko for.
0: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Og Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Søren Toppegaard Lund bliver nummer 1 i aften, når der er finale i det europæiske Melodi Grand Prix. I hvert fald bliver han allerførste deltager på scenen. Men om den danske sang så også ender på førstepladsen, når det hele er afgjort, ja, det er faktisk slet ikke umuligt. Bookmakerne spår en dansk top 10-placering. Og blandt de internationale Eurovision-fans i Wien, der fænger den danske sang.
9: Oh, the two hammer.
10: Kys mig fra mit hjerte, knus det igen.
9: Da-na-na-n, and I want
0: that. Ja, det er ikke helt let, det der danske, men jeg synes, de gør det godt. Og de, dem vi hørte her, er ikke i tvivl om, at Danmark er blandt favoritterne.
11: In my top three, I like the Finns too, but I think Denmark has been my favorite since I saw it.
12: I like from the first moment, for the first minute.
0: Jeg kan også godt lide finnerne, men Danmark er helt sikkert i min top 3, sagde kanadiske Will, og så hørte vi israelske Ben bagefter, der er enige. Jeg kunne lide den fra første øjeblik, siger han om sangen. Og Kjersti Lotsberg fra Norge går til sin veninders overraskelse endnu videre.
13: Det var vi veldig glad for, men vi har jo faktisk mere på Danmark, end vi har på Norge.
0: Ja, det skal nok blive en fest for alle dem, der skal være med og se med. Og har man ikke allerede fundet en fest, hvor man skal se Melodi Grand Prix, så er der hjælp at hente nu på Amager. Her har du nemlig inviteret alle til Melodi Grand Prix-fest i aften, Bolette Ulf Møller. Det foregår i Folkehuset Matrikken, som du også har været med til at starte. Hvordan i alverden er du kommet på så tosset en idé, som at invitere alle?
14: Ja, men det handler om, på matriklen, der vil vi rigtig gerne være et sted for alle, altså all walks of life, høj og lav. Man kan komme ind fra gaden, eller man kan have en hel masse baggrundsviden. Og så passede Eurovision bare rigtig godt ind. Det er et godt sted at samles.
0: Ja, hvad er det, der gør Melodi Grand Prix så oplagt til en kæmpe folkefest?
14: Jamen, Melodi Grand Prix blev jo startet back in them days for netop at skabe fællesskab. Så har det senere udviklet sig til en hel masse ting. Det er både noget, hvor man kan have nogle rigtig, rigtig dybe og vigtige politiske snakke, men det er også et sted, hvor man bare kan komme og nyde det. Man kan være klædt i paljetter hver dag og gå op i det hele året rundt. Eller man kan tænke, jeg har ikke set Melodi Grand Prix siden jeg var barn sammen med mine forældre. Det er sådan set ligegyldigt. Det kan samle alt og alle, og det er bare det, vi rigtig gerne vil på matriklen. Så derfor så tænkte vi, jamen lad os holde en fest, og så kan vi jo lige så godt invitere alle med.
0: Jeg håber, I får en rigtig god fest, Bolette. Tak fordi du vil være med her. Og så,
14: det var så lidt.
0: Som jeg hørte her, er der garanti for en god fest herhjemme, og lige før så hørte vi også, at der var støtte fra i hvert fald nogle fra udlandet. Men vinderchancerne er dog blevet lidt lavere, hvis man skal tro de internationale bookmakere. Tidligere på ugen var der grund til at håbe på en top 3-placering, men nu har vi sendt ned omkring en 7. plads, tror jeg, det er det seneste, jeg har set. Men det er altså ikke fordi Danmark gør det dårligere, forklarer Ole Søbholm, der er DR's Eurovision-kommentator.
15: Efter semifinalerne tirsdag og torsdag, så stod det jo meget klart, at der er nogle lande, der bare brænder igennem scenen på en helt anden måde, end hvad forventningerne var sat til på forhånd. Danmark præsterer stadigvæk fuldstændig perfekt. Det er simpelthen, fordi konkurrencen skærpes, og de andre lande også står meget, meget stærkt.
0: Det er første gang i 29 år, at der bliver sunget på dansk ved det internationale Grand Prix. Kølig Kaj var den seneste, der gjorde det med Stemmen i mit liv i 1997. Og det kan altså også blive en udfordring for Danmarks vinderchancer.
15: Det har jo altid været opfattelsen, at et dansk sangsprog har det rigtig svært i en Eurovision-finale. Så derfor det i sig selv, at vi synger en sang på dansk, er en sejr.
0: Lyder det for Ole Tøpholm, og det er ikke kun glimmer, glitter og Grand Prix-stemning, der har præget gadebilledet i Wien under årets Eurovision. Bag musikken ulmer konflikten om Israels deltagelse. Kritikken har allerede udløst boykot, kritik og flere demonstrationer i den østrigske hovedstad. Og senere i dag ventes faktisk endnu en protestmarch gennem Wiens gader. Og Sten Nørskov, du er vores korrespondent i Wien. Hvad er det for en demonstration, der er varslet senere i dag?
16: Det er endnu en protest. Arrangøren håber, det bliver den hidtil største protest mod Israels deltagelse i sangkonkurrencen. Og som du sagde, den kommer til at gå igennem byen, og så komme så tæt på koncertstedet, hvor konkurrencen finder sted i aften, som politiet nu vil tillade den at komme.
0: Og du har jo været i Wien nogle dage her nu. Hvordan mærker du, at der er de her spændinger om Israels deltagelse?
16: Altså først og fremmest jo meget synligt i gadebilledet ved et enormt sikkerhedsopbud. Maskinpistolbevæbnede vagter, politifolk, der er helikopter i luften, der er betonklodser, der skal forhindre eventuelle terrorister i at rette angreb mod mod begivenheden her. Det, der er et sikkerhedsopbud, som jeg tror ikke, der har været ved nogen tidligere Eurovision-sangkonkurrence.
0: Fortalte Sten Nørskov. Og så skal jeg huske at sige, at det er klokken 21 i aften, at du skal tænde for DR1 og DRTV for at se, om det bliver til en dansk Grand Prix-sejr. I dag fortsætter Venstreformand Troels Lund Poulsen arbejdet med at få regeringskabalen til at gå op. Her ved middagstid har den kongelige undersøger besøg af Dansk Folkeparti, og senere kommer De Radikale og Socialdemokratiet forbi. Under valgkampen anklagede Troels Lund Poulsen eller Socialdemokraterne for at ville gøre Danmark fattigere. Men nu er tonen en anden.
17: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
0: Og reporter Rasmus Lindegaard, du står klar til at fange politikerne ved Hotel Scandic i København, hvor forhandlingerne foregår. Hvad bliver det vigtigste for Troels Lund Poulsen at få svar på fra Socialdemokratiet i dag?
18: Det vigtigste bliver jo at få svar på, om der er bevægelse fremad i forholdet mellem Socialdemokratiet og Venstre. De har jo været igennem en utrolig hård valgkamp, begge partier. Venstre gjorde jo klart, at de ønskede ikke noget i forhold til Socialdemokratiet. Og nu er det så Troels Lund, der er kongelig undersøger og har fået opdraget at skulle prøve noget. Og der hvad skal man sige, er det Socialdemokratiet, han skal have fat i, hvis den store midterregering skal kunne lykkes. Og der kan man jo sige, der foretog han jo i hvert fald i første omgang et markant politikskifte i går, da han flyttede Venstre ind bag et nationalt sprøjteforbud, der skal sikre rent drikkevand. Det var han ikke tydelig omkring i valgkampen, og det er alt andet lige en imødekommelse af statsministeren og ikke mindst også De Radikale Venstre, der har krævet, at der skulle være bevægelse. Så spørgsmålet er, om Socialdemokratiet også er villige til at bevæge sig. Det bliver spændende at høre, når statsministeren og hendes forhandlingshold kommer senere i dag.
0: Lytte fra Rasmus Lindegaard. Sidste uge blev der sat rekord for de længste regeringsforhandlinger nogensinde, og i samme ombæring overtog Troels Lund Poulsen rollen som kongelig undersøger fra Mette Frederiksen. Og det er i dag 53 dage siden, vi var til folketingsvalg. Vi skal også lige smutte forbi supermarkedet. Der er nemlig udbrudt priskrig blandt discountbutikker som Netto, Lidl og Coop 365. De satser nu mindre på slagtilbud og mere på at holde prisen lav på udvalgte varer. Alt sammen for at få flere kunder i netop deres butikker. Og reporter Rosemarie Nemeth Kipling har været ude at trille med indkøbsvognen.
19: Mellem indkøbsvogne, grøntsagsafdelinger og lyden af varer, der bliver scannet ved kassen i 365 Discount i Aarhus, er der sat et nyt skilt op. Der står fast lav pris.
20: Vi har introduceret vores nye fast lav pris-koncept, som egentlig skal sikre sig, at kunderne de altid ved, at de kan handle varer til en god pris.
19: Fortæller Michael Tilsted, som er direktør hos 365 Discount. Over ved mælken møder vi Mette Møller, der hver uge handler ind til familien. Hos hende lyder det som en lettelse i en travl hverdag.
21: Det tænker jeg, det er meget rart. Altså, så er der nogle ting, man ved. Noget forudsigelighed. Det er nok meget rart.
19: For når man er familie med børn, er det ikke altid, at man har tid til at gå tilbudsaviserne igennem, lyder det fra en anden kunde, Thomas Mie.
22: Vi har jo ikke tiden til at sidde og bruge på at kigge tilbudsaviser igennem og prøve at finde ud af, hvor tilbudene de er. Så hvis det reelt sagt er en fast lav pris, så er det jo et fint initiativ.
19: Og faste lave priser er også noget, som kan lokke Anne-Kristine Højland Rammelov ind i butikken.
23: Det gør nok, at man måske besøger dem i nogle gange, hvor det lige kniver lidt med pengene.
19: Men selvom mange af os er glade for faste lave priser, er der altså stadig en hel del af os, der godt kan lide at gå på jagt efter et godt tilbud.
24: Ja, altså, når whiskyen er billig, så går jeg efter det.
19: Griner Henrik Harving, inden han går mod kassen med en halvfyldt indkøbskurv.
0: Ja, selvom der reklameres med faste priser, så skal vi stadig holde øje med, hvor skarpe priserne egentlig er. Det siger Vinnie Grosbøl, direktør i Forbrugerrådet Tænk.
25: Det er klart, at når man nu går ud fra detailhandlen og siger, at nu sænker vi priserne på de faste varer, basisvarerne, det som vi bruger hver dag, så kommer vi også til at holde med, om de så også forbliver dernede, så det bliver faste lave priser.
0: Og når du skal hjem fra supermarkedet, så risikerer du at blive våd. Vi får nemlig byer, som kan være med havl og torden. Kun Bornholm får gode muligheder for at nyde solen. Kun 9-13 grader og svag til jævn vind, der kommer fra sydvest. Og radiovisen her blev samlet og lagt til rette af Frederik Sundby.
26: P2-koncerten.
1: P2-koncerten i aften er en priskoncert, der blev afholdt i Tivolis Koncertsal i går aftes. Det var Daphne Awards, en nyindstiftet dansk musikpris, uddelt for første gang. Det er Danish Research Foundation, der står bag prisen. Og bag den er forskerægteparret Bente og Claus Christiansen. Fonden har siden 1992 uddelt penge til grundforskning, innovation og kultur. Omkring 35 millioner euro er det blevet til igennem årene. Nu bliver kulturdelen med fokus på musik styrket med Daphne-prisen. Daphne Awards markerer kulminationen på fondens mission om at fremme dialog mellem kreativitet og viden, som de selv skriver. Det er en pris, der vil fokusere på det ypperste, det unikke på international plan, og der er vægt bag ordene for hovedprisen er på 650.000 euro, knap 5 millioner kroner, og dermed er prisen en af de største i verden. Udover hovedprisen er der 100.000 euro til to yngre talenter, der er på vej i karrieren. Hovedprisen gik til pianisten Lang Lang, der kvitterede med at spille Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2. Og det kommer du til at høre som afslutning på koncerten. Inden da kommer du til at høre de to Next Generation Artists, to operasangere, den spanske sopran Serena Sáenz og den amerikanske tenor Jonathan Tettelman. Og Tivolis symfoniorkester varmer salen op med et par festlige orkesterstykker dirigeret af Dmitri Matvienko. Efter Rachmaninoffs klaverkoncert med prismodtager Lang Lang og Tivolis Symfoniorkester, så kan du høre mere om baggrunden for Daphne Awards. Min kollega Iben Mogensen har nemlig talt med Claus Christiansen fra Fonden og Peter Lodahl fra Overture Productions, der har været med til at forme og udføre prisuddelingen.

0: Og hvem er han så, Lang Lang? 43 år, pianist siden han var 3, begyndte på konservatoriet i Beijing, da han var 9, vandt ungdomspris ved Tchaikovsky-konkurrencen, da han var 13, og flyttede derefter med sin far fra Xinjiang-provinsen i Kina til USA for at videreuddanne sig på Curtis-instituttet. Han slog for alvor igennem som 17-årig, da han bjergtog publikum i Tchaikovskys første klaverkoncert med Chicago-symfonikerne. Siden da har karrieren kørt i et meget, meget højt tempo. Han har indspillet et hav af musik, laver projekter med alle typer af musikere og ikke kun klassiske. Han har samarbejdet med en lang række rock- og popstjerner fra John Legend til Ed Sheeran. Og han var det naturlige valg, da OL i Beijing skulle åbne. Han er måske vores dages klaversvar på Pavarotti i de gode gamle 3 tenordage. Og den brede appel, han har måske fået flere til at spille klaver rundt omkring i verden, om ikke andet så gennem de musikskoler og undervisningsinitiativer, han støtter gennem en fond, han oprettede allerede i 2008, som en forholdsvis ung pianist. Han tror nemlig på, at musik har en både helende og udviklende kraft. Jeg talte med ham på telefon, inden han kom til Danmark, og han har altid interesseret sig for musikkens påvirkning af hjerne og sind. Hvordan musikudøvelse for eksempel kan styrke forbindelsen mellem højre og venstre hjernehalvdel.
1: I mean, if you look into the many of the big scientists, start with Einstein and you know, they all love to play some sort of instrument, violin, piano, or flute, or something. You do see many of those incredible scientists, incredible minds. You know, they like to take instruments as a hobby, and that shows something. And I heard that once you are. Your both hands are, you know, when you have a very flexible hand on both sides, you are more balanced with your two sides of brains.
2: Yes.
1: Yeah. And you can memorize things faster, you can concentrate more, as some different kind of inspiration in a different with a different vision.
0: Lang Lang er blevet voksen og fortæller selv, at han ikke er den samme pianist, som han var, da han startede karrieren. Han er også blevet gift, i øvrigt med en pianist, og de har fået en søn, der ikke umiddelbart ser ud til at interessere sig for klaveret. Men det gør ikke noget, det er helt fint. Han kan lide trommer, og han er god til at male, fordi han kan lide det.
1: He's not really into piano playing. I mean, in this moment, he's not really concentrated on piano. Likes the drum. He's occasionally... practice a little bit, but I think he has other talent. He's very good at painting, so he's a little painter. And he, you know, the thing is that he just sit there and start paint without stop, and he really enjoy doing it. And he's not, you know, kind of impatient or something. He just want to stay there, just put himself into this beautiful process of making some works.
0: Lang Lang virker som en meget umiddelbar person, og som en, der søger nærværet og har ja-hatten på. Og det har været med til at gøre ham utrolig efterspurgt. En musikkens ambassadør. Og glæden ved musikken lyser ud af ham, når han spiller, hvilket han gør fuldstændig ubesværet. Og der er blevet hævet i ham alle vejene fra gennem de sidste 20 år. Har den travle mand overhovedet ikke haft nogen bekymringer?
1: You know, the truth is that I don't really have time to worry so much because there's always some new adventure I'm facing, you know. So I just want to make sure that I'm, you know, kind of healthy, you know, not get injured. Yeah, but this is probably, you know, and to have a rather healthier life, so you know, so that keeps me fresh and physically ready for the next concert.

Lang Lang har ikke tid til bekymringer. Der er hele tiden noget nyt, han skal forholde sig til. Og i går skulle han så forholde sig til at modtage Daphne Awards i Tivolis koncertsal.

0: Her er det Lang Lang, der spiller Ravels Pavanen fra et af de sidste album, han har udgivet. Et album udelukkende med fransk musik. Og så til selve prisfesten og koncerten. Tivolis Symfoniorkester blev dirigeret af Dmitri Matvienko, nuværende chefdirigent for Aarhus Symfoniorkester og tidligere meget overbevisende vinder af den internationale Malko-dirigentkonkurrence.
1: Good evening, everyone. Welcome to the wonderful Tivoli Concert Hall.
0: Priskoncerten begyndte musikalsk med en festouverture. Den måske mest festlige ouverture, der nogensinde er skrevet, overgår lige akkurat Carl Nielsens Maskerade. Det er Bernsteins Candide, som er et overflødighedshorn. Candide er en satire, det er en komedie, en satire over en naiv optimist, som ender i katastrofer. Så det er musik, der svinger mellem operette, musical, koral, vals, baccarol, kulturarie og altså åbningen et orkestralt showstykke.

0: Det var Bernsteins ouverture til Candide. En sjov lille ting, det er New York Philharmonic, hvor Bernstein var chefdirigent i tidernes morgen. Der kan de godt finde på at spille den her ouverture helt uden dirigent, som en hyldest til den gamle mester.
1: Wow, what a splendid beginning that was.
0: Derefter så skulle statuetten præsenteres. Det er jo en ny pris, så der er blevet lavet en statuette, ligesom man kender Oscar-statuetten osv. Og i det her tilfælde så gik opgaven til den danske billedkunstner Sif Itona Westerberg til at designe en prisskulptur. Hun blev valgt, fordi hun har et kunstnerisk sprog, som arbejder mellem det menneskelige og naturen. Hun bygger bro mellem videnskab og musik. Og det endte med en skulptur af Daphne. Daphne, som bliver forvandlet ifølge den græske mytologi til et laubærtræ. Og er det ikke netop laubær, vi giver dem, vi hylder? Jo, og så er der nogen, der selv tager dem på, men det lader vi se sig om. Man skal ikke krone sig selv, eller hvordan er det nu? Det skal man lade andre om. Og det gør man så med den her Daphne-pris. Skulpturen er lavet i ler af Sif Itona Westerberg, og så har hun fået støbt figuren i bronze i Italien i et meget garvet kunstnerisk bronzestøberi. Det er blevet en meget, meget smuk figur. En nøgen kvinde, hvis ene ben er en trærod. Hun bliver til et laubærtræ. En trærod, der er på vej ned i jorden, og den ene arm er ligeledes transformeret til en gren, der rækker mod himlen, op mod det ypperste. Det, som Daphne Awards-prisen her gerne vil hylde, det ypperste, det unikke. Inden priserne blev uddelt, så fik vi endnu et stykke musik, hvor Tivoli Symfoniorkesters koncertmester Jon Jesme rejste sig op for at være solist.

Jon Gjesme i Tangos Jalousi af Jakob Gade, som sidste år fyldte 100 år. Altså Tangos Jalousi, ikke Jakob Gade. Den havde jo premiere, da den blev spillet til stum.

0: Talenter, næste generation, talenter, next generation artists, som det hed. Priserne gik til to sangere, sopranen Serena Science og tenoren Jonathan Tettelman. De er henholdsvis 32 og 38 år.
1: It's with great pride that we present the Daphne Next Generation Award to soprano Serena Science.
0: Serena Science er allerede kendt for en strålende klang, et fuldstændig klokkeklart øvre register og stor teknisk ekspertise, men også med et nærvær i den sceniske fremtoning. Og Serena Science har en forbindelse til Danmark. Der er nu måske nogen, der kender hende i forvejen, har set hende på Operaen for et par år siden, hvor hun var her. Og så kom hun til at afsløre, at det var nok planlagt, og hun afslørede, at hun der for 2 år siden havde mødt sin kommende mand.
2: And I performed in the Copenhagen Opera House for the first time a little longer than 2 years ago. And ever since, I feel this country has been given me so much. I met my soon-to-be Danish husband here. Yeah.
0: Hun skal åbenbart giftes med en dansker. Jeg har hørt et interview med hende på tysk tv. Hun snakker fuldstændig fejlfrit tysk. Så må ikke hun meget hurtigt lære at tale fejlfrit dansk, så vi kan interviewe hende på dansk. Det ser jeg frem til.
3: It is with great honor that we present the Daphne Next Generation Award to tenor Jonathan Tettelman.
0: Så kom Jonathan Tettelman på scenen, og han blev introduceret som en af sin generations mest efterspurgte tenorer. Og ja, han har allerede godt gang i karrieren, har allerede en fuldstændig tætpakket kalender, kan jeg se, på alverdens operascener de næste 3 år. Og han har en pladekontrakt, som han fik for en håndfuld år siden med Deutsche Grammophon og allerede udgivet 3 album der. Han har indspillet Tosca, og han kommer også til at synge noget derfra. I det hele taget Puccini har han indsunget rigtig meget af. Han viste sig at være en underholdende taler, da han holdt sin takketale. En, der fik publikum til at slappe af og grine, og han ville give sine forældre statuen. Han er oprindeligt født i Chile, men adopteret 6 måneder gammel af et lægepar i New Jersey, hvor Daphne-statuetten så kommer til at stå.
4: And then to my 2 beautiful girls at home, Ari and Kyra, daddy loves you. To my parents, who supported me and believed in me and my dreams from the very beginning, that's for them. And finally, thank you to this audience. Without your desire to connect with everlasting music and most importantly to one another through it, we as artists would cease to exist. Thank you so much, and I wish you all wonderful music and great health. Oh, sorry. And most important, sorry. And most importantly, from winning 2nd prize at my middle school science fair to receiving the Daphne Award in 2026, I'd say it took only about 20 years for my science project to finally get the recognition that it deserved.
0: Og begge sanger kvitterede med at synge et par sange og så en duet. Først var det Serena Science med en arie fra Bernsteins Candide, som vi hørte overturen til tidligere. Det er arien Glitter and Be Gay. En klagesang burde det have været, for hun burde beklage sig over den skæbne, hun er kommet ud for. Nemlig ikke at være sammen med Candide. I stedet for, så er hun endt som elskerinde for magtfulde mænd. Til gengæld så er hun overdænget med smykker og juveler, og så synger hun om glæden ved det.

Glitter and Be Gay fra Candide af Bernstein, lavet over Voltaires satire over optimismen. Ja, verden er jo ikke bare skøn og nem og enkel. Nej, kort og beskidt som en barneskjorte. Og Serena Sanz, som sang Glitter and Be Gay, viste på scenen, at hun også har et komisk talent til at vise dobbeltheden i lykken over diamanterne, og så altså det triste ved ikke at have fået det, hun oprindeligt drømte om, nemlig samværet med Candide. Så kom turen til Jonathan Tettelman, som meget naturligt, i og med, at han synger rollen som Cavaradossi på mange scener rundt om, og også har indspillet for Deutsche Grammophon Tosca af Puccini, så sang han La Condita Armonia,

Cavaradossis første store arie fra Puccinis opera Tosca, sunget af Jonathan Tettelman. Tettelman har indspillet den og skal lave rollen på Wiener Staatsoper i slutningen af september og starten af oktober her 2026, hvis du vil høre ham i hele partiet. Så kom Serena Sanz tilbage på scenen og sang Je veux vivre, jeg vil leve, fra Gounod, Romeo og Julie fra første akt. Der, hvor Julie stadig er bekymringsfrit ungt menneske, som forestiller sig, at sådan vil hun leve altid. Hun vil ikke bindes til nogen. Ja, der er nogle familier, som mener, hun skal giftes med Grev Paris, men det vil hun ikke vide af. Hun vil nyde sin ungdom, glæden, dansen, øjeblikket.

Serena Sanz sang her med ungdommelig glæde. Je veux vivre fra Charles Gounods udgave af Shakespeares tragedie Romeo og Julie. Og så kom Jonathan Tettleman tilbage på scenen. Her i Turandot, og han er prins Calaf.

Jonathan Tettelman sang her Nessun Dorma fra Puccinis sidste opera, Turandot. Og de to prismodtagere af Daphne Awards, Next Generation Artist Serena Sayers og Jonathan Tettelman, sluttede deres bidrag med en duet. Og det var det mexicanske hit fra 1932, Granada.

0: Granada af Agustín Lara, der overhovedet ikke havde været i den spanske by, da han skrev sangen her. Men sådan er der så meget. Til gengæld så fik publikum sig en på opleveren. Du lagde måske mærke til, at der er et livligt orkestermellemspil, og der tog de hinanden i hænderne og dansede rundt på den plads, der nu engang var, og de udnyttede pladsen til fulde og svang hinanden rundt med piruetter og meget mere. Meget flot danseopvisning fra de to prismodtagere. Og så blev det tid til hovedprisen til pianisten Lang Lang.
1: At the peak of his powers and still redefining what a classical artist can do and be, there is no more fitting recipient for this award. And so it is with immense pride that we present the Daphne Music Award 2026 to pianist, educator, and global ambassador, Lang Lang.
0: Daphne Awards 2026, 650.000 euro. I motivationen blev der lagt vægt på hans arbejde med at få flere børn til at spille musik. Ikke nødvendigvis for, at de skal blive musikere, men mere på grund af musikkens evne til at udvikle os som individer. Musikkens evne til at tale til os både fysisk og psykisk. Hvordan det at spille musik kan påvirke hjernen, hjertet og kroppen. Lang Lang har selv undervist og gør det til stadig. Men det foregår i høj grad gennem den fond. Han har stiftet en fond, der støtter musikskoler og initiativer, der er især rettet mod mindre privilegerede børn. Ikke kun økonomisk, men i høj grad børn, der har diverse udviklingsproblematikker. Det sidste var noget, han selv kom ind på i sin takketale. Han fortalte om, hvordan han havde været vidne til, at en gruppe børn med autisme, som også var mutister, altså ikke havde mælet et ord i flere år, langsomt fik et sprog og åbnede op, efter at de var begyndt at spille klaver.
2: And I believe every kid in the world, if they can, if we can help them, they should take piano lessons or instrument or voice lessons.
3: Well, that.
0: Så er det hele værd. Lang Lang havde valgt at spille Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 2 af flere grunde. Dels spillede Rachmaninoff den selv i København, da han kort overgang boede der i 1918, og han spillede den netop i Tivolis koncertsal. Men også fordi det er en af de mest bevægende klaverkoncerter, som Lang Lang fortalte mig for nogle dage siden på en telefon.
4: So Rach 2 is one of my absolutely favorite concerto. It's one of the most most passionate and most emotional piano concerto, and has been always my. I actually enjoy playing more of this concerto because it's so lyric, so lyric, and it's also piano has more singing ability in this work.
0: Mm-hmm.
4: Yeah, so I always love performing this piece.
0: Og så kom øjeblikket, som i hvert fald de klaverinteresserede i Tivolis koncertsal havde ventet på med spænding, at Lang Lang, prismodtageren af Daphne Awards, skulle sætte sig ved klaveret.

kæmpe, prompte og stående bifald til Lang Lang, der her spillede klaverkoncert nummer 2 i C-mol af Rachmaninoff. Der bliver klappet og klappet og klappet. Og folk bliver stående op og klapper. Og det gør de så lige indtil, at han går ud og kommer ind igen og sætter sig ved klaveret. For han giver et ekstra nummer.

Lang Langs ekstra nummer blev en mazurka af Chopin, opus 33 nummer 2. Og folk stod op igen og klappede alt, hvad de kunne. Stemningen i salen var helt i top. Og som så vanligt er der selvfølgelig nogen, der er på vej ud, fordi de var de første til at komme på toilettet. Men de blev fanget på vej ud, for orkestret satte i med champagnegaloppen.

0: Champagnegaloppen i fuld galop med stående violinister, som drejede rundt om sig selv, mens de spillede sidste runde af Lumbys fantastisk festlige melodi. Tivolis Symfoniorkester, dirigeret af Dmitri Matvienko. Og dermed det musikalske punktum på Daphne Awards 2026, priskoncerten, som den lød i Tivoli i går aftes. Og nu kan du møde nogle af de mennesker, der står bag Daphne Awards. Claus Christiansen fra Danish Research Fund og hans makker fra musikkens verden, tenoren Peter Lodahl. Det er min kollega Iben Mogensen, der har talt med dem.
1: Det er også noget, jeg skal over de der. Det er også, jeg skal over de der. Det er også, jeg skal over, ikke? Så...
2: Der er utrolig mange skulpturer og kæmpe store malerier på væggene i alle de rum, jeg ser i Villa Miramar i Vedbæk. Og der er sågar også et helt Asger Jorn-rum med skulpturer af den danske billedkunstner og billedhugger. Det er her, jeg møder Peter Lodahl og Claus Christiansen, for Villa Miramar er i dag firmadomicil for Bente og Claus Christiansens fond, Danish Research Foundation, også kendt som den danske forskningsfond. Og det er også her, at Claus Christiansen bor sammen med sin hustru, Bente Christiansen, når de er hjemme i Danmark.
1: Vi bor i Lugano, så det er syd for Alperne, og derfor er det subtropisk. Og derfor sidder vi og spiser frokost ud hver dag næsten et år rundt. Det er lækkert, ja.
3: Men hvor meget er I her? Hvor meget
1: er I... Jamen, vi er her i Danmark 60 dage om året, eller sådan noget. 80 måske, men altså... Ja, slet ikke mere end det.
4: Og nu er jeg ved rundt, så kan du lige se...
3: Ja, det er jo et helt museum, det her.
1: Ja, vi holder sådan en privat koncert med Lang Lang også.
3: Ja.
1: Og det her rum kan der være 50.
3: Øj, ja.
1: Og så der er inviteret 50 mennesker til at komme her dagen før.
3: 13.
1: Ja. Og her, der står Asger Jorn og kigger ud over hele rummet. Man kan godt se, det er Asger Jorn, ikke?
3: Ja.
1: Det er meget tydeligt, at sådan en karakteristisk Asger Jorn.
3: Den er fin.
1: Ja, det er sjovt. Det er sjovt. Nå, men du skal jo have et interview med Peter.
3: Ja, og dig.
1: Nå, det er ikke mig.
3: Jo. Det er også vigtigt, du er med. Jeg er meget interesseret i at høre, hvordan jeres samarbejde, fordi det er jo noget, I har udviklet sammen.
1: Peter mig?
3: Ja.
1: Jamen, det er super godt. Så er jeg færdig. Så er jeg færdig. Ej, det er Peter, der er hjernen bag det her også. Altså.
3: Men det er det vel i samarbejde med dig?
1: Jo, vi snakker jo sammen. Men altså, jeg kan bare godt lide god klassisk musik. Det har jeg kun i mange år. Ikke? Altså, jeg spiller jo ikke.
3: Men du behøver heller ikke spille. Du kan jo godt...
1: Jeg kan godt lide at høre det.
3: Ja.
1: Ja. Og jeg synes, vi har været... Altså, jeg synes jo, at det, at vi har fået fat i Lang Lang til det her... Altså, jeg er helt vild med det. Jeg er helt vild med det.
3: Ja.
1: Og så er han jo samtidig et utroligt charmerende menneske, og socialt menneske, og beskæftiger sig med noget, der, hvor han sætter sit fingeraftryk på en helt masse forskellige ting. Jeg kan ikke finde en eneste negativ ting at sige om ham, fordi han er bare helt utroligt spændende.
5: Hvad drikke?
3: Tak.
1: Ja. Hvad for noget vand vil du have? Du kan få Ramløse med eller uden brus, og du kan få... Og vil du have noget, der ikke er brus i, så kan jeg også finde det.
6: Skal jeg til dig?
3: Ja, eller også skulle jeg tage den der...
6: Citrus?
3: Ja, den tror jeg. Den passer fint. Og så vil jeg sætte nogle nye batterier, som ikke går ud, men vi snakker sammen.
2: Stuerne i Villa Miramar er holdt i lyse farver og har store vinduer. Vi ender med at sidde med direkte udsigt til bådene i Vedbæk Havn og den sene eftermiddagssol, der bader sig i Øresund. Og så ligger der lige foran os fem abstrakte skulpturer og fylder hele vindueskarmen. Peter Lodahl og Claus Christiansen lærte hinanden at kende i 2017. Og siden da har den danske forskningsfond støttet projekter i Copenhagen Opera Festival og Copenhagen Phil, som Peter Lodahl har været henholdsvis direktør og musikchef for.
4: Så det der med, at det skulle være høj kvalitet eller unikt, som bare pokker, det ligger mig i mit hjerte på sinde hele mit voksenliv. Og det, da jeg mødte Peter, der synes jeg, at han opfylder lige præcis det krav. Og det var, faldt vi sådan i overført betydning for hinanden dengang. Og da jeg sådan sagde i vores fond, vi skal lave nogle projekter i vores fond, som, hvor ordet unikt indgår, fordi det er jo så nemt at bevilge penge til fiskernes undersøgelse af fiskernes seksuelle hyretals. Det er nemt at finde sådan noget, men at finde noget, der er unikt, det hænger ikke på træerne. Så derfor var Peter sådan en guldklump i mit liv, der, at han kunne noget, som jeg faldt pladask for.

0: man kan sige, at vi har fået den her award op at stå ret hurtigt. Inden for et år er det faktisk lykkedes at lave en kæmpestor award. Så vi har måttet, hvis man skal bruge sådan en analogi eller metafor, bygge motorvejen, mens vi kører på den. Og så har vi jo noget af det, som jeg synes, vi har været enige om, det er, at vi godt kan lide korte kommandoveje og beslutninger. Og det synes jeg har været helt fantastisk, at vi ikke har skulle vente på lange processer, men vi har haft kvalificerede diskussioner om, skal vi gøre sådan her, skal vi gøre sådan, hvad tænker du om det her? Og så typisk vil vi så komme frem med 2, 3, 4 forskellige forslag til, hvordan man kan gøre ting, og så er noget af det, jeg i hvert fald glæder mig rigtig meget over i samarbejde med Claus. Det er, vi er hurtigt til at træffe beslutninger, når vi håber, at vi har og tror på den rigtige løsning. Og der vil jeg sige, at det er sjældent, at vi har et 100% oplyst grundlag, men vi deler i hvert fald glæden ved at have meget høj sandsynlighed for, at vi rammer rigtigt, og så til gengæld kan arbejde med hastighed på vores side.
1: Tenoren Peter Lodahl er altså sammen med Claus Christiansen manden bag den nye store danske musikpris, Daphne Music Award, og så er han også talsmand for prisen. Hovedprisen i Danish Music Awards er på knap 5 millioner kroner, og de går til verdensstjernen, den kinesiske pianist Lang Lang. Det er der mange, der er kritiseret i det danske musikliv, men både Peter Lodahl og Claus Christiansen er glade for, at det er Lang Lang, som modtager prisen.
2: Lang Lang, altså det er jo helt utroligt at se ham optræde. Altså han er så spændende. Han udstråler bare noget, som meget, meget få mennesker er i stand til at udstråle. At se ham sidde der ved klaveret, eller hvad det nu er, det er en nydelse. Det er en nydelse. Jeg ved ikke, hvorfor det er en nydelse, men det er en nydelse. Der er mange faktorer, der også indgår i det. Og X-faktor er også en del af det. Men først og fremmest, det aller vigtigste, det er jo, at han er fantastisk dygtig, så han laver. Altså, det er jo nummer et. Men altså, det gør jo heller ikke noget, at han også har så... Han har et socialt sigte med sit liv. Det synes jeg også tæller meget med. Det er også en del af X-faktoren, efter min smag.
3: Og hvad tænker du på der med det sociale?
2: Jamen dertil, at han støtter, der bliver købt instrumenter ind til fattige skoler i USA, for børnene så får mulighed for at lære at spille og sådan noget. Altså sådan nogle ting. Han bruger ikke penge på at drikke kold bajer, for han står op til, han går i seng, vel? Slet ikke. Men han bruger sine penge til at støtte noget, som har et socialt sigte. Ikke? Derfor synes jeg også, at han skal fortjene prisen.

0: Jeg har fulgt Alain Lang, siden han kom frem som, som det her wunderkind. Hvor han jo også til dels med rette blev kritiseret for at være en spillemaskine, der var uhyre dygtig teknisk. Jeg tror aldrig, der er nogen, der har klandret hans meget, meget høje tekniske niveau, men hvor man måske har savnet det, vi sådan fagsprog kan kalde agogikken i musikken, alt det, der er svært at definere. Og det, jeg i hvert fald har fundet glæde ved, så også med min egen professionelle baggrund, det er at kunne følge med de senere år, se, hvordan han faktisk, hans indlevelse faktisk har bragt ham på et helt andet niveau, end da han kom frem i sin tid. Vi så ham sammen i Elbphilharmoni, hvor han jo akkompagnerede Cecilia Bartoli, og hvor man mærkede, at han formåede at træde ind i akkompagnatørens opgave, som ikke altid er været i forgrunden, men at akkompagnere og understøtte de farver, som den menneskelige stemme også frembringer. Og hvor han havde en sensibilitet af en anden verden. Jeg selv har haft både æren og fornøjelse af at arbejde med nogle af verdens bedste akkompagnatører, og jeg lagde bare med stor måben mærke til, at han besidde den egenskab at kunne arbejde med sanger på et niveau, der var fuldstændig på linje med de aller største lead akkompagnatører. Og den havde jeg ikke set komme. Og jeg tror i virkeligheden, de mennesker, som også har fulgt Lang Lang, siden han kom frem i starten af 00'erne, tror jeg det var, som den her vidunder, men hvor man måske indimellem kunne savne, hvor er personen Lang Lang bag det. Jeg synes, de mennesker skylder sig selv at opleve Lang Lang igen i en version, der hedder 2026, og jeg tror, de fleste vil få sig en fantastisk positiv overraskelse.
1: Godt sige, at det er, altså det, man kan da godt blive bekymret over, hvordan verden ser ud i dag. Det kan man da godt blive meget bekymret over, ikke? Og vi balancerer det måske på en tredje verdenskrig, altså grænse, ikke? Altså, det, altså, hvordan ser verden ud for vores børn og børnebørn og oldebørn, hvad nu ved alle sammen? Det kan vi jo, det er da bekymringsværdigt. Og så hver sådan tiltag til, at kunst, kultur får et løft, tror vi på, begge to, altså, at det kan da hjælpe lidt til i den rigtige retning.
2: Med kunsten.
0: Med kunsten, ja. Som fællesnævner.

0: Det var Iben Mogensen, som havde talt med Peter Lodahl, tenor, der er makker på Daphne Awards med Claus Christiansen fra Danish Research Foundation. Det var min kollega Iben Mogensen, som altså havde været på fondens lille private museum og tale med dem.
1: P2.
0: Og så til noget helt andet og super aktuelt. Vinderne af International Rostrum 2026 blev afsløret i formiddags. Rostrum er Grand Prix for kompositionsmusik. Det har stået på en uges tid i Riga, Letland. Ja, Rostrum er ligesom Eurovision, der løber stablen for øjeblikket, en musikkonkurrence arrangeret af de europæiske radiofonier, men her gælder det så bare de nyeste kompositioner. I år var der 40 værker med i Komponist Grand Prix i alt fra 23 lande. 10 af værkerne i år er skrevet af komponister i aldersgruppen under 30 år. To store hovedkategorier, eller hovedkategorien, og så gruppen under 30 år. Og Danmark havde værker med i begge kategorier. Unge under 30 var det et værk, der hedder Printemps af Adriana Kubica-Szybek, og i hovedkategorien havde vi Aya Yoshida. Og vinderne blev altså som sagt afsløret i formiddags. Vinderen i hovedkategorien blev Serbien. Det var et Stabat Mater af Juk Markovic. Og du får uddrag her af begge vinderværker, og så skal vi også høre det danske bidrag i kategorien under 30 år, som fik ikke en vinderposition, men kom med i det, der hedder anbefalingen. Og det er kun de tre øverst placerede, der får sådan en fin bemærkning med. Det serbiske vinderværk i hovedkategorien er skrevet af serbiske Juk Markovic fra 1987. Et længere værk, der spiller op imod 24 minutter for kor, violer, da gambe og elektronik. Og han siger selv om værket, med mit Stabat Mater hylder jeg ikke Jomfru Maria og Kristus i sig selv, men derimod den kærlighed og lidenskab, som deres symboler har inspireret til gennem hele musikhistorien. Mit værk er drevet af en beundring, der giver mig mulighed for at reflektere over min egen eksistens som en ydmyg del af en større kontinuitet. Langt fra at være isoleret i tid og rum, ønsker jeg at overskride disse grænser og skabe en personlig forbindelse til fortidens håndgribelige traditioner. Og det er, han står på skuldrene af traditionerne, men det er også nyskabende og eksperimenterende. Og så er der måske en affinitet til science fiction, på grund af hans brug af elektronik.

0: 3, 4, 3, 4, Madem, Contem, Flari, Do, Letem, Cum, Fi, Li, Bo.
1: Bucur, Stata, Medore.

Her fik vi et uddrag af Stabat Mater af den serbiske komponist Juk Marković, som gik hen og vandt Grand Prix for komponister. Komponist Grand Prix, der blev afholdt i Riga, Letland, i den forløbne uge, og hvor vinderen altså blev afsløret i formiddag. Juk Marković har desuden en grad i arkæologi fra Beograds Universitet, og det er jo altså også en disciplin, som præger hans syn på tradition og kontinuitet, sådan som han også arbejder med det i det her værk Stabat Mater. Vinderen i kategorien komponister under 30 år blev tjekkiske Hastal Habka med værket The Boy with Grey Eyelashes. Det er skrevet for orkester og antikt børneklaver. Han siger selv, i begyndelsen af året besøgte jeg efter næsten 20 år en antikvitetshandler på sletterne nord for Prag, hvor jeg som barn sidst havde fortabt mig i gangene. Ud af bunkerne af ragelse fiskede jeg en skat, et meget gammelt, halvt ødelagt børneklaver. Under min første improvisation på det lille diatoniske instrument dukkede tema op i mine tanker, eller under mine fingre, som jeg har spillet lige siden, hver gang jeg går forbi det lille klaver.

Det var Hastalhapkas The Boy with Grey Eyelashes. Hastalhapka, der er født i 1997, altså ikke 30 år endnu, men vinder af kategorien af komponister under 30 år ved dette års internationale rostrum for komponister. Grand Prixet for kompositionsmusik afholdt i Riga i Letland. Hastalhapkas The Boy with Grey Eyelashes for orkester og antikt børneklaver. Det var altså Tjekkiet, der gik hen og fik flest point. Et dansk værk i under 30-årskategorien fik en flot placering med i toppen blandt de anbefalede værker, det vil sige oppe i top 3. Det var det danske bidrag af Adriana Kubica-Sypek, Printemps, og det er et værk, som hun har lavet til DR Vokalensemblet. Det er sådan, at Adriana Kubica-Sypek har boet i Danmark siden 2020. Hun er oprindelig fra Polen, men hun blev færdiguddannet i komposition på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i 2022 og laver værker til DR Vokalensemblet og også fået opført et værk af DR Symfoniorkestret. Hun er i gang med et årstiderne værk, Saison, som jo altså har alle årstiderne. Tidligere har DR Vokalensemblet opført hendes sommeren fra 2021 og vinteren fra 2022. Og så er vi altså nået til foråret. Og foråret kommer som bekendt efter vinteren, og hun har komponeret på fransk forlæg, Printemps, derfor de franske titler, og hun har udvalgt et par linjer fra Victor Hugo's digt Après l'hiver, efter vinteren. Hun siger selv, Printemps berører oplevelsen af de rumlige og abstrakte strukturer, hvis former skaber forårets fremtræden i alle dets dimensioner, lyset, varmen og livskraften, der vender tilbage efter vinteren, og det kaos, der får det til at vokse.

0: Det var Printemps forår af Adriana Kubica Søbæk, det danske bidrag til International Rostrum Komponist Grand Prix for unge under 30 år. Fik en flot placering oppe i toppen som anbefalet værk, gik dog ikke hen og vandt. Og det var nyt fra Rostrum 2026, Grand Prix for kompositionsmusik, som altså bliver afholdt samtidig med Eurovision. Og det internationale Grand Prix for kompositionsmusik er der også arrangeret af de europæiske radiostationer, ligesom det er tilfældet med Eurovision.
1: P2.
0: Og her får du de næste godt 10 minutter musik af komponisten Max Richter fra hans samling, der hedder Sleep.

0: Det var Sleep nummer 8 fra Max Richters samling af musikstykker til beroligelse. Måske til søvn.
1: Du lytter til P2.

0: 10 ansatte og 3 beboere på plejecenter Holmegården i Vejle er blevet smittet med en tuberkuloseinfektion. Det er konstateret, at bakterien ligger latent i dem, det vil sige, at den ikke er i udbrud. Og derfor har de ikke symptomer på det. De har det fint. Det gør også, at medarbejderne faktisk går på arbejde, for der er ikke nogen risiko for noget, siger Hanne Reinholdt, der er seniorchef i Vejle Kommune. De smittede er blevet sat i behandling som en forebyggende foranstaltning. Beboere og medarbejdere er blevet tjekket, efter at der blev fundet tuberkulosebakterier i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Der er ikke mange tilfælde af tuberkulose i Danmark. I 2024 blev der anmeldt 194 tilfælde, oplyser Statens Serum Institut. Husejere, der får deres hjem oversvømmet af stormflod, har ret til erstatning fra det statslige råd, Naturskaderådet. Men mange fortæller, at de ender med en langt større regning end den, de får dækket af rådet. Det viser en stor rundspørg fra DTU. En af dem er John Holmer i Præstø, der fik oversvømmet sit hjem under stormfloden for 2,5 år siden. Indtil videre er skaderne vurderet til 300.000 kroner, men John Holmer regner med, at det løber op i nærheden af 600.000.
1: Altså, vi har jo ikke fået dækket løsøre her. Jeg havde rigtig meget værktøj. Det blev jo bare smidt ud. Altså, forklaringen var, at det har været under kloakvand, så det var faktisk farligt at have med at gøre.
0: Spørgsmålet om, hvem der skal betale for klimaskader, bliver diskuteret meget i øjeblikket, fortæller klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. På den ene side argumenterer man med, at dem, der nyder godt af at bo ved vandet, også må leve med risikoen for skader. På den anden, at det jo ikke er dem, der har forårsaget klimaforandringerne.
2: De her kommuner, der er mest udsatte, der er mange af dem, hvor borgerne har nogle lavere indtægter end for eksempel i hovedstaden. Og et andet argument, jeg hører, det er, at jamen, mange har bosat sig de her steder, før det var, at de blev opmærksomme på, at klimaforandringerne vil øge risikoen for stormfloder.
0: Naturskaderådet vil ikke kommentere sagsbehandlingen eller rimeligheden ved reglerne. Ansvaret hører under fungerende erhvervsminister Morten Bødskov, men han udtaler sig ikke, mens der er regeringsforhandlinger. Dronning Margrethe har lige haft besøg af sin ældste søn og sit ene barnebarn på Rigshospitalet. Kong Frederik og prinsesse Isabella var på visit hos dronningen, som stadig med kongehusets ord er velbefindende. Kongehuset oplyste i går, at den 86-årige dronning har fået foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre, efter hun blev indlagt med hjertekrampe. Kongehuset har også oplyst, at dronningen skal være indlagt weekenden over til observation og yderligere prøver. Skydevejr med spredte byger, som kan være med torden og hagl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen, og den var med Nina Høgsberg.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: Og altså Alban, jeg må lige starte med at stille et spørgsmål. Altså når du hører den her musik, er det første du tænker, er det et fyldt operahus og en Wagner-opera, eller er det faktisk scenen fra Dommedag nu?
1: Jamen det er nok den der helikopterscene.
0: Ja.
1: Og de her forfærdelige soldater, der bare plukker løs på en sådan strand, og der er ild og kaos.
0: Det siger måske desværre noget om mig. Jeg selvom jeg gerne vil være højkulturel, så må jeg også ærligt indrømme, at det første, jeg ser for mig i mit indre øje, det er de her amerikanske krigshelikoptere, der blæser Wagner ud over det vietnamesiske landskab i Coppolas film Apocalypse.

0: Ja, og til vores lytter derude, altså det kunne godt være, det kunne godt lyde lidt som om, vi skulle lave en deep dive ned i Wagners opera-litteratur. Men det skal vi ikke, for i Alban i dag, så skal vi noget helt andet.
1: Ja, vi skal snakke om filmmusik, eller musik, der bliver lavet til film. Og der er virkelig meget godt at tage. Og jeg, altså personligt, i forberedelsen til det her program, er jeg mere gået sådan, ja, til det på en måde, at jeg har valgt, forsøgt at vælge meget musik, der allerede er skrevet. Mm. Altså klassiske, lækre værker, som folk har brugt i store, meget kendte film. Klar. Så ikke musik, der er blevet skrevet til film, men faktisk klassisk musik, ikke? For at være sådan lidt P2-agtig. Altså egentlig. Men og jeg må bare sige sådan, det er en lang evighedsliste af musik. Altså det passer meget godt til vores program.
0: Jamen jeg tænkte også på, at nu er ballet jo også en til dels visuel kunstart, ikke? Altså, vi kommer ind, og vi ser... Så der er ikke så langt i virkeligheden i kernen i, hvad udtrykket er, når musik bliver brugt til ballet og bliver brugt til film. Jeg ved godt, det er noget andet, men...
1: Nej, men det er jo rigtigt.
0: Men der er noget i abstraktionsniveauet, der minder om. Og jeg vil i virkeligheden også sige, at det var en ret stor glæde at tage lige den her tidsrejse, den her mentale rejse for mig tilbage til, hvilke øjeblik i de film, jeg har set igennem mit liv, ja, der har betydet mest. Og i virkeligheden så er de her mesterværker, der bliver brugt i filmene, ja, det bliver altså også ofte brugt i nogle virkelig gode film. Så det, er,
1: jamen, det gør
0: så det var en ret stor glæde, at det ikke fordi, at... Altså,
1: men jeg var for eksempel ikke så gammel, da jeg så The Pianist, pianisten. Mm. Jeg tror, det er Spielberg.
0: Ja.
1: Og Adrian Brody spiller sådan en meget, meget, hvad hedder det, udsultet jøde, der prøver at klare sig i krigstiden.
0: Mm.
1: Og så spiller han den her... Ja, det må være, det er en nocturne af Chopin.
0: Ja.
1: Og den måde, jeg var jo ikke så gammel, så der opdagede jeg ligesom den nocturne, og blev forelsket i den. Og ja, det er svært faktisk for mig at høre den, uden at lige tænke på den der film, Pianisten.
0: Jeg tror godt, jeg kender den nocturne. Jeg har faktisk aldrig set den film, men...
1: den er god.
0: Ja, det kan være, det er en farveskade, det er, jeg har nok... pianisme i mit liv, det er dejligt.
1: Nå, ja, det er ligesom, hvis jeg ser en balletfilm, så siger jeg, og så kan du se, det er ikke helt synket og sådan noget.
0: Præcis.
1: Men jeg husker det, som om den var okay lavet, men jeg var ikke så gammel.
0: Jamen, skal vi ikke lige høre den vidunderlige Chopin-nocturne?
1: Jo, det kan vi godt.
0: Det må næsten være cis-mol-nocturne.
1: Det er cis-mol-nocturne, ja. Og det er også et meget kendt værk.
0: Den kommer her.

0: Og Alban, vi har jo talt om Chopin så mange gange i det her program. Mm-hmm. Fordi det er bare musik, der... Jeg kunne for 2 år siden, da vi satte os sammen og aftalte, at nu vil vi prøve at lave det her radioprogram sammen. Ja. Der kan jeg huske, en af titlerne, du kom med, var noget med hjertekuglen.
1: Mm-hmm.
0: Og der er et eller andet med Chopin, der går direkte ind i hjertekuglen. Og hvis man hører her, der er sådan den der lyriske lys og vægtløshed, der hele tiden er i modspil mellem tyngden og det mørke. Og jeg tror bare, spillet mellem det lys og mørke er noget, der i hvert fald rører mig utrolig meget.
1: Der er også meget, især med den her nocturne, men der er også meget andet af Chopins musik. Stilheden spiller en stor rolle.
0: Mm-hmm.
1: Altså jeg synes, de her toner, vi hører nu, stilheden omkring tonerne.
0: Ja. Og nu er det jo en nocturne, nattemusik, ikke? Men der er den der... Det føles som at kigge op på en uendelig stjernehimmel.
1: Ja.
0: Så der er mange billeder i det på den måde.

0: Ja, altså her er faktisk en overraskende vidunderligt fortolket af pianisten Bruce Liu.
1: Ja, og er det, hvad siger du? Altså, han spiller meget langsomt, ikke? Ikke, at det er dårligt, men den...
0: Jeg ved ikke, om det er... Ja, det er måske
1: den
0: langsom side, men, okay. Men der er også et eller andet med, at den hviler enormt meget i udtrykket i sig selv.
1: Ja, det er.
0: Som du også, var inde på, der er enormt meget plads rundt om tonerne.
1: Mm.
0: Og det giver os som lytter også en plads til at være i musikken.
1: Ja, ja.
0: Altså, musik, der ikke efterlader meget plads, det er musik af den geniale jødisk-amerikanske filmkomponist Bernard Herrmann.
1: Mm-hmm.
0: Og altså, du fortalte mig tidligere, at han var venner med Stravinsky.
1: Jamen, jeg ved bare, at de har gået i de samme kredse og sådan noget. Og så synes jeg, at Stravinsky har skrevet musik til en ballet, der hedder Symfoni i 3 satser, af koreografen George Balanchine, som også var i New York, og de havde et kæmpe samarbejde.
0: Ja.
1: Og jeg ved, du skal spille noget fra Psycho.
0: Ja.
1: Og der de ligner bare hinanden enormt, man kan høre, at de har drukket de samme drinks på de samme pianobar i New York, føler jeg.
0: Og det har helt sikkert været, vodka med en syltet agurk.
1: Jamen, 100%.
0: Altså, jeg vil faktisk sige, at det er jo vidunderligt at høre det der udtryk, det der fælles udtryk, og der er altså både Bernard Herrmann, Stravinsky og helt sikkert også Shostakovich, har så meget i deres tonesprog, der er beslægtet med hinanden. Jeg kommer også bare til at tænke på, det er altså i virkeligheden med stor kærlighed, jeg tænker på de der bølger af immigranter, der ramte USA's kyst igennem, i virkeligheden et par hundrede år. Ja. Altså på grund af det ene og det andet og det tredje.
1: Og stadigvæk.
0: Ja, og stadig. Men der bare har været med til at forme det land og hvad det er.
1: Ja.
0: Altså det er alle kulturerne, der blander sig og smeltedelen der, der giver den der enorme rigdom, ikke?
1: Jo.
0: Som jo Hollywood virkelig var et godt eksempel på. Skal vi lige høre den her Rainstorm-sats fra Psycho? Og altså, hårene rejser sig, når man hører den. Og hvis man har set Psycho, så husker man de her vinduesviskere på en bil, og vores stakkels protagonist-dame, der kører igennem regnvejret.
1: Ja.
0: Og vi ved bare, det går galt lige om lidt.

0: Ja, hvad siger du, Alban?
1: Jamen, jeg siger, at altså, jeg elsker jo musik, og jeg elsker klassisk musik, og jeg elsker film, og jeg elsker filmmusik. Og der er nogle film, som for mig er jeg husker nærmest musikken mere, end jeg husker filmen.
0: Ja.
1: Altså, det er en stemning.
0: Mm. Og jeg sådan er Psycho lidt i virkeligheden også.
1: Ja. Altså, og så er der Jaws og alle de der sådan meget kendte, hvor musikken har spillet en stor rolle. Så er der nogle film, hvor musikken er mere tilbagelænet, ikke? Som ikke har det der Star Wars-agtige tema.
0: Ja. Jeg kunne sige snakke på et tidspunkt med en, der fortalte, at det er noget med, at fordi at vi som babyer inde i vores mors mave oplever lyd før lys,
1: ja.
0: Så er der et eller andet med, at hjernen på en eller anden måde har en programmering, der gør, at vi reagerer. Det er det sanseindtryk, vi reagerer allerhurtigst på.
1: Ja.
0: Det er lyd.
1: Ja, men, og jeg ved ikke, jeg har ikke forstand på det. Jeg har ikke videnskabelige undersøgelser, men jeg ved jo også bare, når jeg skal huske koreografi, og hvis der er en ballet, jeg ikke har danset i flere år. Jeg har lige været sådan, fordi jeg skulle lave sylfiden. Den ballet har jeg ikke danset i 10 år.
0: Ja.
1: Men lige snart jeg hører musikken, så kommer trinen ind i kroppen.
0: Ja.
1: Og uden musikken vil jeg have svært ved at huske det.
0: Fedt. Alban, lige med, jeg bliver simpelthen nødt til, at vi lige hører en kvartetsats af Shostakovich, som jeg bare synes har... Altså, vi talte lige før om forbindelsen mellem Bernard Herrmann og så de her to russiske giganter inden for klassisk komposition.
1: Ja.
0: Musikken, vi lige hørte fra Psycho, synes jeg bare er direkte beslægtet med musik af Shostakovich, og især den sats, I lige skal høre her. Den kommer, det er Emerson-kvartetten, som her spiller den hurtige sats fra 8. strygekvartet.

0: Ja, altså den slutning der på den hurtige sats her, det er jo så vildt.
1: Det er sådan, altså, det er sådan en...
0: Ja, præcis. Ja,
1: altså,
0: ja, og jeg vil sige, altså det tema, vi hører, det sidste... Det bruger Shostakovich mange steder.
1: Okay.
0: Han bruger det blandt andet i anden klaværtrin, som jeg har spillet enormt meget. Og der husker jeg, at flere professorer, især Tim Frederiksen, at når vi har talt om musikken, der er det her tema, der er noget... Altså Shostakovich, han var selv en, der godt kunne lide at få inspiration udefra, blandt andet fra den jødiske musiktradition, ja, i Centraleuropa, og ligesom bruge det i sin musik som repræsentativt. Det var 2. verdenskrig, skal vi huske, ja. Som ja, repræsentativt for en frihedskamp, eller for det menneskelige, der bliver kuget af systemet, for eksempel.
1: Ja.
0: Så det her musik, som på en eller anden måde til tider er meget, meget mekanisk i starten, og hurtigt, og fyldt med frygt i virkeligheden, ikke? Frygt og adrenalin og rædsel og krig. Der, når det her tema kommer ind, det her mere lidenskabelige, emotionelle tema, så fortolker jeg det i hvert fald som mennesket, altså som, ja, og der er det ikke, jeg vil sige, det er ikke, jeg tror ikke, det er tilfældigt, at det klinger af jødisk folkemusik her også. Nej. Så der er noget ret specielt der, ja, altså en virkelig interessant måde at bruge rødder og bruge inspiration udefra i musik også.
1: Ja, helt sikkert. Okay, Alex, jeg tror, så lad os lige blive lidt i det med jøder og krig og sådan noget. Altså, hvis man kan have det. Altså, jeg vil gerne spille noget fra Schindlers List-filmen.
0: Ja.
1: Og jeg ved godt, jeg sagde i starten af programmet, at jeg har prøvet at finde stykker, der var skrevet, som er blevet brugt.
0: Mm.
1: Men nu spiller jeg så et stykke, der er blevet skrevet til filmen, altså ja, af John Williams. Men det er også svært at komme udenom ham, når vi snakker om filmmusik.
0: Ja.
1: Altså, han har jo lavet de vildeste temaer og faktisk ørehængere.
0: Mm.
1: Sådan lidt, jeg ved ikke, hvad jeg skal beskrive det som, sådan den gamle skole.
0: Ja.
1: Det er ligesom, film, der bliver lavet i dag, er for mig måske lidt mere soundscape-agtig, eller også bliver det sådan Hans Zimmer, der sådan, der laver sådan en stor lyd,
0: ja,
1: og nogle urfløjter, ikke? I, ja, i dyven.
0: Ja, eller. Ja, ja.
1: Men altså, John Williams, ham kan man ikke komme udenom. Og han har lavet et fantastisk tema til filmen Schindlers List af Steven Spielberg. Den kommer her.

0: Det vi hørte, det var temaet for Schindlers List, en film af Steven Spielberg og komponeret af John Williams, og det var Isaac Perlman, der spillede violinen. Alex, jeg ved ikke, hvad jeg er ved at rode mig ud i her, men jeg vil bare sige, måske har tiden også ændret sig, og jeg skal ikke kritisere hverken musikken eller Isaac Perlman, som er mine favoritter.
1: Mm.
0: Det er lidt som om violinen tuder. Og, ja. Og når jeg ser en film, så det bliver også lidt demonstreret. Og måske var det også dengang, altså jeg har siddet og set Schindlers List, der var meget lille og bare tudet, men det er sådan, alle de her jøder bliver dræbt. Filmen er i sort-hvid. Det er sådan, åh, hvor det hårdt. Så er der en, der redder alle de her jøder. Han får alle jøderne ud. Det spillede af Liam Neeson. Tror, det er ham, der er den gode. Ralph Fiennes fik et gennembrud som den onde tyske officer. Bla, bla, bla. Og så kommer den her tudeviolin. Altså, måske er også bare blevet gammel og kritisk. Men det er sådan, jeg er sådan lidt en, Altså, kan du følge mig overhovedet?
1: Jeg kan sagtens følge dig.
0: Fordi altså, jeg vil aldrig kunne komponere det her, eller spille det her så godt. Og jeg vil gerne høre nummeret, men til en film, hvor en masse mennesker bliver dræbt, og sådan, det er næsten fløde med fløde på.
1: Men jeg skal så spørge dig noget, fordi jeg tror generelt i film, i kvalitetsfilm, så jeg oplevede, at man er gået fra for 50 år siden, der var et symfonisk partitur meget normalt.
0: Altså, ligesom Psycho, vi hørte tidligere. Ja,
1: altså stor musik, et helt symfoniorkester.
0: Og et tema.
1: En ørehænger. Alt det. Og det er ligesom, at der er en, jeg ved ikke om ironisk distance er det rigtige ord, det er det nok ikke, men der er sådan en højere grad af noget nøgternhed omkring lyd, og hvad det gør nu. Altså James Bond gør det stadig. De bruger jo stadig et stort soundtrack på den måde.
0: Ja.
1: Men der er et eller andet med, at hvis du ser Yorgos Lanthimos, eller nogle af de ret stærke film, nu levende filmstruktører, så har de det mere med at skære ind til benet.
0: Ja, og James Bond er også nostalgi. Vi vil høre temaet.
1: Præcis.
0: Så den gælder ikke helt.
1: Altså, men jeg kom til at tænke på, at hvis du skulle skrive musikken til din virkelighed, og du er på vej op ad trappen, på vej hjem til din kæreste, til din dejlige, vidunderlige kæreste, og du er på vej op ad trappen, så vil det også nok føles mere virkeligt. Nu ved jeg godt, du er romantiker, Albert, men det vil nok føles mere virkeligt, hvis det var, det ved jeg ikke, altså et rullende klaver spillet af Alex McKenzie, for eksempel. et helt symfoniorkester, der bare blæser derud. Ved du, hvad jeg mener? Altså, så der er et eller andet med vores virkelighedsfornemmelse. Jeg tror også, jo færre instrumenter, jo mere nært det virker for os.
0: Ja.
1: Og jo et kæmpe symfoniorkester og kor og albehorn, så virker det.
0: Og vores måde at se film på ændrer sig også, og vi udvikler os i, hvordan vi ser dem.
1: Og det sagt, så kan man jo ikke lade være med, at som du også har haft de der kæmpe oplevelser som barn med film, og jeg tænker da også tilbage på nogle af de kæmpe oplevelser, man har haft, hvor at alle strenge er blevet spillet på.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke, om vi kollektivt var mere romantisk anlagt, eller følelsesladen.
0: Måske. Eller også, at jeg bare er blevet ved at blive gammel. Who knows? Altså, det er bare, når en film siger til mig, med billeder og historie og musik, nu skal du tude.
1: Ja.
0: Så er jeg pas.
1: Ja, ja. Hov, du er også kun et år yngre end mig, så nu føler jeg mig ekstra gammel.
0: Anyway, vi skal videre.
1: Vi skal videre til noget musik, som altså, vi lavede et barokprogram her for nyligt, hvor jeg tror, jeg var så speedet og høj, fordi jeg elsker barokmusik.
0: Ja.
1: Og der er et eller andet med, at det der orkester, det er mindre end et stort symfoniorkester.
0: Mm-hmm.
1: Det er ikke lige så svulstigt som det romantiske udtryk, men det har en nerve og en spænding og en energi, som bare altså slår mig fuldstændig ud.
0: Yes.
1: Og lad os lige sætte Concerto Grosso af Vivaldi på her.
0: Mm.
1: Og så skal jeg fortælle, at jeg har jo haft en meget, meget stor kærlighed til en dansk filminstruktør, Lars von Trier.
0: Ja.
1: Og nogle af de film, han har lavet, har været de aller største oplevelser, jeg har haft i biografen. Og vi lavede et program her for nyligt om barokmusik. Og altså her har vi en filminstruktør, som i min optik virkelig formår at bruge musik, altså på allerhøjeste plan.

0: Altså, det her er jo det vildeste musik. Jeg får lyst til at se den film. Det er jo så fedt, det her.
1: Jeg tror, en grund til, at det fungerer så godt i den her film, Dogville, som jo, hvor hele filmen er ligesom filmet inde i et studie, hvor der er kridtstreger på gulvet.
0: Ja.
1: Og det er jo et genialt greb, fordi vi som publikum tænker, hvad sker der i starten? Og det er jo altså, det er interessant, hvor hurtigt vi vender os til det her den nye virkelighed.
0: Mm.
1: Og hvor hurtigt de handlinger, der så er inden for det her kæmpe filmsæt, bliver til en virkelighed, og selvfølgelig en meget, meget uhyggelig virkelighed, hvor Grace, tror jeg, hun hedder, lige så stille blandt andet bliver misbrugt mere og mere. Hendes tillid til menneskets godhed bliver på en eller anden måde kuget eller vundet over af menneskets ondskab i virkeligheden. Og det er altså mørke sager, men den her barokmusik, altså, den har det der... Den har det der alvor og tyngde og sådan en svunden tid. Ved du, hvad jeg mener?
0: Ja, fuldstændig. Der er altså også lidt Succession over det. Altså den tv-serie.
1: Ja.
0: Hold op, hvor var det lækkert. Har du ikke noget mere til noget?
1: Jamen, det har jeg. Altså, jeg synes, vi skal lige fra mens vi bliver her i Dogville, så kunne jeg godt tænke mig at høre et andet stykke, vi valgte, og det er fra D-mol-koncerten for to blokfløjter.

0: Altså, energien i den musik, Alban.
1: Ja, det er jo sindssygt fedt. Altså, jeg har sådan nogle... Jeg ved ikke, om jeg har mere. Jeg havde i hvert fald en barokperiode, hvor jeg hørte det meget.
0: Sådan.
1: Altså, både, altså bare sådan, når man kører gennem byen på en cykel. Ja. Eller hvis man... Og der var, sådan, der var en koreograf, der hed Jommer Elo. Han lavede fandme hele tiden koreografi til barokmusik.
0: Ja.
1: Og det var fedt. Men så vil jeg også sige, på et tidspunkt, så får jeg for meget.
0: Ja.
1: Altså, så er det sådan, tak til barok. Vi ses aldrig igen. Og så finder man...
0: Der er jeg ikke noget til.
1: Nej, men så vender jeg alligevel tilbage. Ikke? Fordi ja. Når jeg hører det her, så er jeg bare sådan, wow.
0: Det er så godt.
1: Fucking nice.
0: Det er så godt. Alban, altså, nu skal det jo lige siges, at du jo danser i øjeblikket hver dag.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Til musik er Vivaldi.
1: Ja.
0: Og det gør du, fordi at du i august skal uopføre et værk.
1: Ja, Sebastian Kloborg skaber et nyt værk helt fra bunden. Og vi ved ikke, hvor vi er endnu. Han har en god idé om det. Men det bliver en halv time, 40 minutter med...
0: med Concerto Copenhagen.
1: Præcis, det er verdensberømte barokorkester. Altså, det bliver en kæmpe ære. Vi spiller inde i konservatoriet, det gamle DR Radiohus. Og der, vi har en del barok med, og jeg danser med Masha Kuchakova, Sebastian Klobers kone, og så skuespiller Simon
0: Kongsted. Ja.
1: Præcis. Så vi er ret spændte. Vi går rundt og leger i øjeblikket, og vi ved ikke, hvor vi ender.
0: Jeg kan fortælle, at i nat er der... Og det er jo så for Kammerballetten, det her balletkompagni, som jeg leder. Og i nat er der fløjet en fransk kontratenor til København.
1: God,
0: han er med til at prøve i dag.
1: Ej, spændende.
0: Og jeg ved, at der er altså alle mulige vilde ting, der kommer til at ske på scenen.
1: Ja. Og en kontratenor, til dem, der ikke ved det, det lyder jo nærmest som en kastratsanger. Eller ja. De synger i falset, eller hvad man siger.
0: Ja, præcis. Ja. Og altså, apropos de her kastratsanger, så er der en anden uforglemmelig scene fra Lars von Triers filmlitteratur, og det er åbningsscenen fra Antichrist,
1: no.
0: Hvor du simpelthen har et elskende par, og mens de er i gang, så falder deres barn ud af vinduet i slow motion, og det er jo, altså for alle mennesker, der ser det, jo groopvækning. Altså, det er jo forfærdeligt at se på. Det her slow motion katastrofale, der sker, samtidig med, at man hører den her meget, meget smukke aria, som vi skal sætte på nu. Og den aria, det hedder Lascia Chiopianga. Mm. Og ja, den kommer her.
1: Fedt.
0: Altså, jeg ved godt, det er...
1: Så har vi også den.
0: Det var ikke lige så high energy, men...

0: Ja.
1: Det var meget smukt.
0: Ja, det er en altså total yndlingsarie. Og,
1: ja.
0: Altså, bortset fra det der med, at man har de her unge drenge, dygtige kordrenge, der så bliver kastreret for, at deres stemme forbliver ren og engleagtig, inden den går i overgang, så er musikken til det her altså virkelig, virkelig, virkelig smukt. Alban, jeg føler lidt, vi er måske også fordi han er så stor en kunstner, men jeg føler, vi har ramt en Lars von Trier-boble her.
1: Ja.
0: Og jeg vil gerne fortsætte med...
1: Og den kører vi videre i? Eller?
0: Ja, er det jo, hvis det er okay.
1: Det, altså, det er så fint, det gør vi.
0: Og jeg har først vil jeg lige spille en interessant sats af en Bach-partita, og det er C-mol-partitaen, og den bruger Lars von Trier simpelthen fuldstændig bevidst i filmen The House That Jack Built. Aha. Der handler om en seriemorder. Der bruger han en video af Glenn Gould, der sidder og spiller åbningen af denne her sats, vi skal til at høre nu.
1: Ja.
0: Som et eksempel på, hvordan det at skabe kunst er som at begå et drab.
1: Ja.
0: Og jeg, som jeg husker det, så er Lars von Trier også udtalt, at det er, altså det er selvbiografisk. Mm. Det her med en seriemorder i filmen handler i virkeligheden om den kreative proces, og hvad man skal slå ihjel for, at det nye kan fødes, måske.
1: Ja, ja.
0: Og der ser man det her klip med Glenn Gould, der sidder ved klaveret totalt, altså så karismatisk, og spiller den her åbning af C-mol-partitan, og det er bare, altså, det er stærkt. Og man kan godt se, at den passion, som Glenn Gould lægger ind i klaveret, kombineret med den passion, som Bach har lagt ind i musikken, og den her højdramatiske C-mol-symfonier, det er på en eller anden måde, det er right up his alley i forhold til Lars von Trier og at skabe film. Den skal jeg høre her.

0: Ja, Alban, i dag er K-snakken og programmet på musik, der bliver brugt i film.
1: Ja.
0: Og vi i talsat her i starten af programmet, at det var altså løst en rejse fra død og ødelæggelse, og så frem imod noget romantik og drama og lyset.
1: Ja.
0: Jeg synes faktisk, det har været svært at finde musik, der meget musik, der er oppe i lyset i forhold til filmene.
1: Ja.
0: Men det er okay.
1: Men der har også været, for mig har der været så meget at vælge imellem. Det er det, der har gjort det svært for mig.
0: Ja.
1: Men vi kan jo altid lave en version 2.0 og invitere en eller anden filminstruktør i studiet. Who knows? Fordi der er så meget filmmusik.
0: Uendelig meget, og uendelig meget god musik, der bliver brugt i film også.
1: Ja. Altså, vi skal til at slutte team 1 af. Ja. Hvad skal vi spille?
0: Jamen altså, for lige at afrunde Lars von Trier i det her hjørne, så som I kan mærke, jeg er stor fan, der synes jeg, at det vil være på sin plads at høre den musik, som bliver brugt i åbningsscenen af Melancholia.
1: Aha.
0: Og det er den her film, der handler om en planet,
1: ja,
0: der rammer jorden.
1: Ja,
0: og
1: alle skal dø.
0: Hvad gør det ved os mennesker, når vi ved, at det hele er slut lige om lidt?
1: Mm.
0: Og det er egentlig et ret interessant spørgsmål. Og jeg tror måske, det kan jo på en eller anden måde også passe, at det hele er jo slut lige om lidt.
1: I princippet skal det hele slut.
0: Filosofisk set, ikke?
1: Jo.
0: Så at de reaktioner, som normale mennesker vil have, bliver fremskyndet, ligesom i en film, er jo virkelig også bare et spejl på vores liv, måske.
1: Ja.
0: Uden at gøre det for dommedagsagtigt. Jeg synes i hvert fald, det var en meget, meget smuk film. Og den her åbningsscene, den har så hovedrollen, Kirsten Dunst, der går i den her smukke, lange kjole, går i en have, i den her villa, i ultra slow motion igen, mens der falder aske ned fra himlen.
1: Til den her musik.
0: Til den musik, I skal høre nu. Og det er selvfølgelig Wagner igen, vi skal høre, og den fuldstændig udødelige prelude fra Tristan og Isolde. Og med det siger vi tusind tak for første time.
1: Yes.
0: I dag er det filmmusik, vi spiller for hinanden. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Jeg hedder Alban Lindorf.
0: På genhør lige om lidt.

0: DR Symfoniorkestret og maestro Manfred Honeck byder på gribende musik af Beethoven og Liszt. I den store Dante-symfoni beskrives hele kosmos fra helvede og skærsild op til det rene paradis med himmelsk englesang. Det er Honeck og Liszt den 4. og 5. juni i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: I Vejle er flere medarbejdere og beboere på plejecenter Holmegården kommet i behandling for tuberkulose. Der er tale om 10 ansatte og 3 beboere. Ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, men de får nu en forebyggende antibiotikabehandling. Det fortæller Christian Weisse, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
2: De er jo ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
1: Tuberkulose er ikke en særlig smitsom sygdom, siger han, men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at man kan se flere smittetilfælde. Tuberkulosebakterierne blev konstateret i en afdød beboer, som døde af andre årsager. Regeringsforhandlingerne fortsætter her i eftermiddag, og første mand hos kongelig undersøger Troels Lund Poulsen var Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Og det var et godt møde, sagde han, da han kom ud.
3: For os er udlændingepolitik helt centralt, både i almindelighed, men også i forhold til det økonomiske. Og det har været en rigtig god samtale, og jeg forventer sådan set, at det ikke er Venstre og os, der kommer til at ryge i totterne på hinanden.
1: Han blev afløst af de radikales politiske leder Martin Lidegaard, der gik ind til mødet for at finde ud af, om man kan få Danmarks grønneste regering med Venstre. Og selvom der bliver forhandlet på livet løs her i eftermiddag, er det forskellige spor, siger politisk reporter Rasmus Lindegård.
4: Morten Messerschmidt, han ser jo et andet projekt for sig, end det, som Martin Lidegaard ser for sig. Da han kom, der gjorde han jo klart, at han fortsat kun kan støtte en borgerlig mindretalsregering, og under ingen omstændigheder vil acceptere, at et regeringsprojekt også skal tælle Moderaternes formand, Lars Løkke Rasmussen. Så er de radikale, som du sagde, kommet til forhandlingerne, og de vil gerne diskutere landbrug, men de er jo for at diskutere en regeringskonstellation, som tæller den store kreds fra Socialdemokratiet og helt over til de konservative.
1: Klokken 18 kommer Socialdemokraterne til forhandlinger med den kongelige undersøger. Alle har nu strøm på Sejerø, og derfor er det formidlingspunkt, som Vestjyllands brandvæsen i nat oprettede ved Brugsen, blevet nedlagt, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Formidlingspunktet var oprettet, fordi det ikke var alle borgere på øen i Kattegat, der kunne bruge deres mobiltelefon under strømnedbruddet, som begyndte ved 1:30 tiden i nat. Nu kan alle bruge deres mobiltelefoner på normal vis igen, hvis de har brug for hjælp, skriver politiet. Skydevejr med spredte byer, som kan være med torden og hagl, men for det meste tørvejr og sol på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.

0: Velkommen til Team 2 af Alban, Alex og Evigheden. Alexander og jeg, vi sidder her og spiller filmmusik for hinanden, som er dagens tema. Og det vi hører her, det er The Sorcerer's Apprentice, som er komponeret af Paul Dukas, franskmand. Jeg tror, det var komponeret i 1890'erne, og så har Walt Disney brugt det i den berømte film med Mickey Mouse, Fantasia, eller Fantasia.
1: Ja.
0: Jeg ved ikke helt, hvad man kalder det ordentligt. Men det er også igen, i forberedelsen til mit program her, der var så meget at tage af, så måtte jeg ligesom tage der, hvorhen, hvor mit hjerte førte mig hen. Og den her, den er bare... jeg ved ikke. Den er eventyrlig. Det er jo Harry Potter, men ja. det er før det, ikke? Altså, det er et fantastisk stykke.
1: Ja, og hele... Altså, i virkeligheden, hele billedliggørelsen af god musik i den her film, Fantasia, altså vidner jo bare om Disneys ambitionsniveau
0: ja.
1: På det tidspunkt, ikke? Altså, i virkeligheden var det jo nærmest som at koreografere en hel ballet.
0: I virkeligheden er det en stor teaterkoncert, han har tegnet til. Der er jo ikke sådan en dyb historie. Det er jo musik med tegning.
1: Men så. Altså, sikke et pitch.
0: Ja.
1: Hey, vil I finansiere den her film? Nej, der er ikke en handling. Det er ikke et eventyr. Der er ikke en prinsesse. Der er ikke noget farligt, der nogen skal reddes fra.
0: Ja.
1: Det her, det er abstrakt, altså i høj grad billeder, der er abstrakt sat sammen med musik, der skal forhåbentlig åbne ørerne og hjertet på en masse af mennesker derude, ikke?
0: Jo.
1: Jeg synes, jeg er så ambitiøst.
0: Ja, men og han må jo have været datidens, altså lige da Avatar kom ud, James Cameron, der ligesom alle de der computer, det har jo været Walt Disney dengang.
1: Ja.
0: Altså der er jo ingen, der kunne tegne som ham. Det må folk må have tænkt, hold da op.
1: Ja.
0: Så vanvittigt ud.
1: Ja, men jeg er virkelig kæmpe fan af den der epoke i Disney, da de startede med de der ting.

0: Ja, tak til Paul Dukas, og ja, hvad siger man, troldmandens lærling? Virkelig, virkelig dejligt stykke. Alex, nu vil jeg spille et meget berømt stykke. Det er Ave Maria af Schubert. Og den er blevet brugt i utallige filmen, altså blandt andet Godfather, men også Fantasia, faktisk. Og så har jeg også spillet et Hitman-spil.
1: Sådan.
0: Det er sådan, måske et af de, jeg tror, det er det mest berømte computerspil nogensinde, der er kommet fra Danmark. Det er det, der hedder Hitman, Codename 47. Der er også lavet et par film.
1: Okay.
0: Mere sådan B-film. Det er lidt ærgerligt, at det ikke er en eller anden stor instruktør, der har forsøgt sig, fordi det er en interessant karakter. Og jeg kan huske, da jeg var lille, så spillede det her computerspil, hvor man er en hitman. Og så brugte de også det her Ave Maria. Og der var noget fedt over, at de bruger dramaet af den her skrøbelige stemme, mens en koldblodig klon af en morder går og finder på måder at slå folk ihjel på. Anyway, Ave Maria af Schubert, den kommer her. Fedt.

0: Ave Maria af Franz Schubert. Ikonisk værk. Der kommer jeg til at sige ikonisk. Der er mange, der hader det ord nu.
1: Ja.
0: Men anyway.
1: Ja, hvorfor egentlig det? Altså, det er jo bare noget, der har gjort sindssygt stort indtryk på mange mennesker, ikke?
0: Men det er også det er blevet sådan et slang, ikke? Sådan, hvis man ser godt ud. Oh my god, you look iconic.
1: Ja, det er selvfølgelig det, jeg tager.
0: Anyway. Nå.
1: Det ord er hermed bandlyst.
0: Præcis. Vi skal videre, og vi skal til en film, der hedder Platoon, som... ja, jeg ser især sådan en scene med Willem Dafoe, der i slow-mo falder på knæ, og armene er op mod himlen, og han bliver gennemhullet af vietnamesiske soldater, mens der bliver spillet det her musik, vi skal høre. Som er altså, hvad hedder det, Adagio for stryger af Samuel Barber, og det er et stykke, vi har haft med flere gange i programmet. Og gæster har spillet det og sendt det ud i evigheden.
1: Ja.
0: Så det er et meget kendt stykke, men jeg husker for mig, som også er blevet brugt i flere film senere, det der, den der slow-mo death.
1: Klar.
0: Hvor man bliver gennemhullet, ikke?
1: Ja.
0: Altså, og for mig, der er det Willem Dafoe i Platoon.
1: Fedt.
0: Så den musik, den skal vi høre. Her kommer Adagio for Strings af Samuel Barber.

0: Ja, Alban, Samuel Ababa, Adagio for Strings, altså det var oprindeligt ment til at være, altså skabt til at være en sats, langsom sats for en strygkvartet. Mm. Og så tror jeg, at dirigenten Arturo Toscanini gjorde det verdensberømt ved at så få det ind og arrangeret for orkester og spillet på den måde.
1: Det vidste jeg.
0: Men altså, jeg ved ikke rigtig, hvad der er med det musik, men det er, der er både, nu nævnte du Platoon og Willem Dafoe, der bliver gennemhullet. Der er også, der er noget håb i det også. Så ja. Jeg ved godt, det er sørgeligt. På en eller anden måde, så sørgeligt i udtrykket.
1: Der er noget håb. Og igen, sorry, tilbage til Schindlers List.
0: Ja.
1: Der er ikke håb. Altså, jeg synes, den her, jeg ved godt, det er mere minimalistisk. Men, men den her har begge. Den er lidt på kanten af håb og sørgelighed. Jeg synes,
0: den er mere åben i udtrykket på en eller anden måde. Hvor Schindlers List er meget
1: på det. Den er bare sådan, nu tuder vi.
0: Ja. Jamen, det kan jeg ret i. Alban, altså musik, der også har en stor kontrast mellem skæbnen og det mørke, og så ekstrem lyrisk lys. Det er en sats fra Schumanns klaverkvintet, som jeg prøver at huske tilbage her. Jeg tror faktisk, jeg havde det med til vores allerførste program sammen. Og det havde jeg med, fordi at, altså, jeg har spillet det, og er forelsket i det værk, i hele værket. Ja. Men lige netop den her sats er blevet brugt som åbningen på Ingmar Bergmans Fanny og Alexander.
1: Ah.
0: Og egentlig er det, vi ser, det er en one take af Alexander, den unge lille dreng, der går igennem det her kæmpe hus i Sverige.
1: Okay.
0: Og han leder efter sin søster, og han kalder Fanny ud i det her kæmpe, kæmpe hus. Og vi aner ikke, hvad der kommer til at ske. Og der er blandt andet en lille model af gamle scene på Det Kongelige Teater, som han leger med og løfter scenetæppet, og der er små spillere på. Og det hele, det er bare, det, man går igennem det her hus, og så mens den her musik spiller, og den klipper ligesom mellem huset og så den her flod, der flyder udenfor. Altså, hvis ikke man har set Fanny Alexander, så skal man altså gøre sig selv en tjeneste. Det er et mæssvar. Jeg har altid tænkt på mig selv, hvis det nu var, at Schumann eller Beethoven var filminstruktør, så er det sådan en film, de vil lave.
1: Ja. Så. Og i øvrigt, alt det, vi spiller af komponister, der er døde og bliver brugt i film, tror du egentlig ikke bare, man bliver smiret? Altså, du er komponist. Hvis der er nogen, der en dag, der tager et stykke, du har skrevet på den film, altså, er det ikke bare en kompliment?
0: Ja, det, altså, absolut. Og jeg tror også bare, at de her komponister har jo ofte haft jo en romantisk tilgang til livet.
1: Mm.
0: Der har gjort, at de kunne fuldstændig lukke alt andet ude og dykke ned i altså deres følelsesliv og det her håndværk, det er at komponere musik. Ikke? Så jeg tror da, at med den tilgang vil man da føre der også en nysgerrighed med.
1: Ja.
0: Jeg tror, at den nysgerrighed vil, tror jeg, gøre, at mange af de her komponister vil synes, det var spændende at se, hvordan deres musik bliver brugt. Også selvom det var i en krigsfilm, eller en kærlighedsscene, eller hvad det nu måtte være, ikke? At deres musik rummer det.
1: Ja.
0: Det synes jeg er fedt. Nå, Alban, nu skal vi høre den her march-sats fra Schumanns kvintet i S-dur. Og det er igen med Emerson String Quartet.
1: Mm.
0: De gør det fuldstændig forrygende. Den kommer her.

0: Ja, det var marchsatsen fra Schumanns klaver kvintet i S-dur her. Et af mit altså all-time favorites. Der er ret mange værker, også nogle af dem i dag, som jeg virkelig vil tage med mig på en øde ø.
1: Ja.
0: Alban, altså, vi kan ikke komme udenom Stanley Kubrick.
1: Nej.
0: Det er også nogle af de mest uforglemmelige film, jeg har set. Og jeg kan ikke lade være med, at som det allerførste, spille en... Altså musikken fra en scene, man ikke glemmer, når man har set det, og det er de her rumskib i 2001, en rumrejse, der sådan vivler rundt om hinanden, og jeg tror, hvis også de skal kobles til hinanden eller sådan, men der er den her... Og på det tidspunkt tror jeg aldrig, man har set rummet på den måde.
1: Mm.
0: Så den her scene, hvor musikken af Johann Strauss bliver brugt, det er Die schöne Donau, valsen, som vi skal høre her. Og i den den historie, der er tilknyttet, det er, at Stanley Kubrick, han brugte egentlig som maskemusik. Han ventede på et partitur, et indspillet partitur fra en filmkomponist.
1: Okay.
0: Og så havde han bare sat noget musik på, som han kunne klippe til.
1: Okay.
0: Og så endte han så med at blive så vild med den her musik, i den her, som jo er, det er jo så på en eller anden måde bizart at sætte en wienervals sammen med rumskib, ikke? Eller med sådan rumstationer.
1: Ja.
0: Men på en eller anden måde er der noget med...
1: Men når man ser det, vil man tænke, der er ikke andet. Altså, jamen, det er indlysende, ikke?
0: Jamen, det er det, der er noget med elegancen og det romantiske og det sentimentale i valsen. Ja. At sætte det sammen med billedet af de her helt kolde rumstationer,
1: mm-hmm.
0: der, ude i rummet. Det er helt vildt. Jamen, det skal vi høre her. Det er Johann Strauss.

0: Ja, Alba, nu har vi været på en rejse i dag med musik, der bliver brugt i store film, og vi havde lidt et dogme for os selv i starten med, at vi ville starte med død og ødelæggelser og slutte i fremtiden, og det synes jeg, vi har gjort. Der har været meget død og ødelæggelser, men med, på en eller anden måde er det gået hånd i hånd med meget smuk musik.
1: Ja.
0: Og fremtiden, der havde vi selvfølgelig Stanley Kubricks 2001, en rumrejse, som vi hørte her. Altså en anden film, som er en lille smule fremtids dystopisk, også af Stanley Kubrick, det er A Clockwork Orange. Og den er jo, altså, det er jo en mærkelig, mærkelig film.
1: Ja, men den gjorde sørme også indtryk på mig.
0: Ja, og vi har den her hovedrolle, Alex hedder han, som på en eller anden måde bliver, han bliver trukket gennem systemet.
1: Ja, og ødelægger verden også, men han er også forfærdelig. Altså, det, der gjorde indtryk på mig, det er sådan, han tæver en mand, en gammel mand, tror jeg, mens han synger Singing in the Rain fra musicalen.
0: Præcis.
1: Og det er så morbidt.
0: Ja, og han taler hele tiden om Ludwig van. I want to hear the Ludwig van, siger
1: han. Nå, ja.
0: Og det han taler om, det er Beethovens 9. symfoni.
1: Ah.
0: Og hvorfor gør han det? Hvad er tanken bag, at en voldspsykopat skal kobles til den her høje kunst, der, som på en eller anden måde har haft formål fra Beethovens side til at være sådan en ode til, du ved, Odam Freude, en ode til, at mennesket skal kunne sammen, ikke?
1: Er det ikke for, at han vil høre et geni?
0: Ja.
1: For at kunne få noget genialt ind i sig selv, eller et eller andet?
0: Jamen, altså, apropos det, så var Lars von Trier med de der seriemorderen og Bach og Glenn Gould og alt det der. Der er jo et eller andet med, ja, er man gal eller genial? Der er måske et eller andet i det. Og så tror jeg også, at Kubrick har haft sådan en ironisk eller sarkastisk kommentar til, at dem der dyrker det, vi kalder høj kunst, i historiens forløb, jo ofte har været dem, der også havde magten til at underkue og undertrykke normale, hårdt arbejdende folk.
1: Ja.
0: Så der er sådan et eller andet med en kommentar til, bliver vi virkelig bedre af at høre og opleve høj kunst? Det ved jeg ikke. Jeg tror ikke, Stanley Kubrick troede nødvendigvis på det.
1: Mm.
0: Så derfor er det ret fedt, at han sætter den her voldspsykopat sammen med lige netop det her værk.
1: Ja, ja, det er jo mega fedt.
0: Nå, Alban, skal vi ikke sige tak for i dag og sætte sidste sats fra Beethovens 9. symfoni på her?
1: Jamen, gerne. Og det er også et... Vi kan lige så godt også sende den ud i evigheden.
0: Fordi... Ja, skal vi gøre det?
1: Jo.
0: Jamen, I lytter til Alban, Alex og evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lendorf.
0: Det har været en kæmpe fornøjelse at have jer med på en lille personlig rejse i dag gennem nogle film, vi elsker, og noget musik, vi, hvis det kan lade sig gøre, elsker, om end endnu højere. Det er dagens program. Vi glæder os til næste uge på genhør.

0: Hvorfor bruger nogle dirigenter en taktstok, mens andre nøjes med de bare næver?
1: Spørg om alt på beton.
2: Giordano Bellincampi forklarer, at i 1820'erne, der havde symfoniorkesterne fået den form, vi sådan kender i dag. Og de her store symfoniorkester krævede en mere synlig dirigent, så musikerne på de bagerste rækker også kunne se noget. Og det er her, pinden kommer ind i billedet.
1: Du kan få svar på mange flere spørgsmål i Spørg om alt. Live på P2 i DR Lyd.
3: I løbet af eftermiddagen har både Dansk Folkeparti og De Radikale været til forhandlinger med Troels Lund Poulsen på Hotel Scandic i København, hvor han forsøger at finde ud af, om der kan dannes en regering. Om en time tager han imod Socialdemokratiet. Under valgkampen sagde Troels Lund Poulsen mange gange, at Socialdemokratiets økonomiske politik ville gøre Danmark fattigere. Men det har ændret sig siden valget, mener Troels Lund Poulsen.
4: Det, der er afgørende for mig for en ny regering, uanset hvem der måtte være statsminister, det er jo, at man et vil gøre en indsats for, at Danmark bliver rigere. Det har jeg noteret mig, at Socialdemokratiet nu også gerne vil. Det var jo ikke det, der stod tilbage under valgkampen.
3: Det springende punkt bliver, om Venstre og Socialdemokratiet kan finde hinanden. Og Venstre har også flyttet sig, siger vores politiske reporter Rasmus Lindegaard.
5: Venstres handling i går, hvor Troels Lund flyttede partiet ind bag, det nationale sprøjteforbud, der skal være for at sikre det danske drikkevand, det er også en imødekommelse af både Socialdemokratiet og de radikale Venstre. Så små bevægelser er der, men fortsat ikke noget, der hverken kan beskrives som en hel eller halv regering.
3: Det er pukkelhvalen Timmy, som tidligere på måneden blev forsøgt reddet fra det nordlige Tyskland, der er strandet ud for Anholt, det oplyser Miljøstyrelsen. Det er senderens placering og udseende, der bekræfter, at der er tale om den samme hval. Private i Tyskland satte gang i en omdiskuteret redningsaktion, som indebar, at Timmy blev løftet op i et bassin på en pram og så fragtet gennem danske farvande for at blive sat fri i Skagerrak. Håbet var, at hvalen ville komme sig og finde vej til Nordsøen. Det er en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang gik bukkejagten ind i Danmark. Så fra i dag og to måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter den her dag som en hellig dag.
6: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad ude klokken 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
3: For Brian Hansen og mange andre jægere handler det om andet og mere end at skyde dyr.
6: Det, der gør bukkejagten essentielt for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
3: Men det er ikke alle jægere, der er lige så tjekket som Brian Hansen. 2.000 jægere kan nemlig ikke tage deres våben med på bukkejagt i dag, fordi de ikke har fornyet deres jagttegn siden sidste frist. Resten af dagen skyde vejr med spredte byer, som kan være med torden og havl, men det holder tørt på Bornholm. Mellem 9 og 13 grader og svag til jævn vind fra sydvest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
1: Klassisk mix på P2.
7: Og i denne udgave, der er det Malena Rønnow, der sidder klar. Velkommen til en times musik, der begynder i det eleganterende hjørne.

Ja, Shostakovich Varieté-orkester-suite, den er nok bedst kendt for den lille vals, der kommer til sidst i suiten. Men der er alle mulige andre lækkerier, man kan lade sig charmere af. Her der var det Lille Polka fra Shostakovichs suite for Varieté-orkester, og den blev spillet af Ukraines Nationale Symfoniorkester, dirigeret af Theodor Kuchar.

Danske Georg Gerson var manden bag stykket her. En mand med mange talenter. Gerson, han var nemlig både komponist og bankmand i begyndelsen af 1800-tallet. Du hørte hans ouverture i D-dur, som blev spillet af Concerto Copenhagen. Og nu får du et lille stykke musik, du kan falde i staver til.

Det var et lille reveri, en lille drømmesats af Debussy, som blev spillet af Henrik Dam Thomsen og Ulrik Stærk. Nu skal vi ud og sejle på Moldau-floden, for i 1878 der skrev Smetana værket Ma Vlast, mit fædreland, og satsen Moldau, den beskriver en sejltur ned af floden.

0: Han kan ikke lige nære sig for lidt effektmageri, den gode Smetana. De der to sidste vum vum akkorder, selvom han kunne have ladet Moldau-floden løbe lige så stille ud i havet. Her der var det Oslo-filharmonikerne sammen med Marius Jansons, der spillede anden satsen, Moldau fra Smetanas Mit Fædreland.
1: P2

En salme om længslen efter at høre dommedagstrompeterne og komme op til Gud og se den nye himmel og den nye jord. Det her, det var The Morning Trumpet af Benjamin Franklin White, som ensemble Phoenix fra München sang. Og altså, smukt sunget, men jeg synes, der er så rigeligt med herlig musik her i verden, at jeg ikke har travlt med at komme hverken i himmerige eller nogen andre steder hen. Man kunne for eksempel gå fra en dommedagstrompet til en helt almindelig en af slagsen.

Først hørte du anden satsen, Romance og Andantino fra Griegs strygekvartet nummer 1 i G-mol. Det var Poseidon-kvartetten, der spillede den. Og det du lige hørte, det var fjerde satsen fra Elsa Barrens Songkoy La Fleuve Rouge, som det franske nationalorkester spillede under ledelse af Christian Marcellaro. La Fleuve Rouge er et orkesterværk fra 1945, som beskriver Vietnam, og Barén skrev det, mens Vietnam og Ho Chi Minh kæmpede for uafhængighed fra blandt andet fransk kolonistyre. Vi bliver ved det franske med lidt klarinetlæggerier.

Masser af pang her hos franske Charles-Marie Widor. Du hørte hans introduktion og rondo i B-dur, som Noriko Ogawa og Michael Collins spillede. Og nu har jeg fundet en sjov, fin lille jazzet Mozart-remake frem. Det var noget, jeg hørte som ekstra nummer til en koncert hos Odense Symfoniorkester for noget tid siden, og som jeg er blevet lidt pjattet med. Det er Arkady Volodos parafrase over Mozarts Rondo alla Turca. Og her der er det Ingolf Wunder, der sidder ved klaveret og fuldender denne times musik med den.

0: Flere medarbejdere og beboere er kommet i forebyggende behandling for tuberkulose på et plejehjem i Vejle. Det er 10 ansatte og 3 beboere, der er smittet, men ingen af dem har tuberkulose i udbrud, og derfor kan de heller ikke smitte andre, fortæller Christian Weise, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
1: De er ikke smitsomme, når ikke de har symptomer og ikke har aktiv tuberkulose sygdom, men altså de har en risiko for at få den sygdom på et eller andet tidspunkt i livet, og det er så det, man har taget hånd om ved at tilbyde dem forebyggende behandling.
0: Tuberkulosen blev i første omgang konstateret hos en afdød beboer, som var død af andre årsager. Christian Weise siger, at tuberkulose ikke er blandt de mest smitsomme sygdomme i Danmark. Men med så tæt kontakt, som der er på et plejehjem, er det ikke usædvanligt, at der er flere smittetilfælde.
1: Typisk siger vi, at smitterisikoen ved tæt kontakt med aktiv tuberkulosesygdom er kun i størrelsesorden 10 til op til 30%. Så det er faktisk ikke særlig meget, når man ser på andre sådan smitsomme sygdomme.
0: USA's præsident Trump var knap nået hjem fra sit statsbesøg i Kina, før Ruslands præsident Putin annoncerede sit besøg ved Kinas præsident Xi. Allerede på tirsdag besøger Putin Kina over 2 dage, det oplyser Kreml ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske og russiske statsbesøg understreger, at Kina i stigende grad indtager rollen som stormagtsdiplomat i en ny trekantsdynamik, siger Camilla Nørup Sørensen, lektor på Forsvarsakademiet og forsker i sikkerhedspolitik i Østasien.
2: Kina jo PT har bedre relationer til både USA og Rusland, end de to har til hinanden. Og det giver dem jo den her meget centrale forhandlingsposition, ikke? Hvor de først kan mødes med Trump og snakke om en masse ting, og derefter mødes med Putin.
0: Og de to stormagtsbesøg er ifølge Camilla Nørup Sørensen dårligt nyt for Europa.
2: Bekymrende er det, at jo Europa ingen steder er at finde i det her som en fælles aktør, altså EU som en fælles aktør.
0: Og så skal vi runde kvindernes pokalturnering i fodbold, hvor HB Køge for første gang nogensinde tog sejren med 4-1 mod FC Nordsjælland i finalen. For en lille time siden lød det sådan her på Køges hjemmebane.
3: Så her er det slut, og så kan de juble i Køge. Det normale hjemmehold vinder altså pokalturneringen 2026.
0: Til sidst lukkede spilleren Maj Wendeke kampen med et mål, og hun var da også vældig rørt, da hun talte med os lige efter kampen.
4: Jamen, det er pisse fedt, altså. Det har jeg bare ventet på, det der mål der, så ja. Ja, og en pokalfinale, altså.
0: HB Køge har nu rettet fokus mod ligaen, hvor klubben jagter guldet. Der kommer efterhånden kun enkelte byer, og så bliver det ned til mellem 2 og 8 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: God aften og velkommen til Bravo, som jeg har glædet mig umådeligt meget til. Jeg har en meget, meget kær ven, der hedder Carsten Ingemann, som har været krigsfotograf i 30-40 år. Og hvis ikke mere. Han har lige lavet en ny bog. Endnu en bog, som hedder Ingemannsland. Det passer meget godt, når han hedder Carsten Ingemann. Og det er en hel masse billeder, som er samlet af Per Folkvar, som måske nogen ved, hvem er, og ligesom er blevet til en, han kaldte det for en billedrejse operaagtigt. Og derfor ville vi selvfølgelig gerne lave en Bravo, der handlede om den her fantastiske bog med uhyggelige, sørgelige, rørende, håbefulde og alt muligt andet billeder. Det bliver en interessant rejse i Ingemannsland, kalder jeg det. Og vi skal selvfølgelig have en overture. Og det synes jeg var lidt svært, for der var faktisk ikke lige sådan et billede, hvor jeg sagde overture. Jeg har valgt dem ud sammen med mig selv, og godkendt dem sammen med Carsten, og fundet musikken, som så Carsten var med til at sige, ja, det synes jeg var noget god musik. Han var faktisk meget enig med mig heldigvis. Men hvad skal man starte med til sådan en bog, hvor der er så mange forskellige nuancer? Og jeg tænkte, det skal selvfølgelig være ikke et fotografi af noget, det er et fotografi om noget. Det er det, som Stig Olsen har skrevet i foråret. Et fotografi om håb. Et stedig pulserende håb i sin mest naive og renskuret form af en tekst, han har skrevet midt af billederne. Og så tænkte jeg, naturligvis skal det være håb. Og det er nok kun én operakomponist, der kan skrive på den helt rigtige måde, tænker jeg.

Overturen til Fidelio af Beethoven fik vi her med Marika Norski, der dirigerede Dresden og Philharmonie. Og jeg synes, at et stedigt pulserende håb i sin mest naive og renskurede form passede enormt godt til Beethovens Fidelio, som jo faktisk handler om håb og ender med at være en lykkelig slutning. Det kan jo noget. Når en soldat skal drage i krig, er det næsten altid med pomp og pragt og der er flotte fanfare, og jeg har selv sagt farvel til min søn i Karup Lufthavn. Han skulle til Irak fra Danmark, og det var også meget fint, og der var nogen, der sagde høt høt, og whatever, det var meget fancy alt sammen. Men det er jo ikke altid, at når man så kommer afsted, det er helt så fancy, når det først er begyndt. Og der er et billede i bogen, ret tidligt, af en ældre, træt soldat, som er sådan virkelig træt. Man kan se det på ryggen, og hjelmen hænger i bæltet. Han har opgivende skuldre, og han udstråler egentlig bare sådan, hvor lang tid endnu. Og det foregik i Bosnien-Herzegovina i 1992. Så jeg har valgt en arie af Charles Guignol, der hedder Avant de quitter, altså før jeg skal drage i krig, hvor han skal have en til at passe på sin søster.

Jeg synes, at Bo Skovhus passede rigtig godt til Carsten Ingemann, fordi de begge to er meget begavet og meget, meget dygtige. Her sang han Avant de quitter ce lieu fra operaen Faust af Charles Gounod, og det var han sammen med The English National Opera Orchestra og dirigenten James Cullen. Og hvis man nu er interesseret i at høre Bo Skovhus, så kan man faktisk tage et smut til Lübeck, hvor der er operafestival, så synger han nemlig Wojciech. Det kan godt være ret deprimerende og fantastisk. Og det passer også, kan man sige, vældig godt til den her bog, hvor der er rigtig meget krig. Nu går vi helt væk fra bogen et øjeblik, fordi jeg har et par ugens koncertoplevelser. Det var nemlig sådan, at der var forrygende finske og franske kammerværker i foyeren på Gamle Scene i søndags, og jeg havde faktisk sikret mig en billet, men jeg måtte simpelthen med et afbud, fordi at jeg skulle hjælpe min søn med noget meget vigtigt. Og derfor så bad jeg min kære operaveninde Henny om at være mine ører derinde, hun skulle med. Så hun har skrevet en meget lang og meget fin tekst, jeg har forkortet lidt i den. Hun var meget betaget, hun sagde, Claude Debussy's sonate for klaver og violin, et sent værk med vægt på naturens lyde, blev indfødt og overbevisende fortolket i et eminent sammenspil af Helene Højgaard Nielsen med sin egen violins smukke klang og Anne Holm Nielsen på flylet. Så var der Kaja Sarajaros New Gates, som også havde været en kæmpe oplevelse. Og det var så fløjtenisten Britt Halvorsen og lidt mere krasse lyde fra bratschen og elektroniske lyde fra harpen. Ret spændende. Skøn moderne musik med et overraskende lydbillede, der skiftede uforudsigeligt i en spændende samspil. Herligt. Og så var der også enormt fantastisk efterposen. Så var der også meget fantastisk efter pausen, hvor de hørte Chausson, koncert for violin, klaver og strygkvartet med Kumisitsu og en hel masse navne. Det var rigtig godt. Og derfor tænkte jeg, at vi skal da høre et stykke af Debussy, når nu det havde været så dejligt. Så I får en sonate for violin og klaver, en finale très animé. Det betyder glad og lidt livlig, for der kommer ret meget sørgeligt i dag også.

Det var i hvert fald 60 år med her. Det var finalen for sonate, violin og klaver af Claude Debussy. Og det var så Alexander Melnikov og Isabella Faust. Og det var nogle dygtige kunstnere. Der var også en anden koncert. Den her, det var fra de forrygende finske og franske kammerværker. Hende sagde nemlig lige præcis, at det havde været mega forrygende. Så var der For rig og fattig, som var i Trinitatis kirke. Jeg var virkelig glip af, at jeg gik glip af den der skønne musikdag, men hvad gør man ikke for sine dejlige børn, som man jo elsker? Den handler om rig og fattig i barokken. Og så skriver Henny, skal jeg sætte et ord på koncerten, vil det være begejstring. Begejstring over fortolkningen af Cosolanis og Vivaldis kompositioner under Sille Buchs sikre og medrivende direktion. Concerto Copenhagen leverede en engageret opførelse med især Markus Molin på cembalo med smittende rytmehumør og indlevelse. En fornøjelse at lytte til den perfekte balance mellem musik og kor, som gjorde, at solisternes klare stemmer med koret som bagtæppe kunne fylde kirkerummet. Og hvis der nu er nogen af jer, der siger, ej, det vil jeg også gerne have været til, så er der faktisk en chance for det den 20. maj Frederiksborg Slotskirke, for dit samarbejde mellem Frederiksborg Slotskirkes kor og Concerto Copenhagen. Og der skete også de her en lille snit Vivaldi, og det får I så fra en helt ny skæring med Giuliana Carmagnoli, Vivaldi violinkoncert i G-dur. Værsgo.

Nu er det godt nok kormusik, man kan opleve i den her koncert med Concerto Copenhagen og Frederiksborg Slotskirkes pigekor, men jeg vil lige lave reklame igen, for jeg synes, det er så fedt, at den Henny slutter med at skrive: musikken er for alle, rig som fattig, det gælder også denne koncert. Til alle, der ikke nåede den i Trinitate, skynd jer for billet til den 20. maj fra Frederiksborg Slotskirke, hvis I også vil gribes af begejstring. Så fik vi det med. Og det var så Vivaldi her, og det var Giuliana Carmagnoli og et solisti Achigliani. Vi går videre med Ingenmandsland og den betagende rejse gennem den her store, vidunderlige bog. Man åbner på en side, en dobbeltside, og det er meget, meget gråt billedet. Det er krig faktisk ret tit. Fordi når ting bliver bumpet, så er der jo bare ligesom støv og morbrokker. Og her ser man det udbumpet præsidentpalads og morbrokker over det hele. Der er skudhuller og knækkede lysmaster. Og midt i det her kaos i Tjetjenien 1995, kommer en smuk, ung kvinde i en knaldrød kjole, fint hår og en pose med ting til en fest. Måske en flaske. Og hun lyser fuldstændig op i det her grå univers. Og det er ikke et farvetrik, det er bare sådan, det ser ud. For hun vil bare leve.

Nu er det jo egentlig talt en på mange punkter meget rørende og sørgelig bog, men der er nu ikke noget som at være sammen med Søren Krabbe. Da hun tog det der super, super, super, super høje tone til sidst, så røg hans briller helt op i panden, det så faktisk ret muntert ud. Her var det Lisette Ordopasa, så hørte vi lidt René Barbera i baggrunden, hvor han sagde, at man skal tro på kærligheden, når hun var sammen med Dresden Philharmonie og dirigenten Daniel Oren i nummeret Estrano fra La Traviata af denne geniale komponist, som vi kalder for Verdi. Så er der et par billeder af nogle virkelig stolte, flotte, gamle damer. Eller ældre, som man nu vil. De skal nok forestille at være i 60'erne, tænker jeg. Fordi hvis de var helt unge, da krigen begyndte, og da de var i telegraftropperne, så må de i hvert fald på det her tidspunkt, kan jeg rulle, hvis jeg lægger 40 år til, så må de have været nogle 60. De sidder, nogle af dem, og to står, og så har de fuldstændig fine uniformer med sildesalat hele vejen ned på den ene side. Og den der kvinde, der har bare fødder, hun sidder med sine nylonstrømper, og man kan se hendes fødder, de har det ikke sådan super godt. Jeg tænker, de ligner nok lidt mine. Og de glæder sig til at fejre den 9. maj, som er den store fejringsdag i Rusland, den store fædrelandskrig. For det var nemlig i 1943, at slaget ved Stalingrad blev erobret fra tyskerne, og det blev vendepunktet på 2. verdenskrig. Så de er klar til fejring. Og så er der et senere billede af dem, hvor de ikke er helt så organiserede. Der er nemlig fest, og man kan se, de danser og synger fædrelandssange, og der er rigtig mange flasker på bordet. Men det er jo også noget, de kan derovre. Man får ikke et lille glas vodka derovre, man får en stor vodka.

Ah, den utrolig mærkelige, pragtfulde, vilde, crazy opera Marconi Aufstieg und Fall der Stadt Marconi af Kurt Weill og Bertolt Brecht fik vi her og Show Us the Way to the Next Whiskey Bar med Anne Schlimm, Anja Silja, Klaus Hirte, Hans Fransen, Thomas Lederberger, Deutsche Symphonieorchester Köln og dirigenten Jan Latham König. Og det fik vi altså på grund af de stolte telegraf kvinder, der sad der med deres fine medaljer og senere sang slagsange, røde slagsange med en flaske vodka. Men der var jo mange virkelig sørgelige billeder af den her bog, og det er jo klart. Det er jo Balkankrig på den værste måde, og borgerkrig i Rusland, det er jo virkelig grusomt. Jeg forstår ikke, hvordan man kan have sådan arbejde, som Carsten har haft, men det har han altså kunnet, fordi han var et meget godt og rørende menneske, samtidig med, at han var en dygtig fotograf og enormt god til at møde folk. Og der er tre meget, meget stærke billeder. De to af dem er fra den samme ganske unge mands begravelse, Misha. Han blev 21-22 år og blev dræbt. Og så er der et billede, hvor der er tre kvinder, der græder, bare som kvinder nu kan græde, når de har mistet noget, der er meget, meget tæt på dem, som for eksempel ens egen søn. Åh, Misha, du var alt for ung til at dø. Og så siger faren til Ingemann og journalisten, da de kommer, tak fordi I interesserer jer for en serbisk soldats død. Og så tog han begge sine hænder og puttede rundt om Carstens ansigt og kyssede ham på panden. Det var så i Bosnien-Herzegovina i 1993. Og egentlig skulle de egentlig bare have haft tilladelse af en kaptajn til at køre gennem en bom og skulle fotografere noget. Men nu blev de med sig med til begravelsen, fordi kaptajnen også skulle være med, for han skulle begrave en af sine unge soldater.

Ja, jeg ved godt, at denne unge Misha ikke var en konge, men jeg synes bare, det der med koret og i sit blod, og jeg ville bringe dig dit svær, kong Erik, det synes jeg passer så godt til de her utrolig stærke billeder. Der er selvfølgelig hans forældre, der er folk, der græder, så er der et, hvordan lille bitte dreng, der står ved kisten, og hans ansigt er bare fuldstændig forvredet, fordi det er meget, meget, meget stærkt. Nu går vi videre til noget fuldstændig andet, fordi midt i alt det her krig og ulykkelighed, så levede folk jo bare ligesom alligevel ved siden af. Ligesom kvinden i den røde kjole. Og midt i alt det her kaos i den her frygtelige krig, Balkankrigen, der er i Pristina i Kosovo, så er der sådan et billede af nogle meget, meget smukke unge kvinder, som står på rad og række og pudrer sig, og de er virkelig, virkelig kønne. Og de er i en skønhedskonkurrence, der hedder Miss Pristina. Og det skal jo selvfølgelig også passes på en eller anden underlig måde, selvom at der er krig rundt om en, fordi der skal jo også ske noget dejligt. Og Carsten har altså sans for smukke kvinder, så det er et meget yndigt billede.

Her fik vi alle de unge kvinder, der går og venter på deres kærester og gør sig lækre og gør sig pæne. Mændene venter på nogle kærester, men der er også nogen, der venter på kampen, men det er jo en anden snak. Her var det fra billedet Pristina 95, midt i alt det krigskaos, en smuk konkurrence for kvinder, der var unge og smukke. En af Carsten Ingemanns specialiteter i alle de år, han arbejdede som fotograf, det er ventetiden. Han er god til at fange sådan nogle frosne øjeblikke, hvor folk bare ligesom sådan står og er, og ikke kun billeder af krig og vold. Og der er et ret fedt billede, som jeg vil kalde ventetid, et af Ingemanns specialiteter, Moskva 1993. Det er en mindehøjtid, det hed for politisoldater. 7 dræbte politisoldater efter oktoberoprøret, der bragte Rusland på randen af borgerkrig. Og det krævede talrige dødsfald og masser af kvæstede. Og der er bare sådan en masse fine mænd i uniform, hvor de står sådan lidt fortabt og venter. Og så bladrer man sådan et billede af dem til, hvor de, sådan, de står bare og venter på den her begravelse. Og det fik mig til at tænke på det her stykke fra Troubadouren, hvor de skal i krig.

Fra troubaduren, hvor de skal drage afsted for at slås, fik vi her Mandekoret, og det er London Symphony Orchestra og dirigenten Antonio Papano, så jeg går ud fra, at det er et eller andet London-kor, men det har jeg ikke lige fundet frem. Så er der et billede til, hvor vi igen går med Verdi, og faktisk fra den samme opera, det synes jeg egentlig passer meget godt, det er bare tidligere i opera, men det er jo underordnet. Man ser en kvinde, der sidder i en busrude, den er dukket, hun er enormt glad, hun udstråler sådan forventning, og hun ser faktisk nærmest ud, som hun er på vej til et stævnemøde. Hun er yndig, hun sidder i en bus, 3-3-3-3, men i virkeligheden er på vej til militæret for at lære at lave strikmarch. Jeg ved godt, at de går foran monumentet, hvor de strækker benene helt op i luften, det gør kvinderne jo også. Og det er sådan 1999, og det der med, at man opdager, at hun skal til at lære at lave strikmarch, men hun ligner, at det skal besøge sin kæreste. Det synes jeg var ret morsomt. Og det fik mig til at tænke på det her sted i troubaduren, hvor lige præcis Leonora står og venter på og håber på, at han kommer forbi Manrico, og hun fortæller om, hvordan hun mødte ham, og hvor fantastisk det var. På den måde, man gør, når man er rigtig forelsket. Men måske kan man også være forelsket i strikmarch. Hvad ved jeg om det?

Her var det fra Troubadouren, hvor hun venter på sin elskede Manarico, men i virkeligheden var det jo altså et billede, hvor der sidder en kvinde i en bus på vej til militæret for deres strækmarch fra bogen Ingemandsland. Her var det Hui He, det slovakiske radiosymfoniorkester og dirigenten Ivan Anguilov. Nu skal vi til, det er ret sørgeligt det her. Vi er Vukovar i Kroatien, 91, efter 7 dages intense kampe og serbernes belejring af byen. De uidentificerede døde ligger i parke og i porte, og man der er sådan fokus på en meget, meget smal, slank ung mand, der ligger med hovedet sådan lidt på siden, omgivet af efterårsbladet, som tilføjer det et ekstra stænk af melankoli. Men han udstråler bare ro og afklarethed på det her billede, og det gør det altså ret stærkt. Der er også et andet billede, hvor man ser en masse lige poser. Men det her billede er bare sådan, når man måske kom han hjem til der, hvor han nu skulle hen. Det gør det virkelig, virkelig rørende.

Jeg havde næsten ikke kastet et blik på det her melankolske, smukke og alligevel enormt sørgelige billede af det unge mand, der lå der og var helt død, før jeg kom til at tænke på det her, lige præcis det her stykke musik fra Parsifal af Richard Wagner med kor und orkester, der Wiener Staatsoper og dirigenten Christian Thielemann. Vi trækker lige vejret. I morgen skal jeg til koncert på den store opera. Operakoncert med Lise Davidsen og Frida De Tomaso og Papano. Jeg glæder mig helt vildt. Den sender vi i aften, for den bør spille om fredagen. Der kunne jeg bare ikke. I aften efter mig, hvor det er Cecilie Ibor Pritslav og Søren Krabbes vidunderlige hustru, kone, hvad vi nu kalder hende, Camilla, der er vært. Så det bliver nok ret skønt. Nu går vi videre med noget, som ikke er helt så trist, som det vi lige har hørt. Carsten havde sans for mange ting og blik for meget i sin bog Ingemandsland. Det er et billede fra Bosnien-Herzegovina 1993, og man ser sådan en ældre, lidt kraftig fyr med værbitte træk, der står med en lille glasflaske fra munden, og man kan regne ud, det må nok være noget rimelig hjemmebrændt noget. Og så står der to kvinder med forklæder, og de har lige slagtet svin op til jul. Og de bliver så puttet ind på noget hjemmebrændt slivovitch, som han selvfølgelig laver selv. Og nu kommer det, som jeg virkelig synes er en fantastisk fun fact. Milan fortæller Carsten og journalisten med stor begejstring, at han laver 600 liter slivovitch hver år til eget forbrug. Jeg gentager lige. 600 liter slivovitch til eget forbrug. Men hvis det går galt, og det han løber tør, inden han er begyndt, så kan han låne det noget af naboen.

Det synes jeg passede rigtig godt til Milan, der brænder 600 liter Slipovic hvert år til eget forbrug. Det var Varelams strikkeviser fra Boris Godunov af Mussorgsky med vores egen Åge Haugland, som virkelig var ved superstemme her, sammen med det polske radioorkester og dirigenten Jerzy Simkoff. Så skal vi til en af mine egne favoritter, som også var med i den bog, han har lavet sammen med Per Nyholm, journalisten, der hedder Europæerne, som er en af mine yndlingsbøger, og som er virkelig slidt, fordi jeg også har lånt den ud mange gange, men den er jeg meget glad for. Det er et billede af tre mænd. En glad dreng med en harmonika, en sørgmunter tyksak med en albehat og en guitar, og en spredebasse med hinkesten til briller og en ordentlig smøg i kæften, iført en tung, stinkende brænder, tamper han løs på en guldbas med to strenge og tre skudhuller. Og de her tre mænd, de står midt i sådan noget ret sønderbumpet noget i Vukovar, den her by. Og så synger de, her bor vores drømme, her bor vores sjæl, o Vukovar, o Vukovar. Og det er der, hvor journalisten Stig Olsen har skrevet, det er ikke et fotografi af noget, det er et fotografi om noget. Så jeg tænkte, vi måtte jo have noget, hvor der også var en harmonika med. Og om der så er en guldbas, det er der faktisk ikke, men det er ligegyldigt, for der er orkester med i hvert fald.

Vukovar og Okovar sang de tre spillemænd på pladsen der i Serbien 1992. Det var en koncert for violin, akkordeon og orkester af Anders Koppel, Bjarke Mogensen og Christina Åstrand stod foran DR Symfoniorkestret og John Storgårds. Jeg vil lige fortælle jer, at der er en meget fantastisk koncert, teaterkoncert på Det Kongelige Teater Gamle Scene den 27. og 28. maj. Jeg har sikret mig en billet. Nu har I lige hørt Åstrand, hun kommer nemlig også. Det er en forestilling, der tager udgangspunkt i Dmitri Sjostakovitj og hans ikoniske DSCH. Det, der gør DSCH til noget særligt og en atypisk klassisk koncert, er, at orkestret optræder uden dirigent eller noder. Det kræver et ekstremt fysisk nærvær og betyder, at musikeren bevæger sig frit i en koreograferet totaloplevelse af lys og lyd. Og så har vi et ønske fra Ole Kjær Rasmussen. Han glæder sig meget til Valkyrien i Lejre i juni. Det kan I gå ind og undersøge. Den spiller den 7., 10., 12. og 14. Så kunne jeg ikke spille noget for denne skønne opera? Jo, vi har fundet et lille stykke her fra slutningen af 3. akt, hvor Sieglinde bare gerne vil give op og dø, fordi Sigmund er død. Hun siger, lad nu være med at bekymre jer om mig. Jeg vil bare gerne fred.

0: En lille snæs fra Valkyrien fik vi her, for Ole Kjær Rasmussen ønskede sig at høre det, fordi han glæder sig til lejre. Jeg tror også, du kan sige, at man kan høre Valkyrien i Gentofte Rådhus den 29. maj og i Tivolis Koncertsal den 30. maj. Disse er begge to kun første akt, men i lejre der er der altså den kortede version. Ha' en god aften, og husk efter mig, der er der faktisk møgfed opera. Det er nemlig Lise Davidsen fra Jette Tomasi i gyserdramaet Macbeth. God aften til jer alle sammen.
1: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
2: I DR Lyd. Vi gror sammen.
3: P2 Opera Aften.
4: Jeg har ikke fuldstændig klart for mig, hvorfor hun på en måde er så insane obsessed med magt.

0: Velkommen på bagscenen på Operaen. Om cirka 20 minutter, der går en af verdens største stemmer forbi os, forhåbentlig da, her i kulissen for at indtage store scene. Der venter os i aften noget helt ud over det sædvanlige. For norske Lise Davidsen, hun er i byen. Hun er i dag en af de mest efterspurgte sopraner. Og i aften, der skal hun give liv til Lady Macbeth. Det skal hun i Verdis opera Macbeth efter Shakespeares udødelige skuespil. Og det er Lise Davidsens debut i netop det her parti, som vi skal opleve i aften. Det her, det er operaaften på P2, og det er også en af de aftener, som jeg personligt har set frem til hele året. Vi er rykket ud af studiet og ind i teateret med optagevogn og mikrofoner, og det er vi for at opleve denne her begivenhed, som Det Kongelige Teater har døbt gallakoncert med Lise Davidsen. Ved hendes side, der står blandt andre den eminente Verdi bariton Quinn Kelsey. Vi skal høre tenor Freddy De Tomaso. Vi skal høre bas Alexander Kopecci. Samt en række solister fra operans eget solistensemble. Og som om det hele ikke var nok, så skal hele herligheden i aften dirigeres af stjernedirigenten Antonio Pappano. Det er måske en af verdens bedste operadirigenter, som vi skal opleve i aften. Og hvem er vi heromme på sidescenen? Jo, vi er som mænd. Undertegnet Cecilie Ibur Prinslav og flankeret ved min side, der har jeg dig, sopran Camilla Toldi Bugge. Rigtig hjertelig velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du har sagt ja til at være med i aften og guide os, eller i hvert fald sætte nogle ord på det her psykologiske drama. Og måske har vi allerede begået lidt en synd, fordi hvordan er det nu med faktisk at kalde den her opera ved navn?
1: Der er jo det, at i blandt skuespillere, og nu har jeg for nylig lært også blandt operasanger, så er der et forbud mod at nævne stykkets navn. Fordi det kan medføre de mest forfærdelige uheld, og det altså gælder, mens man er på scenen. Og det kan medføre uheld og katastrofer af den ene eller den anden art, og der er adskillige forholdsregler, man kan tage, hvis man skulle være så uheldig eller dum at komme til at sige navnet. Men jeg har lavet mig beroligende med, at så længe det er i forbindelse med, at der er en produktion af operaen i gang, så må man gerne sige navnet, mens man er på scenen. Så vi burde være på rimelig sikker grund her.
0: Vi håber, det går.
1: Ja.
0: Og jeg vil sige, jeg var inde og se generalprøven. Det vil jeg fortælle om senere. Der lød det som om, at det kommer i høj grad til at gå. Rigtig hjertelig velkommen til Operaaften, altså i dag med Verdis Macbeth.

0: Tragedien er et af de største værker skabt af et menneske. Hvis vi ikke kan lave noget storslået, så lad os i det mindste lave noget ud over det sædvanlige. Sådan skrev Verdi i et brev til sin librettist Francesco Maria Piavi i 1846. Verdi, han kaldte selv Macbeth en opera uden kærlighed. Her er ingen melodramatiske, romantiske duetter mellem unge tenorer og sopraner. I aften, der er det hekse, det er konger, det er drab, det er tvivl, det er endnu flere hekse. Det er hjemsøgende nattescener, og så er det selvfølgelig en dramatisk slutning. Verdi, han vendte tilbage og reviderede Macbeth igennem det meste af sin karriere. Og den udgave, som vi skal høre i aften, det er hans pariserreviderede udgave. Det er fra 1865. Og som Antonio Barbano, han præsenterede den som under generalprøven, lidt mindre bel canto. Og Camilla Toldibukke, nu vender jeg mig imod dig, for vi skal lige sætte scenen historisk for denne her opera. Den havde sin første premiere i Firenze i 1847, og man siger, at publikum på den her tid var vant til det, man kaldte bel canto opera. Ja. Hvis man aldrig har hørt det før, bare sådan i pixiform, hvad kommer vi fra her?
1: Vi kommer fra, hvad titlen jo rent faktisk betyder, smuk sang, altså bel canto. Det betyder at synge smukt. Og det er en kunstform, hvor det går ud på at producere med den menneskelige stemmeboks den smukkeste lyd, man overhovedet kan. Den her smukke lyd, den må man så bruge på den allermest ekvilibristiske måde. Det skal stadigvæk lyde smukt, selvom det er ekvilibristisk. Det må aldrig nogensinde lyde anstrengt. Det må aldrig nogensinde lyde grimt. Og det skal røre os og gå lige i hjertet med dets store skønhed. Og det er uanset, om man besynger kærlighed, om man besynger sorg, eller om man besynger hævnfølelser.
0: Og så kommer Verdi altså. Og så er det som om, at der sker et skred. Vi er ikke længere i bel canto-land. Og på en eller anden måde er Macbeth en sjov rejse her.
1: Macbeth kan man på mange måder se som en... Ja, hvad skal man sige? En meget fjern forudanelse om det, der senere bliver moderne i italiensk opera, nemlig verismoen, som betyder, at det skal være så sandt som muligt. Og så er det altså lige meget om, det, at det ikke er smukt, fordi hvis sandheden er grimt, så skal det lyde grimt. Men det er først, og det er først meget senere. Men man aner starten af det her i Macbeth, netop fordi de operaer, som Verdi har skrevet før det her, de er sådan ret traditionelle nummeroperaer, altså hvor man først har et recitativ, hvor man fortæller om noget, så kommer der en arie, hvor man udbreder sig om, på en smuk måde om følelserne ved det, der netop er sket, og så fremdeles. Men han er ved at bevæge sig over i noget, som er lidt mindre formbundet og lidt mere gennemkomponeret. I den tidlige Macbeth-udgave, der aner man nærmest kun kimfrøene til det. Men efterhånden, som han reviderer mere og mere, og vi kommer frem her til den lidt mere modne Verdi, som tager lidt flere, lidt mere modige greb i forhold til bel canto-genren, og siger, jamen her i den her scene, hvor hun bevæger sig på randen af et vanvid, så må hun faktisk gerne lyde grim. Altså det skal ikke være pænt. Og derfor er det heller ikke helt så fastbundet i en bestemt form, at nu kommer der så og så mange takter med den her type tema, og så og så mange takter med den her type tema, og så hører vi lige det første tema en gang til, fordi det var så pænt. Mm. Så vi er ude i noget lidt friere, men noget måske lidt mere ekspressivt. Stadigvæk selvfølgelig ikke ude i fri ekspressivitet, men man aner konturerne af det, som senere hos Wagner for eksempel udvikler sig til ledemotiver.
0: Ja. Og du er jo professionel sanger.
1: Ja.
0: Og det er jeg ikke.
1: Nej.
0: Men jeg kan trods alt godt læse mig til, at når der står, at en sanger skal lyde kvalt,
1: ja.
0: Når der står, at en sanger skal synge uden at bevæge læberne,
1: ja.
0: Så tænker jeg, det er en udfordring.
1: Det er det bestemt også. Og jeg forestiller mig, at udfordringen har været større for sangerne dengang, fordi de i hele deres håndværk har levet og åndet og eksisteret i den smukke tradition.
0: Ja.
1: Så det her, det er et stilbrud, som man må kunne mærke helt ind i maven, når man bliver bedt om den her lille mærkelige komponistmand, der siger, nej, du skal lyde grim.
0: Det her med, at man skal kunne mærke karaktererne helt fra start af, der møder vi det i Macbeth. Det er, når Macbeth og Banquo, de møder heksene. Og aftens dirigent Antonio Pappano, han satte for nogle år tilbage i et foredrag nogle ord på noget af det her musik. Og her i det klip, vi skal høre nu, der fortæller han om netop Macbeths musik i starten af operaen. Prøv at høre, hvad han siger.
2: Usually the Verdi baritones are, you know, they're there to lead, they're there to have the girl, although they never get her, but they hear you full of uncertainty when on page 21, I think, when he hears the witches have made their prophecies, and he says, "Due vaticini, computer solo." He says, "Already two prophecies have been made." Did you see the split in the middle of the phrase? He's thinking. So this the writing has a lot to do with thought.

0: and then breaking out. So, you see, starting from nothing, and then we have these sudden explosions. Again, a feature of this piece, and it gives us an idea of what's really ailing these characters or what their preoccupations are, in a very direct, sudden, and extremely theatrical way.
1: Camilla, nu var jeg jo til stede under generalprøven, som virkelig var en generalprøve med streg under, fordi musikken blev afbrudt masser af gange. De har jo haft et super kort prøveforløb. Også fordi det er jo en koncertopførelse i aften. Det skal jeg selvfølgelig lige huske at sige. En koncertopførelse. Så der er ikke kulisser og kostymer på den måde, så de heller ikke har haft brug for at løbe scenerne igennem så mange gange. Men man kan virkelig mærke, at det her det er en dirigent, som har fingrene helt nede i dramaet. Og han skruede op og skruede ned. Og mærke, prøv at mærke, hvad det er, der skal ske. Og, altså, det var virkelig en fornøjelse at opleve. Men det stiller store krav til sangerne, forestiller jeg mig.
2: Man skal jo virkelig være vågen, og man skal jo virkelig have en fornemmelse af nærmest at gennemleve persons eller karakterens psykologiske proces en til en i tid.
1: Ja.

0: Lisa Davidsen, hun debuterer i den her rolle i aften. Mm. Så jeg mødtes med hende i tirsdags, og et af mine spørgsmål til hende, det var, hvad oplever du som udfordringen ved at skulle synge partiet som Lady Macbeth? Og det her, det var, hvad hun sagde.
1: Det er vel det der spænd på en måde mellem den meget sådan let koket, som man jo ligesom er, og så den fulde dramatisk stemme og linje på en måde, samtidig som der også det høje D og også helt dernede. Så der er nok den kombination, tror jeg, af full voice, men også en full voice, som skal gøre det hele. Det høres lidt sådan tullet ut, som man ser på norsk.

0: Hvad er det, han kan bare det der med at sætte en scene? Hvordan er det, han gør det? Hvad er det, hans virkemidler er?
1: Han prøver jo at skabe den samme type agitation eller oprevende følelse i os, som vi måske ville have, hvis vi gik rundt på en skotsk hede klokken meget sent om aftenen, og det virkelig blæste og var ubehageligt, og vi var på vej hjem fra krig, og vi syntes, der var virkelig langt hjem. Og så lige pludselig, så sker der noget meget mærkeligt, at der kommer de her overnaturlige væsener. Så ved at have sådan stryger, der bevæger sig meget hurtigt og med sådan nogle meget krasse accenter ind i musikken, altså så fremmaner han blæseværet og det lidt uhyggelige og det meget unaturlige ved den scene, der kommer lige nu og her.
0: Jeg plejer at sige, altså hvis du er i tvivl om, hvad det er, der sker, så prøv at lytte. Hvad lyder det som et blæsevær? Så er det nok et blæsevær.
1: Det er jo det.
0: Lyder koret altså som en flok hekse? Så er det nok, fordi det er det, de er. Altså på den måde, så er det altså ikke...
1: Han skriver utroligt deskriptivt i musikken, så det fremmaner virkelig billeder for det indre øje.
0: Helt klart. Nu går der ikke mange minutter, før operaen går i gang, men vi skal altså have zoomet ind på stemmen, som mange nok er kommet for at høre i aften, om Lise Davidsen. Lad os lige høre hende synge en lille smule, før vi zoomer lidt ind på hendes stemme. Her der hører vi hende synge noget andet musik er værdigt. Det er fra Skæbnens Magt.

0: Camilla, som sanger til sanger, altså dig og Lise Davidsen, vil du ikke prøve at sætte nogle ord på?
1: Forskellige,
0: ja, selvfølgelig bevares. Der er en få, der er på niveau med hende. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad er det for en stemme, vi skal høre i aften?
1: Det er en meget, meget velrundet stemme. Altså, den har en stort spændvidde både fra højde til bund og i volumen. Altså, hun kan synge meget, meget svagt, og så kan hun synge meget, meget fyldigt. Altså, det er virkelig, hun er en af de virkelig store stemmer, ja, som vi kan høre for tiden. Altså, det er, hun har meget få problemer med at synge, jeg vil tro, de fleste orkestre op. Altså, det er, ja, de har ikke mange chancer, hvis hun først folder sig ud, tænker jeg.
0: Jeg havde til prøven den anden dag en oplevelse af, at hun sang, hvad jeg oplevede, som hvad jeg troede var fuld power. Mm. Og så på et splitsekund, så satte hun bare 10% ekstra ind, og så tænkte jeg, jeg har aldrig hørt noget lignende.
1: Og det var garanteret ikke op til hendes maksimum heller.
0: Altså senere på aftenen, så blev det endnu vildere, men den der første oplevelse af, hold da op.
1: Ja. Det er jo ikke, fordi vi skal stå her og sige, at stort er bedst og sådan noget, fordi det er jo samtidig også vanvittigt smukt.
0: Ja.
1: Så det er velrundet, det er balanceret mellem de lyse og de mørke overtoner, og der er en smuk kerne i det, som gør, at det lyder sundt og går, altså klangen går rent ind.
0: Ja, fuldstændig. Og vi kan jo være stolte herhjemme i Danmark. Hun dimitterede jo fra Operaakademiet her i København i 2014, så vi har da også en lille aktie.
1: Har en lille andel.
0: Det kan vi være stolte af. Men hun synger altså nogle af de helt store partier på de største operascener rundt om i verden. Ja. Det er ikke mange uger siden, vi sendte hende her i Operaaften på P2, som Isolde fra The Met. Jo, det er også en vidunderlig aften. Mm. Og hvis vi nu skal zoome en lille smule ind på den rolle, hun skal synge i aften, altså Lady Macbeth, så bærer operaen jo navnet Macbeth. Men hvis du spørger mig, så er titelpartiet, det er altså hende. Det er hende, vi ligesom på en eller anden måde, hun er motoren i den her. Hun driver plottet frem. Hun forsøger jo at smide ranker, sådan så hendes mand kan blive konge af Skotland. Og så oplever vi altså også til slut, hvordan hun simpelthen mentalt betaler prisen for det her arbejde på den mest forfærdelige måde, tager sit eget liv. Lady Macbeth er også en karakter, der præsenterer sådan et brud med mange opera-idealer på det her tidspunkt. Hun er hverken et offer, hun er ikke en romantisk heltinde. Hun er derimod sådan semi-dæmonisk, hun er svær at forstå. Hun er drevet af magtbegær, ambition og så også en skrøbelighed, det her indre mørke. Og for mig, der er hun er ikke en karakter, man holder af, men hun er måske en karakter, man forstår. Og vil du ikke, Camilla, prøve? Fordi man kan jo virkelig, man kan virkelig opleve Lady Macbeth blive fremstillet på mange måder. Mm. Og når man er sanger, og man har et partitur foran sig, og noderne er, som de er, hvad kan man egentlig som sanger gøre for at forme en rolle?
1: Altså man er jo i høj grad bundet af det nodeforlæg, man har fået. Men hvordan man producerer lyden, og hvilken farve man giver de enkelte strofer, det er jo meget op til en selv.
0: Ja.
1: Altså, og netop det der med, at man kan bevæge sig inden for et rum. Altså, når du siger, altså, det der er, det Lady Macbeth ikke er, det er, hun er ikke en hjælpeløs ung mø, som sidder i tårn og venter på at blive reddet af nogen. Men ungmøens virkemidler kan hun jo bestemt godt bruge, hvis hun skal forsøge at overtale sin vankelmodige mand til noget. Mm. Altså, vi oplever hende igennem operaen, hvor hun sådan tester forskellige strategier af, om hun sådan lidt skal forføre ham til det, eller om hun lidt skal tale til hans egen lidt slumrende ambition, eller om hun skal slå på, at det bliver simpelthen det sikreste for dine børn. Og sådan, altså, hun forsøger sådan lidt forskellige indgange, og alle de her indgange, de har sådan deres egen musikalske karakter.
0: Ja.
1: Så senere så finder hun så ud af, at der er en måde, der virker bedst, og den benytter hun sig så igennem resten af operaen, for at anspore ham til at gøre de her ting.
0: Ja. Da jeg mødtes med Lise Davidsen i tirsdags, der spurgte jeg også, hvordan hun har tænkt sig at fortolke rollen som Lady Macbeth.
2: Den er ligesom måske en af de sværeste roller at finde ud af, tror jeg, som jeg har gjort, fordi den ene side er meget, meget nem. Der er magt, der er desire for power, altså den side er ligesom ret nem at forstå. Men så er det hele der, hvorfor, og hvem er hun inden, på en måde, og hvem er de i sin relation, hvorfor har de kommet derhen. Jeg har ikke fuldstændig klart for mig, hvorfor hun på en måde er så insane obsessed med magt. Men det, at hun er

0: Her der hørte vi en af fortidens stemmer, Maria Callas, forsøge at kaste sig ud i at fortolke den her rolle også, som jo virkelig kan formes på mange forskellige måder. Nu kan vi også se, at musikerne begynder at gøre sig klar herude på sidescenen, men vi har altså meget, vi skal nå endnu, håber jeg i hvert fald. Camilla, vi har jo ikke rigtig været omkring det her med, at det er koncertant i aften.
1: Nej.
0: Hvad tror du, hvad er det gode og hvad er det dårlige for sådan en sanger ved, at det er koncertant? Hvad tænker du?
1: Altså, når man laver det koncertant, så kan man måske lidt nemmere miste fornemmelsen af flow igennem hele forestillingen.
0: Ja.
1: Det er også lidt sværere at gå ind i en rolle og blive i den, når man har sin helt almindelige koncertkjole, skråstreg, pingvindragt på. Det bliver lidt nemmere, hvis man er i fuld teaterkostyme og teater-make-up, forestiller jeg mig. Men samtidig kan der jo også være, der er jo også mulighed for et meget intenst samspil med dirigenten, fordi og med orkestret, fordi man er lige pludselig i samme rum i stedet for adskilt af et scenegulv, og man har, ja, man er simpelthen fysisk tættere på hinanden, så man i højere grad kan opleve hinanden som medspillere.
0: Og det gode er, at vi i aften har en dirigent på podiet, som har tænkt sig at putte det her drama helt frem på scenekanten. Yeah. Jeg har et klip her med Antonio Pappano igen fra Royal Opera House i London i 2002, hvor han gav en talk om den her opera. Og her der fortæller han om at dirigere dramaet frem.
2: For a conductor, these moments of creating drama through the extremity of the dynamics is everything in this piece. When you come and watch the show, take care that you really notice this, because this is going to make or break the evening, I believe. I mean, besides the great singing that you would expect, but this is something that is so important. Even when they said, you know, she says, "Come on, we've got to get out of here." Always going. You must be quiet. Must be quiet. Must be quiet. It's fantastic.
0: Og nu er vi altså få minutter fra showstart, og jeg kan se koret herom, og jeg ved jo, og vi der lytter med, ved jo, at de skal ind og være hekse lige om lidt, og de skal ind og være budbringere det ene og det andet. Men det, vi kan se foran os, det er altså sangere her i fin galatøj. Det bliver en fantastisk aften i aften, og vi skal høre første og anden akt, før vi går til pause. Som vi har været omkring, så skal vi møde de her hekse sammen med Macbeth og Banquo i starten, som kommer med profetien om, at der venter Macbeth den fremtid at blive konge, og Banquo den fremtid at blive far til konger. Det er vist to ting, der ikke helt kan være sandt på samme tid, eller er det? Det er i hvert fald et af de store spørgsmål, som kommer til at runge hos Macbeth resten af operaen. Lady Macbeth kommer ind på scenen. De beslutter sig for, at de er nødt til at myrde kong Duncan, for at Macbeth kan blive konge. Og sådan går det, og så er første akt ved at være slut. Ved anden akt, der skal vi følge Macbeth ned i det her vanvid. Han er i tvivl om, hvad det er præcis heksene, de har sagt til ham. Og som vi går ud fra anden akt og til pause, der skal vi altså opleve noget mindre end, ikke mindre end en absurd scene, som Macbeth bliver mere og mere fortvivlet. Han ser genfærd af dem, han har slået ihjel. Lady Macbeth, hun underholder selskabet ved at synge drikkeviser, og koret, de står og synger med af deres lungers fulde kraft om, at der er altså noget riv-rav-ruskende galt her i Skotland. Og det bliver i hvert fald tydeligt for enhver. Det vi kan høre nu, det er, at der begynder at blive stemt. Der er stille inde i salen. Vi skal igen høre Queen Kelsey i aften i partiet som Macbeth. Det er Lise Davidsen som Lady Macbeth. Som Banquo, der er det Alexander Kopetsky. Og så er det her fra vores eget solistensemble på operaen, Gisela Stille og Jakob Skov Andersen som Malcolm og som Lady Macbeths selskabsdame. Som partiet Macduff, som vi ikke engang har været så meget omkring, der skal vi altså høre Freddy Di Tommaso, som vi altså i den grad også kan glæde os til. En tenor, som netop har sunget Norma, men som altså er fløjet ind i dag for at synge

Nu bliver der stemt inde i kapellet, og det jeg kan se af salen herinde fra, hvor jeg står, det er et publikum, de har altså taget gala-overskriften meget bogstaveligt i aften. Det er flotte rober, folk har på inde i publikum. Og så gør vi klar til at tage imod Antonio Pappano og tilbage blot og ønske rigtig god fornøjelse med første og anden akt af Verdis Macbeth her fra Operaen i København.

0: Der er noget helt, helt galt i kongeriget Skotland. Det står klart for alle og enhver her, som vi går til pause efter første og anden akt af Verdis opera Macbeth. Men vi er altså også til fest i aften. Vi er til gallakoncert. Og som man kan høre inde i salen, stor, stor applaus. Vi har netop forladt anden akt her, hvor Macbeth har set genfærdet af sin ven Banquo, som han dræbte for selv at undslippe den profeti, at Banquos søn skulle blive konge. Macbeth er ude af sig selv af rædsel. Det var det, vi kunne høre her til sidst. Alt imens Lady Macbeth, hans kone, står og synger skåleviser. Og koret, forsamlingen, de ser måbne til, som sprækkerne i fundamentet på ægteparet Macbeth bliver mere og mere tydeligt. Vi sender i aften fra operaen fra store scene gallakoncert med Lise Davidsen. Og ved hendes side, der er det altså Quinn Kelsey som Macbeth. Og så er det Antonio Papano på dirigentpodiet og en masse andre, og dem skal vi nok komme omkring. Men sikke en første afdeling. Camilla Toldi Bugge, du er med mig her ved min side, og vi får måske besøg af lidt forskellige gæster her i løbet af pausen. Men så dig vender jeg altså lige tilbage til, fordi nu har jeg faktisk fået fint besøg herom. Jakob Skov Andersen, du synger i aften partiet som Malcolm, altså kong Duncans søn. Men jeg kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig, og jeg skal nok love, at jeg bruger kort tid hos dig her i din pause. Det her med at synge og være med i sin koncertant aften, hvor man ikke har kostymer på og sminke og alt sådan noget. Hvad gør det ved oplevelsen af at stå derinde?
1: Altså, det er jo ret forskelligt. Altså, man kan sige, opgaven er den samme. Formidle noget fantastisk musik og en fantastisk historie, men nu uden noget andet end musikken og ordet at forholde sig til. Så det er jo en opgave med at prøve virkelig at få det ud over rampen alligevel, men uden at folk så har det visuelt med. Men jeg synes, det virker som om, at folk er med derinde.
0: Har du et højdepunkt i aften?
1: Altså, jeg synes, at førsteaktsfinalen, hvor vi alle sammen synger, at helvedesportene åbner sig, det er simpelthen helt vildt at stå i det der lydtæppe, så det er nok mit højdepunkt.
0: Jeg vil også sige, at vi bliver sendt til pausen med en helvedes energi. Tusind tak skal du have for din tid, og god pause. Og nu har vi faktisk fået besøg af endnu en sanger. Vi skal om i heksekoret, tillader jeg mig at sige, i aften. Eline Itani, som synger herop i koret og til hverdag, men også i aften. Et par hurtige spørgsmål til dig også. Du skal være sådan ivestående, lidt modbydelige hekse her, som vi møder af. Hvordan er det at stå deroppe og synge noget, som ikke er smukt, men som faktisk er sådan lidt grimt, tør jeg næsten sige?
2: Jamen, det er så dejligt at få lov, ikke også? Fordi som syngende skuespillerinder, vi plejer jo at bruge mange forskellige farver i stemmerne. Det gør vi jo hele tiden som operakor. Men at lige frem blive inviteret til at lyde grim og farlig og sådan, og det må gerne sådan stikke lidt ud af verden. Det er bare dejligt. Og også især fordi det er en koncertopførelse, så vi har ikke kostymerne med, vi har ikke det andet med, men alligevel at give publikum den fornemmelse af, at den er, ja, fare på færre.
0: Og det er jo ikke kun grimt, det I synger, fordi nogle gange er det jo faktisk også vanvittigt flot. Og da jeg var inde at se generalprøven tidligere, der var der lige et kort øjeblik, hvor I også havde en samtale med Antonio Papano om det her med at veksle imellem det smukke og det grimme osv. Hvordan har han egentlig været for jer som operasanger at arbejde med?
2: Og jeg synes, han har været helt utrolig, og han har virkelig brugt rigtig meget tid med os. Han kom og fik en hel prøve med os i den påske, hvor han havde dirigeret Siegfried aften 40, og nåede hertil og landet, og vi havde prøve kl. 11, og havde så meget energi og så meget at give os af idéer og stil og finesser og sådan noget. Og jeg må også sige, Piero Monti, som har været hans valg til at foretage en studering med os, har også været helt fantastisk at have med og over den her værdi, at have virkelig, ja, traditionen med. Men det er rigtigt nok, det er faktisk en del af operaen, der oftest bliver cuttet. Så hvis man kommer igen til efteråret og hører Macbeth igen, så vil man ikke høre den der søde del. Den er ikke med i vores sceneforestilling, men det er lidt mærkeligt det sted, hvor hekserne lige pludselig bliver næsten som fæerne i en skærsommerdags drøm, i stedet for at synge ham sådan blid og dejligt i søvn. Så
3: ja. I slog gnister hele vejen herud på bagsiden, og nu skulle du altså få lov at holde pause, men tusind tak, Eline Italien,
2: ja,
3: fordi du lige kiggede ud.
2: Selv tak, det var en fornøjelse.
3: Og vi skal jo begynde sådan at varme op til den store finale, der venter her i operaens tredje og fjerde akt, men vi har lige sådan en god pause, og Camilla, nu får du lov. Vi skal bare lige have en reaktion på, altså vi var jo alle sammen kommet i aften for at høre Lise Davidsen. Det er jo gallakoncert med Lise Davidsen, og er vi glade?
4: Ja. Altså, man behøver vel ikke at bruge så meget mere tid på at sige, at ja, det er vi. Hun lever fuldt ud op til hypen, synes jeg. Vi har ikke nogen problemer med at høre hende herude på bagscenen, i hvert fald. Heller ikke, selvom der er fuldt udtræk med orkester og kor imellem. Og jeg synes, hun kommer ret godt rundt i hjørnerne af Lady Macbeths karakter. I hvert fald indtil videre. Vi er jo ikke nået helt til det fulde udtrukne vanvid endnu. Men det ser jeg faktisk rigtig meget frem til på baggrund af det, jeg har hørt her i første del.
3: Ja. Og det kan altså godt være, at blodet det sprøjter, og de slår hinanden ihjel på kryds og tværs derinde. Oh, ja. Men altså herude på bagscenen, mens vi har stået, der bliver der altså taget selfies, og der er god stemning, og der bliver også sunget lidt med på hinandens partier osv. Vi står jo altså som sagt herude på bagscenen, og når vi kommer tilbage til operaen, så skal vi ud til heksene endnu en gang. Og nu skal det faktisk også handle lidt om de her hekse, men lad os lige prøve at høre, hvordan det er, det lyder, når vi møder dem her, som tredje akt åbner.

Macbeth, han er ude af sig selv, og han må vide, hvad skæbnen har i støbeskeen for ham. Tre ånder viser sig, og de kommer med tre spådomme. Første ånd siger, at han skal vogte sig for Macduff. Anden ånd siger, at ingen mand, der er født af en kvinde, kan skade ham. Og den tredje ånd siger, at Macbeth ikke kan besejres, før skoven går imod ham.

0: Bemærk dette. Der er tre og kun tre roller i Macbeth. Der er Lady Macbeth, Macbeth og heksene. Heksene dominerer dramaet. Alting udgår fra disse væsener, grove og rablende i første akt, sublime og profetiske i tredje akt. Sådan skrev Verdi i et brev i forbindelse med genopsætningen af Macbeth i Paris 20 år efter premieren i Firenze. Og det er altså den Paris-revidering, som vi hører i aften. Verdi, han har i den her opera transformeret Shakespeares tre hekse til et kæmpe kvindekor, opdelt i tre grupper. Og de fungerer, som man også allerede har kunne høre, som en form for dæmonisk kraft mere end de her konkrete personer. Verdi, han skrev selv, at heksenes musik skal være triviel og grotesk. Og prøv lige at holde fast i de to ord. Triviel og grotesk. Og nu vender jeg mig imod dig igen, Camilla Tolti Bugge, fordi du arbejder også det dagligt, også professionelt som korsanger i forskellige konstellationer. Jeg kunne tænke mig at snakke lidt om det her med at synge Verdi kor. Det er noget af det personligt, jeg selv holder allermest af ved hans operaer. Hvad er det? Hvad er det ved de kor, der er?
1: Først og fremmest, så er der jo altid en vanvittig god melodi.
0: Ja.
1: Altså, Verdi kunne skrive helt fantastisk sangbare melodier, som man for det første lærer ret hurtigt, og som man for det andet går og nynner i prøveperioden, og jeg forestiller mig som publikum, når man går hjem fra koncerten. Det er simpelthen ørehængere, og han kunne blive ved fangekoret. Forskellige andre ting, som bare bliver hængende.
0: Ja, og der er også et eller andet med, at selvom det er mange mennesker, der står og synger, så bliver det enormt menneskeligt.
1: Det gør det. Det bliver nært og tæt, og det er ægte udtryk. Altså, det er ikke sådan, at nu skal vi filosofere en hel masse om, hvordan det føles at være sådan her. Nu viser jeg dig bare, hvordan det føles at være sådan her.
0: Jeg har et klip her med Antonio Papano selv, som også lige sætter et par ord på heksenes musik, som vi altså lige skal bruge en del tid på her i pausen. Men lad os lige prøve at høre en gang, hvad det er, han siger om heksenes musik.
2: The nature of the witches' music. Oh, very interesting that when they sing alone, when they are alone, they sing with this zany, macabre glee. Almost ecstatic in their mischief, and a feature of their music is our repeated notes. And Verdi's direction here in a hacked and cackly voice. Remember that these are witches speaking.
0: De hekse der synger her. Der er også, jeg kan ikke lade være med at tænke, Camilla, det er ikke sådan helt nemt at synge det, de skal præstere der.
1: Nej, det er det bestemt ikke. Altså stemmens naturlige medium er en luftstrøm, der fortsætter. Og hver gang man skal bryde den op på en eller anden måde, så siger det jo sig selv, så skal den jo starte igen. Altså, så det bliver sådan lidt speedet op, storbykørsel i bil i myldretiden, ikke? Altså stop, start, stop, start, stop, start.
0: Ja.
1: Det kan godt være festligt at gøre i et stykke tid, men over længere tid, så kan det godt også blive sådan lidt hårdt for stemmen at blive ved med at gøre.
0: Ja.
1: Og så kan man jo så, når man så bliver inviteret af en mester som Papano, der står her foran koret og animerer, som vi jo kan se på skærmene her på bagscenen, at så pøser man det rette mængde energi i, så det bliver levende hele vejen igennem, selvom man nu er nået til 16. røde lys i den her røde lysbølge, man åbenbart rider på.
0: Ja, man tænker, kan vi snart få nogle lange toner?
1: Ja, det er det.
0: Der er sådan en sjov parallel mellem heksenes musik, som drager over i Lady Macbeth. Mm. Og det gør den flere gange. Og jeg har faktisk fundet et eksempel frem, som vi kan høre. Det her, hvor at de lige har slået kongen ihjel. Og nu skal der ryddes op. Det er jo et forfærdeligt svineri. Og nu svigter modet hos Macbeth, og Lady Macbeth, hun synger ud mellem tænderne, nu går du ind, og så rydder du op efter det her rod, som vi har lavet her, fordi vi har en plan. Og måden, hun taler til ham derpå, ja, uden at sige mere, prøv bare lige at høre, hvordan det lyder.

0: Camilla, der er jo noget hekset faktisk over hende der.
1: Meget. Det bliver jo meget insisterende i den her sådan punken. Altså, hun er sådan, bliver lige pludselig sindbilledet på den der virkelig træls kone, der bare prikker hele tiden. Fordi nu skal du bare gøre, hvad jeg siger. Og det var vi enige om, ikke også? Og det bliver måske sådan lidt overkarikeret her, men det viser sig jo, at det er det, der virker for ham.
0: Ja.
1: Netop som vi talte om før første akt, at hun forsøger forskellige strategier for at få ham med på den her idé. Altså, hun forsøger at være indsmirrende, hun forsøger at male store billeder op for ham, hvordan børnene skal få det bedre og sådan noget. Og til sidst, så det, der virker, det er simpelthen bare den stive pegefinger. Nu skal det simpelthen bare gøres. Og det virker, sådan bliver det igennem resten af operaen. Når hun skal overtale ham til noget, så minder hun ham om heksene.
0: Ja.
1: Hun minder ham om de her væsener, som har stillet ham den mest uopnåelige ambition i sigte, og hjælper ham til at opnå den, faktisk.
0: Ja.
1: Koste, hvad det koste vil.
0: Og der er jo noget sjovt. Man plejer jo at sige, at Verdi, han er en af de mest psykologisk begavede operakomponister, ikke? Og i virkeligheden, det er jo det her, vi hele tiden gør, når vi skal snakke til mennesker, hvor det er super vigtigt, at de forstår, hvad det er, vi siger. Så efterligner vi et sprog, som de forstår. Og det er jo sådan set også det, hun gør her, og det er jo utroligt flot lavet. Men vi må heller ikke glemme, at her ved tredje og fjerde akt, som vi skal til nu, der kommer Macbeth altså til at betale, Lady Macbeth, hun kommer til at betale en, må man sige, den højeste pris for at have styret den her supertanker af en handling i de første to akter. For mørket af samvittighedskvaler over alle de mord, de efterhånden har på samvittigheden, og hvordan hun har manet sin mand op i en trone, så vågner hun om natten, og det er det, der er den berømte scene. Hun vågner med blod på hænderne, og hun kan ikke vaske den af. Og i vildelse så genoplever hun mordet på Kong Duncan, halvt i søvne og halvt vågen. Og det er en fantastisk arie, søvngængerarien bliver den nogle gange kaldt, en vanvidsarie måske. Den har lidt mange navne, men lad os lige prøve at høre en gang, hvordan den lyder.

0: Og sådan bliver Arjen ved i noget tid. Søvngænger Arjen, hvor Lady Macbeth på en eller anden måde overmandes af omfanget af de gerninger, som de har sat i værk, hende og hendes mand, for at han skulle blive konge. Og kort tid efter, så tager hun jo så også sit eget liv. Det er ikke noget, der sker inde på scenen, men det er noget, Macbeth får besked om efterfølgende. Men den her arie, Camilla, altså det er jo næsten en disciplin med kvinder, der bliver vanvittige i operaen, og det kan saftsus med lyde på mange forskellige måder. Men den her arie, hvad kræver den at synge?
1: Altså den kræver jo total indlevelse på den ene hånd, og på den anden hånd, så kræver den stor håndværksmæssig distance, fordi der er så mange forskelligartede tekniske krav i den. Og det skifter hele tiden fra, at man skal synge meget svagt og næsten hviskende, til at man skifter ud i fuld stemme, og at man synger i det dybe register, som skal bæres næsten i en brystklang, og samtidig så skal man lynhurtigt efter skifte op i et meget, meget højt register, og den, når den slutter, så fader den jo ud på operans højeste tone. Der er ikke nogen i de andre partier, som kommer op i nærheden af at sige den lyd, som Lady Macbeth går ud af sin vanhedsarie med.
0: Ja, det er jo nemlig lidt specielt, at hun slutter ikke på det der kæmpe brag.
1: Nej, det er ikke en stor hurra-finale, og se nu her, hvor dramatisk det var. Det er sådan en stille sejlen ud i vanvidsrummet, ja, på en eller anden måde. Og det er også lidt det, der gør den her arie så anderledes, eller den her arietype så anderledes fra den tradition, den står i, nemlig belcanto-traditionen, som vi hvilede, eller som vi talte om før. At hvor belcantoen måske med en vanvidsarie ville have været sådan lidt, nu fortæller jeg jer, hvordan det er at være vanvittig, og det gør jeg i en meget stram form, og så har jeg nogle halsbrækkende koloraturer til sidst, for at fortælle, hvor helt galt det går. Så har man i den her arie en meget mere, hvad skal man sige, selvom det jo er kraftigt og ude af den tidssted, så er det en meget mere intim oplevelse mellem sangeren og publikum. Det er ikke nu fortæller jeg dig, hvordan det er at være vanvittig. Nu viser jeg dig, ja, hvordan det er at være vanvittig. Ja. Og så må du ligesom selv uddrage af det, jeg siger eller synger, og måden, jeg gør det på, hvordan mit indre univers er brudt fuldstændig sammen og er i kaos.
0: Mm. I librettoen her, så synger Lady Macbeth også, det, der er sket, kan ikke blive usket, hvilket jo er en tautologi, altså det er jo, ja, så det er jo helt indlysende, men det viser egentlig på meget fin måde, at hun er gået fuldstændig i stykker.
1: Men det er jo også den der måde, man sådan hele tiden overbeviser sig selv om, ja, okay, det var måske ikke så heldigt lige det, jeg gjorde der, men man kan jo faktisk ikke gøre det om, fordi nu er det sådan, det er, og så må vi komme videre herfra. Og det viser sig så ikke at være helt tilstrækkelig, hvad skal man sige, retfærdiggørelse for hende, fordi det moralske overgreb, hun har foretaget på, ja, retfærdigheden og det skønne og det sande, det viser sig, at det kan hendes sind slet ikke holde til.
0: Mm. Jeg tog en snak i tirsdags med Lise Davidsen, som jo så skal levere denne her arie i aften, om hendes tanker om, hun debuterer jo i det her parti i aften til den her gallakoncert, og står jo på den måde sådan helt frisk med musikken i hænderne, og har ikke hundredvis af forestillingers erfaring med præcis, hvordan hun vil gøre det. Så jeg synes egentlig, det var meget spændende at høre hende. Hvad tænker hun om at synge den her arie?
2: Hun har, på mange måder, så tænker jeg, at hun har nået det samme punkt som Macbeth. Hun har gået ud over, måske ud over sin plan, udover hvad hun ligesom kunne se for sig inden. En ting er at sige, at vi må dræbe for at få magt, men når man så først har gjort det, hvordan har man det så? Og jeg tror, måske er hun ikke så skør som Macbeth, men det er virkelig i den retning. Og jeg tror, det er lidt det, som man møder i den, altså det hele er som ligesom summing up the entire opera på en måde, eller hele hendes rejse. Men ja, der er meget, der sker inden i relativt kort tid. Slutningen der med om.

0: Ja, der satte Lise Davidsen et par ord på hendes tanker om at synge den her arie, og så hørte vi lige Anane Trepko her til sidst gå ud på den her halsbrækkende, høje, høje tone, som samtidig skal tyndes ud. Altså, det er helt utroligt, de overhovedet kan. Camilla, vi skal til at vende os imod tredje og fjerde akt, hvor de her forudsigelser og spådomme, de virkelig kommer til at spille Macbeth et pusk, kan man sige. Uden at gå for meget i detaljer med, hvem der er søn af hvem og samler en her og det ene og det andet, så skal vi jo starte med at opleve Lady Macbeth gå fra forstanden. Det er mere eller mindre det, der sker her i tredje akt. Og så fjerde akt, der er det jo, Macbeth har fået at vide, der kommer ikke til at ske dig noget, for der er ingen mand født af en kvinde, som kan skade dig. Men der var jo et lille musehul, kan man sige, den forudsigelse.
1: Det kan man sige, der er. Jeg ved ikke, om der er lytter af opera aften, som også har set Ringenes Herre. Men der er jo også en scene der, hvor lige præcis det lille musehul, det er også for ret stor betydning. Vi kan vist godt afsløre det her, at finten er, at Macbeths fjende netop ikke er født af en kvinde, men er skåret ud af hendes moderliv, altså med et kejsersnit. Så derfor så får han magten til at dræbe Macbeth, og det gør han så offstage. Det er sjovt, som alle morerne i den her opera, de foregår ude i kulissen.
0: Ja.
1: Der kommer ikke noget blod ind på forscenen, andet end det imaginære blod på Lady Macbeths hænder. Det spiller så til gengæld en ret stærk rolle her i tredje akt.
0: Og på samme måde så får Macbeth jo også at vide, at der sker ikke noget før den skov, du kan se der, før den kommer tættere på.
1: Nej.
0: Og det gør den jo så desværre, fordi at der jo samlet sig en her rundt om hans slot, og de skjuler sig bag grenene. Og på den måde igen, så skal man jo måske...
1: Som de har plukket i skoven.
0: Ja, ja. Så skal man jo passe på at tage heksenes profetier for pålyden, eller det er jo de her tre væsner, der viser sig. Men... Men det er sådan en sjovt plot twist, og jeg har altid faktisk tænkt, den er også lidt komisk her til sidst, ikke? Fordi den har det der sådan, du skal ikke tro på alt, hvad du hører.
1: Ha, snydt. Ja, den spiller jo også ind i sådan en hvad skal man sige, en folklore-tradition om mødet med de overnaturlige, med feerne og alferne, som man siger, godt nok kan de ikke lyve. Så derfor så kan man altid, man kan stole på, hvad de siger, for de vil aldrig lyve for dig. På den anden side, så vil de med meget omhyggelige formuleringer få dig til at høre noget, som de rent faktisk ikke siger.
0: Det er spændende, og der er jo også det her med, altså de kan se ind i fremtiden, men de gør jo ikke, altså det er jo karaktererne selv, der forløser det, der skal ske.
1: Og ville den fremtid være blevet forløst på den måde, hvis ikke de her overnaturlige budbringer havde plantet ideen, eller plantet plottet, eller hvad man skal sige?
0: Og på den måde kan man jo godt forstå det egentlig, når Verdi skriver, heksene er den tredje hovedperson.
1: De er jo fuldstændig den udløsende kraft. Altså, de er jo tændsatsen for det her. Det kan jo godt være, at Macbeth har gået rundt op i sit fjerntliggende skotske slot og tænkt, så blev jeg ikke mere end den evige souschef til kong Duncan. Det er da også fint nok. Men, og hans kone har måske gået og tænkt, så blev det ikke til mere end at gå rundt i det her slot, hvor det trækker. Og jeg ville egentlig hellere have været dronning, men pyt. Og så lige pludselig, så kommer der det her, det er jo ikke en deus ex machina, det er jo en dæmonum ex machina på en eller anden måde, som kommer ind og siger, men du kunne jo også. Hvis du bare lige bryder alle konventioner og slår din konge ihjel og forråder din bedste ven og dræber din anden bedste vens børn, så bliver det bare fedt.
0: Sådan en, jeg siger ikke, du skal gøre det.
1: Jeg siger bare, du kunne godt, hvis det var, at det var derhen, du ville. Og så bliver det, og så har vi jo først balladen, der fører til den ægte ruin, ikke?
0: Jeg får lige lyst til, at vi her, inden tredje akt går i gang om lidt, lige giver Queen Kelsey et par ord med på vejen, som altså synger partiet som Macbeth i aften. For han var faktisk en overraskelse for mig. Han har en vidunderlig flot stemme.
1: Det har han. Og samtidig med, at stemmen er flot, så evner han også at bruge den i de komplekse udtryk, som Papano netop også omtalte med den her værdibariton, som ikke rigtig kommer ud af vejen. Altså, han kommer ikke rigtig nogen steder. Det hele, det er sådan, nu starter han på noget, og så stopper han igen, fordi han kommer i tvivl om, det er det rigtige at gøre. Og nej, Macbeth, det er ikke det rigtige at gøre, så måske skal du bare lade være. Men alligevel, så lader han sig overtale eller prikke til det, eller hvad man skal sige. Og jeg synes, den dobbelthed formår Queen Kelsey virkelig at redegøre meget, meget troværdigt for. Med kraftig røst, hvor han er sikker, og en pludselig tvivl, som kommer meget skarpt til, eller som kommer meget tydeligt til stede, uden at stemmen af den grund bliver svag eller utroværdig eller uskøn, faktisk. Ja. Altså, jeg synes, han er jo, Macbeth er jo en af dem, der får lov at synge pænt hele vejen igennem, hvis man skal kigge på Verdis egen regibemærkninger. Og det må man sige, det opfylder han til fulde.
0: Queen Kelsey, hvad lytterne jo ikke kan se, han hænger jo ind over nodestativet fra tid til anden. Altså, han giver den også virkelig gas som skuespiller. Og så er det jo netop blevet offentliggjort, at netop Queen Kelsey og Lise Davidsen skal stå i selv samme partier her senere på året i New York sammen. Og jamen, altså, det under vi alle at opleve det endnu en gang.
1: Det tror jeg godt kunne være noget, der var værd at rejse for, hvis man var motiveret for den slags.
0: Ja. Der var forfærdelig mange i aften, som kunne få pæne ord med Alexander Kopetski som Banco.
1: Åh ja.
0: Havde altså også en fantastisk flot stemme, og så Freddy de Tommaso, som ikke bare er en skøn tenor inden for scenen, han er altså også et festfyrværkeri herude. Han går rundt og synger med på alle partierne og trummer ud i luften og tager selfie med alle herinde. Han er altså virkelig, virkelig et festfyrværkeri, men han er også en virkelig skøn sanger.
1: Meget, meget. Jeg glæder mig meget til, at vi skal høre lidt mere til ham her i de sidste akter af operaen.
0: Han synger partiet som Macduff i aften, som jo skal lede hæren lige om lidt.
1: Ja. Og det er ham, som Macbeth skal være bange for, og det er der god grund til.
0: Ja, frygt en tenor, som måske er sjov ude i sidescenen. Men han er ikke sjov, når han kommer ind på scenen.
1: Nej, han mener han det alvorligt.

0: Nu begynder der at blive stille inde i salen, og der bliver stemt. Vi har Emma Steele i aften som koncertmester for Det Kongelige Kapel. Og vi skal altså til at opleve tredje og fjerde akt af Verdis Macbeth, eller den skotske opera. Det bringer jo faktisk forfærdelig uheld at kalde operaen ved sit navn, men ja, det går ret godt allerede. Så jeg tror,
1: når det er i forbindelse med en produktion.
0: Ja, det har vi lært, så, ja. Så vi tør godt. Og vi skal have Antonio Papano på dirigentbordet om et kort øjeblik. Jeg kan også se Quinn Kelsey, der lige står herude lige for de sidste bemærkninger med, inden han skal ind. Lige om et øjeblik. Det er altså gallakoncert i aften. Gallakoncert med Lise Davidsen. Det er selvfølgelig hende, der er det helt store centrum i aften, men hun er i den grad flankeret af både gode sangere, et orkester, et kapel, der spiller fantastisk godt i aften, og koret, der virkelig har taget det på sig og gestaltet de her hekse, både når de er uhyggelige, men også når de er smukke. Verdi skrev jo faktisk, det er kun når de taler til Macbeth, at de skal være spidse og til andre tider, som vi skal opleve lige om lidt, så er det faktisk næsten som om, de synger ham til ro. Det kunne vi også høre på Eline Tani, det er altså noget, de har haft det ret sjovt med. At lege med de her dynamikker. Og publikum, de er ved at være på plads. De fik nogle store applauser med derinde.
1: Det må man sige.
0: Der blev råbt brave
1: velfortjent.
0: En og to og tre gange. Meget velfortjent. Og så vil vi herude fra sidescenen ønske rigtig god fornøjelse med tredje og fjerde akt af Verdis Macbeth.

0: Vivran costor.
1: Vivran!
0: Oh, me perdono.

Og således fik Skotland altså en ny konge, og hans navn, det var Malcolm. Vi har i aften været i selskab med Verdis opera Macbeth, smedet over Shakespeares ikoniske skuespil. En gallakoncert fra operaen ude på Holmen med Lise Davidsen i det store hovedparti som Lady Macbeth, og ved hendes side Quinn Kelsey som Macbeth, hendes mand, som vi altså har hørt her til sidst, gå ud til hæren og sige, der er ingen, der kan vinde over mig. Jeg har hørt, at ingen mand født af en kvinde kan vinde over Macbeth. Han havde ikke taget

højde for, at man også kan være født på andre måder, for eksempel ved et kejsersnit. Antonio Pappano har stået på dirigentpodiet i aften og ført både operakoret og det kongelige kapel og solisterne igennem musikken, og nu kan vi altså høre ind fra salen, hvordan de modtager en særdeles velfortjent applaus for den her hele aftens forestilling. Nu bliver der klappet af koret. Koret, som jo har været hekse og budbringere og til sidst hele fædrelandsfølelsen i værdigsmusik.

Vi har solisterne inde en af gangen, og skal se, hvem har vi her. Det er nogle af solisterne fra det operans solisterensemble, der kommer ind lige nu.

0: Og der kommer givetvis til at blive klappet et langt stykke tid endnu. Men herom fra bagscenen, Camilla Toldi-Bugge, der er du stadig med. Vi får altså virkelig lukket den her opera af på en fantastisk, sådan powerful note, som, som den nye konge bliver udråbt. Men der er også virkelig et mørke her i den anden afdeling, hvor det jo er konsekvenserne, de psykiske konsekvenser af den første afdelings snedige planer for vejen til tronen, som virkelig får lov at slå rødder i karaktererne her i anden akt.
1: Det må man sige, de gør. Både gestaltet ude i, hvad skal man kalde, den virkelige verden, hvor Macbeth møder åndesynene, som bliver manet frem af jorden af pauker og dybe messingblæser på en måde, der nærmest får hele scenegulvet til at ryste. Og samtidig også, som du siger, i hans indre, i hans psyke, hvor mørket virkelig lige pludselig bryder frem af alle sprækker, hvor det har været holdt tilbage. Specielt ved meddelelsen om hans hustrus død, hvor han siger, råber ud i verden, ah, livet, hvad betyder det også for nogen? Og nærmest kaster sig trodsigt i, jamen så kan han da bare være magtfuld, fordi der er jo ingen, der kan slå ham ihjel.
0: Ja, og man sidder med, altså det var jo sådan set ikke hans plan at slå kongen ihjel, og nu er hun væk, og nu står han ligesom med hele balladen, og man føler faktisk en smule med ham her til sidst.
1: Men man ser jo også, hvordan den ene handling har ført til en hel domino-kaskade af blodsudgydelser, ikke?
0: Jo.
1: Altså fordi, okay, det vi egentlig skulle gøre, det var, at vi skulle bare slå kongen ihjel, så blev det hele godt.
0: Ja.
1: Men på den anden side, så var vi jo også lige nødt til at slå vores ene bedste ven ihjel.
0: Ja.
1: Fordi det viste sig jo, at det var hans børn, som skulle blive konger efter os, og det kan vi trods alt ikke lide.
0: Ja.
1: Og så fik vi at vide, at vi skulle passe på vores anden bedste ven. Så nu bliver vi også nødt til at slå ham, og faktisk også hele hans familie ihjel. Og det hele, det tager sådan, det ene mor tager det andet.
0: Ja.
1: Og indtil hele kongeriget bliver revet fra hinanden, og halvdelen af menneskene er døde, og den anden halvdel er på flugt. Og den sidste halvdel, eller den tredje halvdel, er sure på Macbeth. Så det er den ene lille moralske overtrædelse har simpelthen ført til et ægteskabsforfald, to menneskers sammenbrud i vanvid, adskillige andre menneskers død og et helt kongerigs ruin. Måske skal man bare ikke lytte så meget til hekse, som man møder ude i skoven om natten.
0: På vej hjem fra arbejde. Vi er også ved at være færdige for efter en lang aften her inde i operaen. Camilla Toldi-Bugge, du har været min tro væbner her igennem alle fire akter. Og vi skal også huske at nævne tekniker Søren Krabbe, som har siddet og styret lyden. Og længere ude bagved i teknikken, der har vi også haft Janne Ryner. Vi har Johnny Wienholdt, vi har Bjarne Lillemang og Jakob Marstrand. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg vil takke af for denne her aften. Macbeth vender jo tilbage på operaen her til efteråret, og så har vi jo også netop fået at vide, at Lise Davidsen og Quinn Kelsey, de kommer på The Met og synger selv samme partier sammen. Så altså, skal man forbi de kanter i New York, så kunne man jo overveje at tage ind og høre dem med kostymer og sminke og det hele. Men her fra Operaaften på P2, denne her lørdag aften, der skal der altså lyde tusind tak, fordi I lyttede med fra premieren på operaen, som altså fandt sted fredag. Vi sender den i dag lørdag aften. Det var gallakoncert med Lise Davidsen, hvor vi altså hørte Verdis Macbeth.

Nogle gange trænger vi til et godt grin. Og med denne afslutning giver Polans titel mening, Fiancai pour rire, som jeg tror kan oversættes til forlovelse for at le. Mozart har ikke meget at le af i denne klaverkoncert nummer 23, men det er smukt spillet af Marianna Shirinyan og Odense Symfoniorkester.

Efter Schumanns klaverkvintet i S-dur med Adam Lalume dukkede de gregorianske temaer op, komponeret af Maurice Durufle og sunget af Concert Clemens. Længslen efter de gamle dage er beskrevet i musikken. Og her er en opdateret version af den gamle verden på Mallorca. Sopranen er Nuria Rial.

0: Ralph Vaughan Williams er mesteren i langsomhed. Først til allersidst lander han på den tone, der lyder allerbedst. Symfoni nummer 8 i D-mol, og det er den langsomme tredje sats cavatina. Lydsporet til længsel, ønsker, håb og ro, og til natsværmeren.
1: Du lytter til P2.

En spændende ø at besøge, hvor der findes et træ af drageblod, plantet af Merete Ørting Lahi. Jeg er lidt usikker på udtalen af hendes sidste navn, men ellers så søg bare efter Merete Ørting. Hun er værd at tjekke ud. César Francks små korte stykker er også et lyt værd, især her med Bøhmens Filharmoni. Her er den allerførste, som er meget langsom.

Se, så Frank skrev, at dette korte stykke musik skulle være meget langsomt, men det glemte han efter et par minutter. Så er Stepan Raks hukommelse lidt længere. Han har været i Prag. Erling Møldrup spiller.

Stepan Rack, som han husker Prag, muligvis i omtåget øltilstand. Den slags kan dagen efter give tømmermænd. Så har du et tip fra natsværmeren. Se Twin Peaks-serien af David Lynch og hør lydsporet af Angelo Badalamenti.

0: Krigen i Mellemøsten får flere virksomheder til at trække følehornene til sig. Det viser en rundspørge fra Dansk Industri til 96 virksomheder med aktivitet i området. Her svarer 32 virksomheder, at de på grund af geopolitiske spændinger forventer at drosle ned i eller trække sig fra Mellemøsten. 9 virksomheder har allerede gjort det. For udfordringerne i regionen er store, lyder det fra Dansk Industris chef for geopolitik, Peter Thagesen.
1: Der er usikkerhed omkring ens medarbejders sikkerhed. Der er usikkerhed omkring, kan man overhovedet få varerne ind på markedet. Og hvis man investerer, kan man så overhovedet få de penge hjem, man investerer. Så der er rigtig mange forskellige ting, som betyder, at man ofte vælger at sætte sine ting på hold, eller måske i hvert fald drosle ned.
0: Ifølge professor i politisk økonomi på CBS, Poul Fritz Kjær, så er tallene udtryk for, at virksomhederne er blevet nervøse.
2: Man prøver at finde andre markeder efter USA og Kina er blevet mere sværere. Og derfor er det naturligt at kigge til et sted som Mellemøsten, hvor der har været høj vækst. Og så er der mange, der har ligesom undersøgt muligheden for at være der, men så finder de måske ud af nu, at det er lidt sværere, end de troede.
0: Konflikten har også fået konsekvenser for den danske virksomhed IPS Group i Kvistgård i Nordsjælland, der blandt andet producerer rengøringsmidler til flyselskaber i Mellemøsten. Men krigen har gjort det tæt på umuligt at få varerne ind i regionen, fortæller direktør Claus Christian Hjort Madsen.
3: Før krigen der lå omsætningen omkring 20% nede i Mellemøsten, og det er jo så kraftigt reduceret efter, at Hormuzstrædet er blevet lukket. Det har jo skabt udfordringer og flaskehalse for os, og simpelthen vinesalg, fordi vi ikke kunne levere.
0: Muligheden for at trække sig fra Mellemøsten har været oppe at vende hos IPS Group, men virksomheden afventer fortsat situationen og håber på en løsning. En bilist påkørte i går flere fodgængere i den norditalienske by Modena, og 7 mennesker er kommet til skade, 2 af dem alvorligt. Det oplyser byens borgmester. Efter påkørslen forsøgte manden at flygte, men ifølge borgmesteren blev han løbet op og tilbageholdt af forbipasserende, indtil politiet nåede frem og anholdt ham. Det er uklart, om der var tale om en bevidst handling. Lørdag var en særlig dag for mange jægere. Ved solopgang i går gik bukkejagten nemlig ind i Danmark. Så 2 måneder frem må der skydes råbukke i naturen. Jæger Brian Hansen siger, at han nærmest betragter det som en helligdag.
4: Det er hele oplevelsen, det at komme ud, høre skoven, den vågner. Jeg sad derude 4:30 i morges, har jeg glædet mig. Solen skinnede på det tidspunkt, og det var helt essentielt. Det var bare så flot.
0: For ham og mange andre jæger handler det om andet og mere end at skyde dyr.
4: Det, der gør bukkejagten essentielt for mig, det er alt det forarbejde, der ligger, inden man faktisk kommer på bukkejagt. Det er noget med at pleje arealer og sørge for, alt det er, som det skal være. Det er sikkert at gå op i stierne, at man har udset lige præcis den buk, man gerne vil skyde om morgenen.
0: I nat nogle skyer og enkelte byer. Det er med temperaturer ned mellem 1 og 8 graders varme og svag til frisk vind omkring sydvest. Der aftager en smule og drejer til mellem
5: syd og syd. Torsdagskoncerten i P2.
6: En kælde af evig ungdom. Det her stykke kjens ungt.
7: I aften er det muligt, at du får et lille dyp ned i ungdommens kilde. Med ekstatisk kærlighed, livsglæde og dans. Ja, på en eller anden måde, så er det rablende fantastisk, og folks øjne lyser op, når de er i selskab med den her musik. Der var en kollega, der brugte ordet gakkelade om hele muligheden. Velkommen til torsdagskoncert med et værk på programmet. Olivier Messiaens megalomane værk Turangalila-symfonien med DR Symfoniorkestret på 104 musikere og solister og under den finske mester Esa-Pekka Salonen. Det er et dirigent, der synes, at det her værk er evigt ungt. Og hvis hverken Turangalila eller Salonen vækker genklang, så er det nu, du skal blive hængende, for det her det er bare noget, du ikke skal misse. Jeg bliver i hvert fald hængende. Jeg hedder Rie Kok, og vi sender direkte fra Koncerthuset, og jeg har virkelig glædet mig til aftens koncert. Og det er der mange, der har. Her i salen er der folk i de skønneste kjoler og stærkeste farver og mønstre klædt på til lejligheden. Og Celine, du har også fint tøj på og er med på bagscenen.
8: Det har jeg. En blå kjole.
7: En blå kjole. Og alle os torsdagskoncerter, vi er jo meget høflige mennesker, men vi sloges jo lidt om at få lov til at være med i aften. Er det ikke rigtigt?
8: Det må man sige. Man kunne godt mærke, at der var kamp om pladserne her, og der er ikke noget at sige til det, fordi symfonien her, Turangalila, er bare en begivenhed. Der er ikke noget værk, der lyder sådan her syngende, kærligt og enormt farverigt. Og så dirigenten, som du har været inde på, Rie Kok, Esa-Pekka Salonen. Altså en rockstjerne inden for klassisk musik, kan man godt sige, siden han var helt ung dirigent i 80'erne. Det er mange år siden, han var her i Danmark, og han har en lang historie med netop det her værk, så det kan kun blive godt her i aften.
5: Og jeg må sige, at jeg var meget starstruck, da jeg skulle møde ham efter en prøve til en snak om hans liv med Messiaen, og også om, hvor han er i sit liv lige nu. Det kan du høre mere om efter symfonien.

0: Er velkommen til. Turangalila-symfonien er Messiaens hovedværk, et af dem, og den forløber uden pause, var 1 time og 20 minutter. Det er ikke småting, vi er ude i. Og musikken er en forestilling om menneskets kærlighed i forening med det guddommelige kosmos. Messiaen så farver, når han hører akkorder, så det her det er orkesterklangen i kaskader af psykedeliske farver. Turangalila er for kæmpe orkester, 104 musikere og solister, og Celine, du har bevæget dig ind i slagtøjsafdelingen, har du ikke?
1: Jo, jeg har, og den er stor, kan jeg sige dig. Når man lige starter fra den ene ende af scenen, så kan man fortsætte hele vejen over til den anden ende af scenen, instrument efter instrument efter instrument, for der er her på bagscenen 10 slagtøjsspillere med alle mulige legeting, og du, Jakob Weber, du er en af dem.
2: Det er rigtigt. Der er 10 slagtøjs, plus det løse. Der er også klaverklokkespil nummer 11, og Celeste nummer 12, og ja, men der er mange.
1: Hvad betyder slagtøjet i den her symfoni?
2: Slagtøjet betyder fantastisk meget. Det er jo hilsen til vores forfædre, og jeg spiller blandt andet på en træblok, som er det mest simple instrument, vi har, som er noget af det første, mennesket overhovedet begyndte at spille på. Og så vi har mange sjove og simple instrumenter, men i musikken er det ånderne. Det er ånderne, der er på spil. Barbara Hannigan, hun har overvejet alle prøver. Hun kom til mig efter prøven i går og sagde, jeg har fundet ud af det nu. Slagtøjet, det er jo ånderne. Det er åndernes verden, og det synes jeg, hun har ret i.
1: Barbara Hannigan, den kanadiske sopran, dirigent, kæmpe musiker, som fik Sonningprisen for et par år siden. Den der woodblock, du ja. Har... Prøv lige at beskrive den.
2: Ja, jamen, det er sådan en udhulet træstamme fra Bali, og jeg har også sådan en lidt mere almindelig træblok her. Jamen altså, det er jo en simpel lyd, men den betyder enormt meget musikken her. Det er jo, vi skal jo tænke på, at han er meget inspireret af Bali, og hilsner til de hinduistiske templer, og der er meget religion, kosmisk religion, og der er slagtøjet en vigtig lyd. Der er fantastisk maracas her, et latinamerikansk instrument, som pludselig i de store, flotte crescendi, så vil I høre maracas. Shhh, en hilsen til guderne, og så er der jo erotik, ja. Og så er der erotik for fuld plade med alle bæknerne her. Tyrkiske bækner, kinesiske bækner, franske bækner. Det hele, altså sensuelt og erotisk også.
1: Det lyder jo meget nemt, når du slår på den der woodblock. Det er nogle ret komplicerede mønstre, I har der.
2: Ja, det er det. Havde det bare været på 1 og 3, eller hvad vi skal sige. Nej, det er meget kompliceret. Især i de hurtige satser, der er nogle meget komplicerede rytmiske strukturer. Nogle sanskrit, faktisk, rytmik i 13 og i 15, der går på tværs af det hele. Det er meget, det er fantastisk.
1: Jamen, så I skal tælle og få det til at lyde utrolig lækkert og enkelt. Jakob Weber, tak fordi vi måtte være med.
2: Jeg glæder mig. Fantastisk.
1: Tak til Jakob Weber.

0: Ja, det er Turangalila symfonien, det gælder. Og udover slagtøjsafdelingen og altså 104 musikere i symfoniorkester, så er der også to instrumentalsolister. En pianist, og så en, der spiller på det, der hedder Orde Martineau. Et elektrisk instrument opfundet i 1928, som giver hele udtrykket i Turangalila-symfonien sådan en spacey karakter. Det er næsten som at være på et rumskib. Og det er altså musik, der er skrevet længe inden vi sendte en mand til månen. Jeg mødtes med vores Orde Martineau-specialist Cécile Lartigot. Altså, Messiaen, han omtaler instrumentet som sådan et soloinstrument i symfonien. Men som Cécile Lartigot fortalte mig, så er det altså ikke et soloinstrument i gængs forstand. Hun mener mere, at hendes rolle, det er som en kameleons. Hun fordobler andre stemmer i orkestret, og så forskellige lyde, som er i basuner, piccolofløjter og stortrummen.
1: I imitate the speed of the stick on the grand castan. Boom! Boom!
0: Ja, alt efter hvilket instrument der er på, så går Cécile Lartigot ind og dobler den her rolle på det elektriske instrument Orde Martineau, opkaldt efter en Martineau. Cécile Lartigot lever af at spille det her parti i Messiaens Turangalila-symfoni, og hendes bankrådgiver fortalte mig også, at det er lidt pudsigt, at hun sådan kan finansiere sin boligsituation ud fra sit arbejde som Orde Martinist, og dermed fuldstændig er afhængig af Turangalila-symfoniens udbredelse.
1: I can earn my life thanks to this piece, so it's also materially very important because I can buy my house now thanks to Turangalila, thanks to Olivier Messiaen. So it's quite crazy to explain when I should explain to my bank advisor, okay, my job is this. I'm a soloist and I play the Orde Martineau every year, so it's how I want to finance my projects.
0: Cécile Lartigot altså står for den spacey lyd i aften i Turangalila-symfonien. Og så er der den anden solist, Celine.
2: Ja, for der er også en pianist, og han har altså en del at se til. For klaveret er både solist med sådan nogle vigtige solokadencer og rytmer, nærmest en lille orkester i orkestret, men også en del af orkestret, hvor det spiller nogle meget heftige rytmer. Og i aften så er det en anden international Messiaen virtuos, vi har fat i, franske Bertrand Chamaillou. Stjernepianist, må man godt sige. Han har spillet Messiaen, siden han var helt lille, og hørte denne her symfoni, Turangalila, på repeat, da han var teenager. En indspilning med ingen ringer end aftenstyrkeren Esa-Pekka Salonen. Så det hele hænger sammen. Han kender værket rigtig godt, og så synes han ikke, det er særlig svært, selvom, som han siger, der er et par stressede øjeblikke. Udfordringen er til gengæld, at han skal spille enormt kraftigt over det her orkestermonster, så klaveret kan høres, men uden at det lyder grimt.
3: You are kind of part of the orchestra, and the orchestra is a monster in this piece. So what is really challenging is somehow to manage to have enough power for the piece, basically. And in a way that is not harsh or unpleasant, you know, that this kind of glorious, bright sound. I am mainly enjoying it and having fun in the piece. And of course, it's so much in my organism, in my body, because of this whole story that I knew the piece when I was a kid and I was loving the piece already. So I feel this is a little bit being at home, yes.
0: Ja, så vidt til Bertrand Chamaillou, og jeg mødte også aftensdirigent Esa-Pekka Salonen, og for ham er Turangalila-symfonien fuldstændig nyskabende. Dens udtryk er hele tiden over the top. Den er i 10 satser, og Salonen siger, at det er overvældende glæde og romantik, der næsten pre-Hollywood. Asiatiske, indiske rytmer, verdensomfattende, og værket er frisk den dag i dag.
4: Og jeg måske også sige, at det findes i stykket her noget, som veldig få kompositioner har, og det er altså en livskraft, som gør, at det kjennes fræscht. Varje gang jeg hører den her symfonien, eller læser partituret, eller dirigerer stykket, så det kjennes som om det var komponeret i går, eller förra veckan. Og det er ikke så mange verk i repertoaren, som har just den her eviga livet.
0: Ej, det evige liv, det er der ikke så mange værker, der har, men det har Turangalila. Og det her hænger måske sammen med, at Messiaens tonesprog her fra slutningen af 1940'erne ikke sådan er almindelig dur-mol. Det svæver i sin egen modale verden. Og det, der stikker ud og nærmest skaber melodier, det er rytmerne. det er et helt særligt billede og af skæve taktarter og spil og leg, der møder en, når man kigger ned over partituret. Og det her ord, Turangalila, det har Messiaen selv opfundet, sammensat af to ord fra sanskrit, der betyder noget i retning af bevægelse og kærlighed.
2: Og det er jo en stor kærlighedssang, det her værk. En hymne til glæden, sagde Messiaen. Og så havde han en særlig myte i baghovedet, nemlig myten om Tristan og Isolde, der går i døden for kærligheden, fordi den er så stor. Og om kærligheden i værket her har han sagt, det er den skæbnesvangre, uimodståelige, altoverskridende og alt omkring sig undertrykkende kærlighed.
0: Intet mindre.
2: Intet
0: og
2: mindre.
0: Satserne, de er 10 styks, danner sådan en mosaik, der er tre svævende eteriske satser, Turangalila nummer 1, 2 og 3. Og mellem de tre satser står der så de fire mere dynamiske, sanselige satser, der alle hedder noget med kærlighed, amour. Der er en introduktion, og så er der en finale. Og helt i centrum er, det hedder det jo selvfølgelig ikke, når der er 10 satser, men inde omkring midten ligger femte sats, som rager op på alle mulige måder. Celine, det er en særlig sats.
2: Ja, men det gør den virkelig. Jeg har lige lavet koncertintroduktion for publikum i salen. Og der spillede jeg netop denne her, og man har den i kroppen bagefter. Den bobler denne her sats, der hedder Stjernernes Blods Glæde.
0: Jeg siger lige det igen.
2: Stjernernes Blods Glæde. Ikke fabelagtig titel. Alle satserne har nogle vidunderlige titler, der sådan er musik i sig selv. Og det her det er sådan et manisk højdepunkt af ekstase, hvor himmel og jord står i ét, og stjernerne gennemstrømmes af det samme blod.
0: Og så er lyset ved at sænke sig her i salen. Der er tv-kamera på, fordi det hele bliver optaget til en udsendelse ved senere lejlighed. Og Messiaens store værk her er virkelig sådan et, man glæder sig til at høre. Jeg læste i salsprogrammet, Celine, at den himmelske speederpedal bliver trådt i bund. Synes du ikke,
2: godt.
0: Det er et godt udtryk?
2: Det er lige præcis det, der foregår. Og det foregår lige om lidt, for herude på bagsiden har vi Esa-Pekka Salonen, Bertrand Chamayou og Cécile Lartigot.
0: De to solister, altså vores dirigenter, lige nu er Christina Åstrand, aftens koncertmester, kommet ind for at stemme det 104 mand kvinder store orkester. Det er sjovt med det her instrument, Onde Martineau. Der er ligesom sådan en liste af personer, meget berømte personer inden for den her verden, som er knyttet til det instrument. Dels Martineaus søster. Hun spillede, Jeanette Martineau, hun spillede i mange år, og var også med til at udføre værket, dengang Bernstein stod i spidsen for det. Og så efter hende, så var det sådan set søsteren til Messiaens kommende kone, som fik lov til at være den, der spillede på Onde Martineau igen med en lang årrække. Og sådan har jeg fornemmelsen af, at der er en, der tager ligesom arven på sig. Og det er i den grad en mission, som Cécile Lartigot er ude i, når hun spiller det her værk. Jeg ser, døren går op.
2: Og nu kommer de ind.
0: Og nu kommer Cécile Lartigot ind i en klar rød skjorte, efterfulgt af Bertrand Chamayou, vores pianist i aften, en stjerne, og så med Esa-Pekka Salonen, som følger efter i sit dirigent-outlook. Og god fornøjelse med Turangalila.

0: For at forstå, hvor langt ud man kommer, så er det altså de sande elskendes forening. For dem er en, det er en forvandling i kosmisk målestok. Etta Pekka Salonen i spidsen for DR Symfoniorkestret i Messiaens megalomane Turangalila-symfoni. For 104 musikere, to solister, pianisten Bertrand Chamayou og på Onde de Martineau det elektriske instrument Cécile Lartigot. Céline, det er som man flyver.
1: Der stod i programmet, at den himmelske speederpedal bliver trådt i bund i det her værk. Og der er godt nok hår bagud og frisk luft i hovedet, og så ellers bare opad, opad, opad. Jo, man flyver her til sidst.
0: Det er, Messiaen brugte selv ordene om, at det her det var en sidste eksplosion af kærlighedstemaet, som er sådan vandret igennem de sidste 120 minutter, som Turangalila-symfonien var. Hold nu op. En rejse, vi har været på. Her kommer de ind igen, de to solister, som altså er en integreret del af orkestret på hver deres måde. Cécile Lartigot og de Martineau og på klaver Bertrand Chamayou. Og nu bliver de også rejst de andre tangent-tasteinstrumenter, nemlig Rikke Sandberg på celeste og Per Salo på klokkespil. Og så bliver orkestret ellers rejst, hele orkestret. Og alle står op herinde i salen, Céline.
1: Jeg synes, musikerne fortjener det. De har været på hårdt arbejde. Der skal tælles og tælles og tælles. Og så skal det jo helst bare lyde som et lækkert groove, som musik, der bare glider i denne her kærlighedsstrøm, der bliver stærkere og stærkere. Det er noget af en koncentrationsøvelse, når man er musiker der i 120 minutter.
0: Det er skiftende taktarter, så der skal tælles undervejs. Og samtidig skal det netop, som du siger, det skal virkelig lyde dansant. Her kommer de ind igen, hvis I gerne vil kigge med derude, så kan I altså også gå ind på P2's Facebook-side. Søren Krabbe har lagt fotos ud, og nu kommer Etta Pekka Salonen igen ind på scenen og rejser orkestret. Han, efter generalprøven i dag, der var han også fuld af glæde, da han takkede orkestret og glædede sig til at lave opføre Turangalila-symfonien her til aften. Ind med solisterne igen. Synes du ikke, det er spacey at høre det her elektriske instrument, Céline?
1: Jeg synes stadigvæk, det er super spacey, og det må have været helt vildt at høre det der i 1940, hvor værket her er fra. I dag er vi jo lidt mere vant til det. Der er også det instrument, der hedder en theremin, som har også den der sci-fi-lyd. Vi kender godt den her lyd, og alligevel første gang, den kommer ind, lidt efter introen, hvor alle lyde bare glider opad, og man hører de der stråler, der går ind over orkestret. Altså, det lyder bare stadigvæk helt vildt.
0: Altså, selvom det er et instrument, som kommer med, er det Barnaby i engelsk krimi, som nogen vil kende det også derfra, så er det, altså jeg må sige, det giver en helt særlig fornemmelse egentlig også i koncertsalen. Og hun fulgte jo altså forskellige instrumentgrupper. Og så havde vi altså hele det her taste-tangent-mylder, også sammen med vibrafon i øvrigt også. Og så de her 10 slagtøjspillere, som giver en helt særlig lyd. Og nu havde du fat i Jacob Weber med Woodblock. Jeg skal da love for, at den også har en prægnant rolle igennem hele symfonien.
1: Absolut. Og selv de der maracas, altså det der rasleinstrument, som vi alle sammen kender fra børnehaven. Altså man hører det jo pludselig, og det er så delikat, synes jeg, 10 slagtøjspillere. Og der er ikke tvivl om, at det netop skal være det instrument på det tidspunkt, og ikke andre, der spiller.
0: Hvor har han fået ideen fra? Altså, til at lave den her verden.
1: Ører.
0: Han har haft så store ører. Og jeg kan altså ikke lade være. Det var en lille joke, jeg fortalte dig undervejs. Men altså, Bernstein dirigerede uopførelsen tilbage i 49. Har han hugget lidt til West Side Story? Jeg spørger bare.
1: Jeg tænker på det undervejs, for det svinger jo virkelig, virkelig godt. Og man fornemmer den der Harlem-vuggen fra West Side Story. Den kunne da godt være kommet her fra nogle af satserne i Turangalila-symfonien.
0: Nu bliver messingen rejst op, og hornene også. Der er mange, og hele træblæsergruppen. Stort bifald også, og det er nu alle slagtøjspillerne, der får huden med fra salen også. Og frem med dirigent her i spidsen. Det er over 30 år siden, Etta Pekka Salonen har stået i spidsen for det her orkester, som selvfølgelig har gennemgået nogle generationer også siden da. Altså,
1: det er. Men værket har han jo opført rigtig mange gange, så det er dejligt, hvis han har nyt at opføre det også med DR Symfoniorkestret.
0: Han fortalte mig, at han havde det meget, meget, meget på programmet tilbage i 80'erne. Og så synes han egentlig ikke selv, at han har opført det så mange gange her i nyere tid, men altså det er med ham absolut. Og nu kommer solisterne ud. Kan du måske få en lille status for dem?
1: Det tror jeg godt, jeg kan, hvis jeg stiller mig her, hvor det eneste sted, de kan gå ud. Så thank you, maestro. Bertrand Chamayou, could I just briefly have a little talk with you? And maybe Cécile wants to join us. Our two stars tonight. What a journey you have taken us on. So how are you feeling?
2: I feel great, actually. Went well, I think. it's always such a rewarding piece, actually, because it's such a journey. For me, it's a fulfilling, also a dream of childhood, because I loved this piece when I was already very, very young. And I knew it through the recording of Maestro Salonen, and so it's even more moving. But every time I play the piece, I mean, it's such full of emotions, but also in such a lyrical and big way that he dares to do that, you know? It's funny that Messiaen is linked all the time to modern music, but, I mean, it's such a passionate and romantic and warm-hearted music, and so it's really something special. Every performance is a big, big journey, big ride.
1: When we hear it, it seems like the two of you have a lot to do, and you look so relaxed. What about you, Cécile? Taking care of the on the mountain now. How are you feeling now?
3: I have still a lot of energy. I play much less than Bertrand in this core, but I have time to listen to the music and to catch the energy from the orchestra. And it's always a journey, different journey. It was my performance 25 tonight, so I played it a lot, and it's always different. And this night was really, really exciting and very emotional, also very romantic, very many emotions, and I felt many emotions during this version. I think it was the audience was wonderful. They very listening, and they were super super attentive to the music. And
1: so you feel the audience in there?
2: Oh yes, very much. Always two or three people that are leaving because they think it's too modern. But then, I mean, yeah, and you see the reaction. This is a music that really nowadays touches every heart, I think.
1: So after such a journey, what are you doing to relax and get the nerves a bit back?
2: Beer and go to a restaurant, I think, or something. Yeah, yeah. And rest a little bit, I mean, yeah.
1: And what about you, Cécile?
3: Beer also, it's a good thing to be more relaxed and to change the mindset and to keep energy for tomorrow also. And yes, a beer. I didn't dare to say it, but Bertrand did it, so...
2: Okay. We have a dinner performance tomorrow, so we should be careful as well.
1: Not too many beers. Looking forward to hearing you tomorrow again. Thank you, Bertrand Chamayou and Cécile Lartigot.

0: Så fik vi lidt her af Bertrand Chamayou med, der spiller med Jean Van Regard. Altså de 20 blikke fra det lille Jesusbarn. En lille bid med ham, og det var altså Cécile Lartigot, hende der har spillet On de Martineau, og Bertrand Chamayou, som vi lige hørte Celine snakke med, og de skal altså ud og have en lille øl, fordi der er også koncert i morgen her i DR Koncerthuset. Og jeg synes, det var sjovt at høre, at Bertrand Chamayou godt bemærkede, at der var faktisk, han sagde, der var to, der er altid to, der forlader salen, fordi de synes, det er for moderne. Jeg tænker, det kan også være, at jeg synes, det var vældig, vældig kraftigt at sidde lige foran On de Martineau-apparatet. Men ellers så har der faktisk været ufattelig lidt hoste. Det ved jeg ikke, om du lagde mærke til, Celine.
1: Du kan tro, jeg lagde mærke til det, for der er altid hosten. Når der er en, der begynder, så spreder det sig som ringe i vandet rundt i hele salen. Ikke noget her til aften.
0: Nej.
1: Eller også så var det bare så kraftigt, at vi ikke lige lagde mærke til det.
0: Der var de her sådan, virkelig stille øjeblikke, og der plejer altid at være... Men det var der ikke. Der var musestille.
1: Så det var ikke bare musikerne, der sad ude på stolekanten. Det var simpelthen også publikum.
0: Publikum også, ja. Sikke en aften. Og vi har faktisk et kapitel, der venter os nu, Celine. Fordi vi har en lille times tid frem mod natsværmeren her på P2. Og når man har sådan en dirigent, som vi har haft i aften, som det er altså over 30 år siden, som sidst har været her, nemlig Esa-Pekka Salonen, så bliver man nødt til simpelthen at gøre lidt stop op, eller hvad det hedder, og koncentrere sig lidt om, hvad det er for et menneske, der har været her i den her uge.
1: Og vi talte jo om det rige. Vi var begge noget starstruck over, at Esa-Pekka Salonen

0: Ja, det var Beethovens 9. symfoni, der simpelthen ændrede den lille Esa-Pekka Salonens liv. Og nu er vi i gang med det her lille portræt af ham, og han føler sig meget heldig, når han ser tilbage. Ikke mindst, fordi han havde en opvækst med de bedste lærere. For eksempel hans første hornlærer. Det blev en autoritet i Salonens liv. Han var en lille, selvbevidst, urolig dreng, siger han selv. Og han havde ikke mødt sådan en autoritet som hornlæren før. Og med ham fattede 11-årige Salonen, at nu skulle der arbejdes, og der var meget lære.
1: Han var egentlig den første auktoriteten, som jeg havde i mit liv. Jeg började studere for honom, når jeg var 11 år gammel, tror jeg. Og...
2: Hvad var det, du lærte af honom?
1: Respekt for musikken og disciplin. Och att man måste arbeta. Man måste arbeta hårt. Och jag var ganska näbbig, jobbig liten kille, tror jag.
2: Varför?
1: Ja, jag var en sån här besserwisser. Och visste allting bättre än mina lärare i skolan. Och det där, och jag var ganska stökig också. Men sen så träffade jag Holger Fransman, som var en lite äldre herre, old school. Och på något sätt så känner jag på mig att nu, det här är en riktig auktoritet. Utan att liksom uttala det på något sätt, utan han bara satt där. Och jag kom på att nu fan måste jag börja jobba på riktigt för att göra någonting med mitt liv. Och på den vägen är det att jag märkte att jag förstod att det inte fanns någonting annat som intresserade mig lika mycket som musik. Men för att kunna komma någonstans så måste jag jobba hela tiden, varje dag, så länge jag lever. Och det var ju, det var en vändpunkt i mitt liv.
0: Ja, nu vidste Salonen, at det skulle være musikken, han skulle arbejde med. I hvert fald horn og komposition. Og så kom det, som vi måske kender ham mest for, Celine, dirigent med tjen til, ikke?
3: Jo, og der er det jo bare ret vildt med Esa-Pekka Salonen, at han er ikke alene derude på det her tidspunkt. I klassisk musikkredse, der taler man om det, der hedder det finske dirigent-mirakel. Jeg kan huske, da jeg startede på B2, der var det sådan noget, der blev sagt. Jeg anede ikke, hvad folk talte om, men det var følgende. Altså, at der er en generation af finske dirigenter, der virkelig har slået an internationalt. Jukka-Pekka Saraste, som jo tit er her i Danmark. Så er der Osmo Vanska. Han har været chef i Minnesota i næsten 20 år nu, og stor international dirigent. Zachary Oramo, som BBC Symphony Orchestra bliver ved og ved og ved og ved med at forlænge også kæmpe international karriere. Og så altså Esa-Pekka Salonen. De alle sammen elever af finske Jorma Parnula. Så Rie, jeg går ud fra, at du spurgte ham om, hvordan det var at sidde i klasse med alle de her sindssygt dygtige meddirigenter. Altså,
0: det er helt utroligt med den der Jorma Parnula-klasse og hele den der tradition, der er kommet ud af det. Og så siger Esa-Pekka Salonen, at det gik først ret sent op for ham, hvor heldig han havde været, fordi lige når man er midt i det, så mærker man det sikkert ikke. Der lægger man bare mærke til, at man skal være dygtig.
1: Vores første dirigentklass bestod af Jukka-Pekka Saraste, Osmo Vanska og mig. Og det var ju, det først nu jeg forstår, hur himla viktigt det var at ha en liksom sån grupp där man fick stöd av varandra, men också kritik, och sen så var det lite konkurrens där på ett hälsosamt sätt. Jaha, det där han kunde göra jävligt bra, så jag måste liksom kunna göra någonting lika spännande. Och det är faktiskt